qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur 3 qershor 2026, dita 154 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5 dhe përëndon orën 26:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i alternuar me vranë.

Qira dëshira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatën si më poshtë, në zonat malore 11 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri në 24 gradë Celsius.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festivale se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 1875 ndërroni jetë kompozitori i famshëm francez Georges Bizet. 1916, akti i mbrojtjes kombëtare është nënshkruar në ligj duke rritur madhësinë e gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara nga 500.000 vet. 1942 filloi betejë detare Midway, e cila përcaktoi fatin e luftës Shoba-Japoni gjatë luftës së dytë botërore. Ushtria japoneze humbi 4 luftanie dhe 332 avion, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të ndalin përparimin e Japonisë në pajisor. 1950, Herzog dhe Lachenali, ekspeditës franceze Annapurna, bëhet alpinistët e parë që arrin në majën prej 8000 metrash. 1963, poeti i famshëm turk Nazim Hikmet Öran, veprat e të cilit janë përkthyer në më shumë se 50 gjuhë, shua në moshën 61 vjeçare, ndërsa ishte në syrgjynosje në Moskë. 1963, ndron jetë në Vatikan, Papa Gjoni 23, lindur në Soto il Monte, një fshat i vogël në zonën e Bergamos, Angelo Giuseppe Roncalli u zgjodh në fronin papal në vitin 1958. 1965, zhvillohet njësja Gemini 4, misioni i parë shumëditor në hapësir nga një ekuipazh i NASA-s. Ed White, një antar i ekuipazhit, kryen ecjen e parë hapësinore amerikane. 1984, operacioni Blue Star, një ofensivë ushtarake niset nga qeveria indiane në Harmandir Sahib, i njohur gjithashtu si Tempulli i Art, faltoria më e shenjtë për sikët në Amritsar. Operacioni vazhdon deri më 6 qershor me mbi 5000 viktima, shumica e tyre civil. 1989, lideri fetar iranian Ruhollah Khomeini u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare, i konsideruar si lideri shpirtëror i revolucionit islam të Iranit. 1998, pasi pësoi një dështim mekanik një tren me shpejtësi të lartë, del nga shinat në Eshede të Gjermanisë duke vrarë 101 persona. 2001, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Anthony Quinn. Quinn ishte një aktor, piktor, shkrimtar dhe regjisor meksikano-amerikan. 2016, Muhammad Ali, një prej emrave të paharrueshëm të boksit, ndron jetë në moshën 74 vjeçare. Ai vuante prej kohësh nga një sëmundje në mushkëri e cila ju përshkallëzua edhe nga Parkinsoni. 2017, ndodh sulmi i urës në Londër, ku 8 vete janë vrarë dhe dhjetra civilu plagosur nga terroristët islamik. 3 nga sulmuesit u qelluan për vdekje nga policia britanike pas aktit të terrorit.

1726 lindi James Hutton, skocezi i cilësohet babai i gjeologjisë moderne. 1770 lindi Manuel Belgrano, politikan i ushtarak i Argentinas, që krijoi flamurin e shtetit të Argentinas. 1808 ka lindur Jefferson Davis, presidenti i Konfederatës së Shteteve të Amerikës. 1865 lindi George V, mbreti i Britanisë së Madhe dhe perandori i Indisë. 1904 ka lindur në Washington Charles R. Drew, fizikant amerikan dhe kirurgu që shpiku konceptin e bankës së gjakut. 1925 lindi Tony Curtis, aktor i famshëm amerikan i klasikëve të viteve 60-70. 1931 lindi Raul Castro, presidenti 18 i Kubës dhe revolucionar për pavarësinë e ishullit. 1931 lindi në Yasra Isam bin Salman Al Khalifa, emiri i parë i Bahreinit nga viti 1961 deri në vdekjen e tij në 1999. 1974 ka lindur Kelly Jones, këngëtari nga Walesi, është lideri i bandit rock Stereophonics. 1986 lindi Rafael Nadal, tenisti spanjoll, ka fituar gjatë karrierës së tij titujt e rreth 20 Grand Slameve dhe rreth 13 French Open.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është tërkuzore. Tërkuzorja, gjinia femërore, numri shumës

në çelë të tregut valutor euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frangës zviceran blihet me 103.5 dhe shitet me 104.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo është një ditë që ju ofton të merrni iniciativën në çështje që i keni lënë pezull prej kohësh. Në punë mund të vinë re se të tjerët vlerësojnë më shumë idetë dhe përkushtimin tuaj. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet dhe për të forcuar lidhjet ekzistuese.
1: Demi.
2: Çështjet financiare kërkojnë pak më shumë kujdes dhe planifikim se zakonisht. Mund të lind një mundësi për të përmirësuar gjendjen ekonomike, por mos merrni vendime të nxituara. Në familje mbizotron një atmosferë më e ngrohtë, e cila ju ndihmon të ndiheni të qetë dhe të sigurt.
1: Binjakët.
2: Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më energjik, të komunikueshëm dhe të motivuar. Një bisedë e rëndësishme mund të hap dyert të reja në aspektin profesional ose personal. Mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja sepse fjalët tuaja do të kenë ndikim të veçantë sot.
1: Gaforia.
2: Emocionet do të jenë më të forta dhe intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Mund të ndjeni nevojën për pak më shumë qetësi dhe kohë për veten. Në dashuri, një gjest i vogël apo një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën e ditës.
1: Luani.
2: Energjia pozitive ju ndihmon të rishni vëmendjen e njerëzve porrëth. Në punë mund të merrni vlerësime ose të shihni rezultatet e përpjekjeve të mëparshme. Në jetën sentimentale është momenti i duhur për të shprehur atë që ndjeni pa frikë.
1: Virgjëresha.
2: Do të jeni të përqendruar te detajet dhe organizimi, duke arritur të zgjidhni çështje që të tjerëve u duken të vështira. Një situatë që ju ka shqetësuar kohët e fundit fillon të qartësohet. Kujdesuni të mos e ngarkoni veten me përgjegjësi që nuk ju takojnë.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet janë në qendër të vëmendjes. Një takim ose bisedë e papritur mund të sjellë emocione të bukura dhe perspektiva të reja. Në dashuri, dita favorizon afrim, romanticitet dhe mirëkuptim.
1: Akrepi.
2: Sot mund të ndiheni më të vendosur për të arritur objektivat që i keni vendosur vetes. Dikush mund t'ju kërkojë këshill ose mbështetje duke ju bërë të kuptoni sa shumë vlerësoheni. Në aspektin emocional, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek njerëzit që ju duan.
1: Shigjetari.
2: Kjo është një ditë e favorshme për planet e reja, udhëtime ose projekte që lidhen me të ardhmen. Entuziazmi juaj do të jetë ngjitës dhe do të frymëzojë edhe të tjerët. Në dashuri, spontaniteti dhe humori i mirë mund të krijojnë momente shumë të bukura.
1: Britjapi.
2: Puna dhe detyrimet kërkojnë përkushtim, por rezultatet nuk do të vonojnë. Mund të merrni një lajm që ju jep më shumë siguri për një projekt ose plan afatgjat. Mos harroni të kushtoni kohë edhe vetes dhe njerëzve që qëndrojnë pranë.
1: Ujori.
2: Kreativiteti juaj është në kulm dhe do të gjeni zgjidhje origjinale për çështje të ndryshme. Një njohje ose bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë i dobishëm në të ardhmen. Në dashuri, tregoni të hapur ndaj surprizave që mund të sjellë kjo ditë.
1: Peshqit.
2: Dita ju fton të dëgjoni më shumë zemrën sesa zhurmën e botës përreth. Mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi disa vendime të rëndësishme. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë mund t'ju aprojë më shumë me personin që doni.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: E, mbrëm nuk fjeta fare gjumë.
1: Se mo?
0: Kom shiu poshtë.
1: Pënde dashurje?
0: Jo, më por di gjonë të Top Albanian.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkurë 3 qershor 2026, dita 154 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5 dhe përëndon orën 26:16 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i alternuar me vranësira dëshira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatet si më poshtë në zonat malore 11 deri në 25 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 deri në 28 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 deri në 24 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1875 ndron jetë kompozitori i famshëm francez Georges Bizet. 1916, akti i mbrojtjes kombëtare është nënshkruar në ligj duke rritur madhësinë e gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara nga 500 mijë vet. 1942 filloi betejë detare Midway, e cila përcaktoi fatin e luftës Shoba-Japoni gjatë luftës së dytë botërore. Ushtria japoneze humbi 4 luftanie dhe 332 avion, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të ndalin përparimin e Japonisë në pajisor. 1950, Herzog dhe Lachenal i ekspeditës franceze Annapurna bëhet alpinistët e parë që arrinë në majën prej 8000 metrash. 1963, poeti i famshëm turk Nazim Hikmet Öran, veprat e të cilit janë përkthyer në më shumë se 50 gjuhë, shua në moshën 61 vjeçare, ndërsa ishte në syrgjynosje në Moskë. 1963, ndron jetë në Vatikan, Papa Gjoni 23, lindur në Soto il Monte, një fshat i vogël në zonën e Bergamos, Angelo Giuseppe Roncalli u zgjodh në fronin papal në vitin 1958. 1965, zhvillohet njësi e Gemini 4, misioni i parë shumëditor në hapësirë nga një ekuipazh i NASA-s. Ed White, një antar i ekuipazhit, kryen ecjen e parë hapësinore amerikane. 1984, operacioni Blue Star, një ofensivë ushtarake niset nga qeveria indiane në Harmandir Sahib, i njohur gjithashtu si Tempulli i Art, faltoria më e shenjtë për sikët në Amritsar. Operacioni vazhdon deri më 6 qershor me mbi 5000 viktima, shumica e tyre civil. 1989, lideri i fetar iranian Ruhollah Khomeini u nda nga jeta në moshën 87 vjeçare, i konsideruar si lideri shpirtëror i revolucionit islam të Iranit. 1998, pasi pësoi një dështim mekanik një tren me shpejtësi lart, del nga shinat në Eshede të Gjermanisë duke vrarë 101 persona. 2001, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Anthony Quinn. Quinn ishte një aktor, piktor, shkrimtar dhe regjisor meksikano-amerikan. 2016, Muhammad Ali, një prej emrave të paharrueshëm të boksit, ndroi jetë në moshën 74 vjeçare. Ai vuante prekosh nga një sëmundje në mushkëri e cila ju përshkallëzua edhe nga Parkinsoni. 2017, ndodh sulmi i urës në Londër ku 8 vete janë vrarë dhe dhjetra civilë u plagosur nga terroristët islamik. Tre nga sulmuesit u qelluan për vdekje nga policia britanike pas aktit të terrorit.

1726 lindi James Hutton, skocezi i cilësohet babai i gjeologjisë moderne. 1770 lindi Manuel Belgrano, politikani ushtarak i Argentinas që krijoi flamurin e shtetit të Argentinas. 1808 ka lindur Jefferson Davis, presidenti i Konfederatës së Shteteve të Amerikës. 1865 lindi George V, mbreti i Britanisë së Madhe dhe perandori i Indisë. 1904 ka lindur në Washington Charles R. Drew, fizikant amerikan dhe kirurg që shpiku konceptin e bankës së gjakut. 1925 lindi Tony Curtis, aktor i famshëm amerikan i klasikëve të viteve 60-70. 1931 lindi Raul Castro, presidenti 18 i Kubës dhe revolucionar për pavarësinë e ishullit. 1931 lindi në Yasra Isam bin Salman Al Khalifa, emiri i parë i Bahreinit nga viti 1961 deri në vdekjen e tij në 1999. 1974 ka lindur Kelly Jones, këngëtari nga Walesi, është lideri i bandit rock Stereophonics. 1986 lindi Rafael Nadal, tenisti spanjoll, ka fituar gjatë karrierës së tij titujt e rreth 20 Grand Slameve dhe rreth 13 French Open.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori gjuhës shqipe është tërkuzore. Tërkuzorja, gjinia femërore, numri shumës tërkuzor.

Në sele të tregut valutor, euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek ndërsa shitet me 82.4. Paundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zvicerane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Albania, Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo është një ditë që ju ofton të merrni iniciativën në çështje që i keni lënë pezull prej kohësh. Në punë mund të vinë re se të tjerët vlerësojnë më shumë idetë dhe përkushtimin tuaj. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptime dhe për të forcuar lidhjet ekzistuese.
0: Demi.
1: Çështjet financiare kërkojnë pak më shumë kujdes dhe planifikim se zakonisht. Mund të lindë një mundësi për të përmirësuar gjendjen ekonomike, por mos merrni vendime të nxituara. Në familje mbizotron një atmosferë më e ngrohtë, e cila ju ndihmon të ndiheni të qetë dhe të sigurt.
0: Binjakët.
1: Me diellin në shenjën tuaj, do të ndiheni më energjik, të komunikueshëm dhe të motivuar. Një bisedë e rëndësishme mund të hap dyert të reja në aspektin profesional ose personal. Mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja sepse fjalët tuaja do të kenë ndikim të veçantë sot.
0: Gaforia.
1: Emocionet do të jenë më të forta dhe intuita juaj do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjeve të duhura. Mund të ndjeni nevojën për pak më shumë qetësi dhe kohë për veten. Në dashuri, një gest i vogël apo një fjalë ngrohtë mund të ndryshojë gjithë atmosferën e ditës.
0: Luani.
1: Energjia pozitive ju ndihmon të rishni vëmendjen e njerëzve përreth. Në punë mund të merrni vlerësime ose të shihni rezultatet e përpjekjeve të mëparshme. Në jetën sentimentale është momenti i duhur për të shprehur atë që ndjeni pa frikë.
0: Virgjëresha.
1: Do të jeni të përqendruar te detajet dhe organizimi, duke arritur të zgjidhni çështje që të tjerëve u duken të vështira. Një situatë që ju ka shqetësuar kohët e fundit fillon të qartësohet. Kujdesuni të mos e ngarkoni veten me përgjegjësi që nuk ju takojnë.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet personale dhe bashkëpunimet janë në qendër të vëmendjes. Një takim ose bisedë e papritur mund të sjellë emocione të bukura dhe perspektiva të reja. Në dashuri, dita favorizon afrim, romanticitet dhe mirëkuptim.
0: Akrepi.
1: Sot mund të ndiheni më të vendosur për të arritur objektivat që i keni vendosur vetes. Dikush mund t'ju kërkojë këshill ose mbështetje duke ju bërë të kuptoni sa shumë vlerësoheni. Në aspektin emocional, shmangni dyshimet e panevojshme dhe besoni më shumë tek njerëzit që ju duan.
0: Shigjetari.
1: Kjo është një ditë e favorshme për plane të reja, udhëtime ose projekte që lidhen me të ardhmen. Entuziazmi juaj do të jetë ngjitës dhe do të frymëzojë edhe të tjerët. Në dashuri, spontaniteti dhe humori i mirë mund të krijojnë momente shumë të bukura.
0: Britjapi.
1: Puna dhe detyrimet kërkojnë përkushtim, por rezultatet nuk do të vonojnë. Mund të merrni një lajm që ju jep më shumë siguri për një projekt ose plan afatgjat. Mos harroni të kushtoni kohë edhe vetes dhe njerëzve që qëndrojnë pranë.
0: Ujori.
1: Kreativiteti juaj është në kulm dhe do të gjeni zgjidhje origjinale për çështje të ndryshme. Një njohje ose bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë i dobishëm në të ardhmen. Në dashuri, tregoni të hapur ndaj surprizave që mund të sjellë kjo ditë.
0: Peshqit.
1: Dita ju fton të dëgjoni më shumë zemrën sesa zhurmën e botës përreth. Mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi disa vendime të rëndësishme. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë mund t'ju aprojë më shumë personin që doni.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: O se artiqurë.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos dhe bosh?
3: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet e para, ka qenë person i duhur për mu. Pas ta i mbarime...
2: A te e ka vëndit karma dhe qunin?
3: Po.

0: Radio Hits.
1: Wake up, mundësohet nga Electro Magic.

0: Mirë mëngjesi, bëni gati popull për gimnastikën e mëngjesit. 1 2 3 4 ju prezantoj edhe me instruktoren ton të aerobis, Heidi Baci. Mirë mëngjesi, Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Fokusohemi te frymarrja.
0: Atëherë. Tërheqim me hund, nxjerrim me gojë, po.
1: Absolutisht, sa ditë e bukur sot. Mirëmëngjes Blendi.
0: Mirëmëngjesi Heidi, janë ditë të bukura, mbrëmje të bukura të këtij fillim qershori.
1: Urojmë sa mirë rrihet klima fantastike, nuk di.
0: Po, është vërtet, është tani ka marrë mirë. Eda po thoshte se sot do të ketë stuhi. Po nuk e di për çfarë kishte fjalën, po gjithsesi, shohim nëse do t'i dalin, nëse sot do të ketë një stuhi të vogël apo jo, apo jo. Hey, si jeti një herë?
1: Mirë, mirë, faleminderit, faleminderit. Qa po shikoj?
0: Jo, po shikoj, e ke gjithë rruda.
1: E di, e di.
0: Jo, po gacoj pak.
1: Se kam ndenjur gjithësore sot ngjesh për ta i kurosur këtë bluzën.
0: Jo, mirë,
1: shumë. Edhe po shikoj që prap këtu.
0: Po qa, ka shtresa jo, ka, apo jo, janë ato gjerët metalike që ka tek super?
1: Nuk e di, Blendi, po shumë vështirë.
0: Ka vata, i themi vata këtyre.
1: Shumë vështirë, Blendi, shi, ja.
0: Ja, më mirë, për e malë.
1: Mirë varë, s'ka problem, s'ka problem. Nuk dhe me gjikoni është më njësë, është një hikur, është i vështirë. Tani, këto janë, këto, kjo është.
0: Si ma galove të djeshmen?
1: Mirë, me punë, me gjëra. Nice.
0: Po do ndërton në i dollapti apo çfarë është?
1: Po gjithmonë në lëvizje. Blendi gjithmonë në lëvizje.
0: Shumë mirë, shumë mirë. E kështu, unë isha në protest dje, për kjo ishte dita e tretë e protestës, e protesta është bërë pak më e madhe çdo ditë. Domethënë po ishte bukur sepse po shikoja dje njerëzit që dalin aty janë njerëz përsëmbari, njerëz shumë të mbar. Domethënë 99% se sigurisht ka ndonjë kështu pasaj që si gjithmonë atje, po njerëz të veshur bukur, të veshur me stil, shumë të rinj, shumë goca. M'bën përshtypja shumë goca të reja e djem të rinj. Edhe është shumë interesante ajo që po ndodh. Më bëhet shumë qefi që njerëzit janë zgjuar për të protestuar, për të kërkuar të drejtat. Ta thash edhe dje, po më duket vetja tamam sikur jetojnë në një vend evropian. Mezis këtyre Gen Z-ve, se Gen Z-ve u kemi rënë shumë në qafë dhe gjithmoni e ke parasysh me ato kritikat, me ato vërejtjet e ku diun se çfarë, po janë aq të bukur, aq të kthjellët dhe aq ndryshe nga prindrit e tyre të tulatur. Sa që frymzohesh, e thua, okay, ka shpresë për Shqipërinë. Ka njerëz që kanë ndërgjegje mbi se si gjëra duhet të jenë, dhe nuk është vetëm çështja tek zvërnëci, se ajo është shkëndija që i dha zjarr kësaj. Ka të bëjë me gjithë ato gjërat që nuk shkojnë mbar. Më kupton, ato gjërat që nuk janë ashtu siç duhet, ajo e më punë Shqipërie që e themi gjithmonë neve, përmendim vazhdimisht, që duhet të rregullohen, që duhet të jenë më normale, siç më thua ti në njëherë për shumë se si gjërat në Itali, po, ka korrupsion, sigurisht, po nuk të bie me shuplak fytyrës çdo ditë. Edhe ca gjëra shkojnë mbar, spitali, shkolla, e drejta për punë, e drejta për të folur, e ku diun se çfarë. Këto gjërat e vogla që në fund fare e bëjnë jetën atë që është. Edhe nuk e di, është shumë bukur të jesh me disa tyre njerëzve atje.
1: Po.
0: Edhe janë edhe shumë kreativ, po shikosh ato banderolat që kanë shkruar, artin që kanë formuar atje, shikon shumë kreativitet. Kështu që tuam. E di çfarë, pas kemi menduar se ky është një vend i mbaruar dhe pas kemi patur komplet gabim. Po gjithsesi, mirëmëngjes juve, kudo që t'jeni, anë mban Shqipërisë, diasporës, është kënaqësi që vim te juve edhe këtë mëngjes. Data sot është 3, po?
1: Sot është data 3, po. Sot
0: është
1: data
0: 3,
1: super ditë.
0: 3 qershor, kënga e parë.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Kjo është një shprehje mënyrës se si unë ndiem. Michael Bublé e këndon për gjithë juve.
1: Feeling good.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Si fare.

0: Hello, wake up. Edhe pak sensual është ky zëri bubles.
1: Kryesht edhe mendoj që është i pangatrueshëm edhe si zë, se ka ato veçantitë e veta. Michael Bublé, zonja zotrin, djali kanadez, Michael Bubble, i thonë sa.
0: Por është ora 7:09 minuta, të dashur miq, edhe është momenti për pyetjen e ditës. Sa besim keni në institucionin e policisë së shtetit?
1: 069-442-873 069-442-873 sa besim keni ju tek policia e shtetit, mund na shkruani. Tani, kjo është një debat i cili është hapur, e kritika u bën për policinë e shtetit, shkarkime u bën në Vlorë, nuk e di, ti duhet të kesh ndjekur, edhe kryeministri ishte shumë i revoltuar nga mënyra se si ishin sjell policët atje, ose si ishin sjell policët atje, se ata shkretës bën asgjë, dhe kjo ishte problemi që s'bën asgjë. E pasaj u shkarkua gjithë zinxhiri i, po themi, Apezullua, drejtori i policisë në Vlorë. Por ajo që e shkaktoi debatin, u fol shumë, ishte pamja e një njeriu, një qytetari të Shqipërisë që të rriqe zvarr në atë që ai pretendon është prona e vet nga disa që dukeshin si gangster, me thënë drejtën, me ato kapelet e zeza, ato muskuj të mdhenj. Kryeministri i quaj ti muskuj patru, një grumbull muskuj shpatru atje. Po, unë po i shikoja ata policët e Vlorës atje, dhe ata dukeshin në siklet, edhe shumë të poshtruar.
0: Në... Ishin shumë, ishin si me duart lidhura praktikisht, sikur nuk mund të...
1: Exakt, sepse kishte një dinamik pushteti atje që duke sikur që ndronte nga brënda telit me gjëmba në Zvërnes, që pushtetin e kishin këta të fortët e kapelet e zeza, ku të nëse qfarë që u arrestuan dy për tyre, po precedohen penalisht e kjo tjetra, po fakti ishte që, dhe kjo mua më ashtu, se është simboli i flamurit shqiptar, flamurit Skënderbeut, që policia e mban në ball, edhe ideja është që ajo uniformë është dhënë atje dhe pagat paguhen nga gjithë qytetarët, nga gjithë njerëzit e thjeshtë, zakonshëm, bizneset, kushdo qoftë, që ai të jetë në detyrën e mbrojtjes, se është dhënë pushteti, policisë mbaj dhe armë. Gjithë tjerët duhet kenë leje nëse u jepet leje për të mbajtur armë, kurse policia e shtetit ka pushtetin, ka armën me vete, ka dhunën, si thua, dhunën e lejuar me vete, në mënyrë që të mbrojë qytetarët. Dhe se bën, nuk e bën, dhe kjo ngre shqetësime, se thua, a ishin vërtet, a ishtë pa aftu, nuk mendoj, se shumë për tyre dukeshin edhe me një loj karriere, ishin në mosh, nuk ishin që policë të gjelbër, të riosh, të sapo marë në punë, të mëndën qunat freskët që nuk din që atë bëjnë, ishin oficer policie me karrierë, me vite mbi supe. Edhe ti shikon që ata janë në siklet shumë të madh atje. Sepse dikush u ka lënë të kuptoja, po thën shprehimisht që juve nuk mund ta kruani me këta. Këta janë pushteti, ju e jeni thjesht dordolesët që do shfaqeni aty, dhe kjo për çdo burr që mban uniformën nuk është diçka e kollajt për të përtypur. Kështu që pyetja është, qa shkakton kjo pastaj? Dhe nuk është e vetë mja herë, se ti dëgjon në lajme vazhdimisht, për shumë, arrestohet drejtori i policisë në Shkodër, në këtë, në atë tjetër, në bashkëpunim me krimin, bashkëpunim me bandat, dhe kam pas...
0: Pra ti s'ke besim fare të policia shtetit.
1: Unë besoj me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër të shumë profesionist, burra dhe gra që janë pjesë e policisë shtetit, që janë shumë të ndërgjeshëm, janë të ndershëm, janë të varfër, janë të rrezikuar, e rrezikojnë jetën çdo ditë, sepse ky është një vend që ka edhe ato problematika që i ka, nuk mendoj që mund të fusësh gjithë policinë e shtetit në një thes.
0: Po, e vërtet.
1: Por një dru i shtrëmbër prish gjithë turrën, thot populli, dhe kur ti shikon që del një dru i shtrëmbër këtu, një dru i shtrëmbër atje.
0: Po, trëmbër, se thua, nëse mungon aty, nesër pas nesër mund të jesh ti.
1: Nuk e atë besimin absolut që policia e shtetit do të jetë aty për të bërë detyrën ashtu siç duhet në çdo rast. Por dua ta ritheksoj që un kam shumë besim tek që janë shumica dërmuese, burra dhe gratë mira, kjo për mua nuk ka diskutim. Problemi është tek besimi, se nëse cënohet besimi i popullit tek policia e shtetit, se kujt i shërben ajo vërtet? Kush i jep urdhrat vërtet, ata që ne kemi zgjedhur, apo ata që ndikojnë ata që ne kemi zgjedhur padrejtisht? Kjo pasaj është një problem shumë i madh. Problem shumë i madh për shoqërinë, nëse humbet besimi i shoqërisë tek policia, pastaj ti ke një problem me cili kërkon shumë kohë që të zgjidhet. Kjo është çfarë mendoj unë. Kështu që duam të dëgjojmë se çfarë mendoni ju.
0: Po, në vërtet, di mendimin tuaj.
1: Unë për shembull e kam shumë mirë. Unë s'kam pasur personalisht asnjë rast që dikush më ketë abuzuar mua.
0: Tani të jap se vetëm një vit e gjysë tu nuk ka ndodhur asnjëherë të kem probleme me policinë, kështu që nëse
1: ashtu qoftë, ashtu vazhdo.
0: Por edhe është një pjesë shumë e vogël kohore dhe natyrisht njeriu duhet të flasë edhe nga ajo që sheh.
1: Te videot e gjërat. Atëherë shumica janë burra dhe gratë shkëlqyer. Shumica dërmuese.
0: Kështu që nuk di ç'të them.
1: Atëherë, 3 qershor i vitit 2023, Lauryn Hill, zonja e zotrinj, bën një ribashkim surprizë të grupit të saj Fugees. Dhe mblidhen këta, Wyclef Jean edhe të tjerët, dhe këndojnë së bashku, ishin në Philadelphia, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk e dinin që kjo do i thriste në sken, çunat e vjetër të grupit, kështu që i mori atje dhe kënduan edhe njëherë këngët e tyre, siç është kjo për shembull, Killing Me Softly. Mirëmëngjes që të gjithëve jeni me Wake Up në Top Albania.

0: touch it.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo, ha, të prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
9: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
10: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super ju.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
14: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
15: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
16: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal, kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
17: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Mirëmëngjes, 7:23 minuta dhe sipas Meteoalp, territori shqiptar do të mbetet në dominimin e kthjellimeve dhe vranësirave të pakta, ku më të theksuara kthjellimet do të jenë gjatë orëve të paradites. Ndërsa pasdita do të sjellë një shpeshtim të vranësirave nëpër gjithë territorin, ku më të dukshme vranësirat do të paraqiten në zonat veriore dhe veri perëndimore të Shqipërisë, duke sjellë rreshtje të pakta dhe të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit do të psojnë sërish rritje, duke luhatur në vlera ditore nga 13 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Korç, në Korç dhe 34 gradë Celsius në qarqet Berat dhe Shkodër. Era do të fryjë kryesisht mesatare me shpejtësi maksimale deri në 30 km në orë nga drejtimi jug perëndimor dhe kjo do të sjellë në brigjet e tare një dallgëzim prej 1 balle. Ndërkohë shikojmë edhe qytetet e rajonit në Podgoricë 17 deri 26 gradë Celsius, në Athinë 21 deri në 30 gradë Celsius, Prishtina 14 deri në 25 gradë Celsius. Për sot, dhe në Shkup temperatura do të variojnë midis 16 dhe 28 gradë Celsius.
18: Faleminderit Blendi.
0: Pyetjen e pamundur tani. Heidi, të lutem. Bim bim bim.
18: Ti ti ti.
19: Pyetje e pamundur. Në Wake Up.
0: Bim bim.
18: Kafsha më rrezikshme për njerëzit është pik pyetje. 069-442-873 dërgoni mendimin tuaj.
0: Okay, kjo është edhe pak si gjegjës kështu. Po mendoja
18: se është gjegjës, praktikisht
0: mirë. Do të gjesh një fakt dhe të jepet pak informacion, pastaj duhet intuita.
18: Sepse ja vlen, sepse fitojnë 100 euro nga Enzo Atini apo jo?
0: Po, 100 euro nga Enzo Atini për secilin prej jush që ose njërin prej jush që dje secili
18: syze dielli të mrekullueshme që ti shijoni. Kështu që mendoni,
0: luani. Dërgoni ato, po. Dërgoni ato. Mirë, 7:25, Heidi.
18: E di.
0: Ikën koha.
18: Ikin minutat.
0: Fluturon. Fluturon gomar.
18: Fluturon.
0: Dëgjuar. Tashi, para se shkojmë tek kënga e radhës, po shkoj disa prej mesazheve që kanë mbritur sot në mëngjes. Kafsha më e rrezikshme. Kam lexuar diku që kafsha që vret më shumë njerëz se çdo kafsh tjetër është hipopotami?
18: Është një ndër kafshët që vrasin më shumë.
0: Është vërtet,
18: por jo, është jo? Një tjetër që vret akoma më shumë.
0: Se di unë që vriste hipopotami ka shumë.
18: Është shumë i rrezikshëm.
0: Sa mirë që s'kemi.
18: Do i kishim hequr qafe.
0: me siguri. Por ka pas për shembull ka pas Pirro, ha? Duhet ishte Pirro i ishte Pirro i Epirit që çoi që shkoi me elefant drejt Italis.
18: Po.
0: I hipi në varka edhe shkoi të bënte luftë atje me gjithë elefantët.
18: Elefantët shokues në fillim kanë pasqen, edhe vinin nga Afrika e Veriut në imperon edhe pa diskutim që kanë qenë emocion i madh atëherë.
0: Se sa anijet më dhaja duhet kanë qenë ato që të kanë pasur edhe elefantë
18: sipër. Shumë kafsh vdisnin, domethënë shumica vdisnin rrugës, por ato që arrinin ishin emocion.
0: E njeriu është kafshë rrezikshme. Se më kujtove diçka tjetër. Kur ishte një trekëndësh, është një libër shumë i bukur që quhet Të thyesh zinxhirët, që tregon për skllavërinë. Edhe se si në Londër u mblodhën në një shtyp shkronjë në një kohë caktuar, diku nga vitet 1000, fillimi viteve, fundi viteve 600, fillimi viteve 700, një grup prej 12 burrash, cilët vendosën që të punonin për heqjen e skllavërisë, sepse kjo ishte një turp i madh. Domethënë, çka ndodhte ishte që anglezët shkonin në Sierra Leone, në Afrikë, dhe kishte trekëndësh. Niseshin nga kryesisht nga Manchesteri, po edhe Londra. Shkonin në Sierra Leone, zbrisin poshtë, ngarkonin skllavër atje, merrnin skllavër, i blinin nga këta prisit e fiseve afrikane që u ashisin se këta afrikanët këtë problem kishin, që bënin luftë me njëri tjetrin, kapnin njëri tjetrin peng, rob edhe u ashisin anglezëve. Anglezët i merrnin këta tani dhe i çonin përtej oqeanit në Jamaikë, atje dhe i shisnin antiz atë i përdornin për plantacionet e sheqerit. Dhe pastaj ktheheshin me sheqer prapë në Londër, kishte tre këndshi. Britani, Afrik, Jamaik, Britani. Britani, Afrik, Jamaik, Britani me sheqer me vete. Dhe u deshën gati 100 vjet. ose pak më shumë se 100 vjet, që kjo lëvizje se ishte pamendueshme, domethënë prodhimi i brendshëm bruto i Anglisë varej kaq shumë nga skllavëria, ata fitonin aq shumë para, ishte pamendueshme që mos shisnin skllavër, mos shisnin njerëz.
18: Po, ishte po, ishte ekonomi trajnuese.
0: Ishte po, ishte një ekonomi shumë e fortë tani jeni shmendur ju, kjo zëndryshoi kur. Neve bëjmë legun e madh me këta skllavërit. Dhe ishte një prift,
18: ta,
0: i cili vizatoi anijen. Dhe tregonte se si i mbanin skllavërit. Natanien, edhe kishte bërë atë, si thua, si një arkitekt, domethën gjithë vizatimin
18: e anijes. Sigurisht e kam parë, më duket sigurisht e ndar, domethën ania dhe shikon dhe brenda.
0: Ishte ndar dhe ata shkretët skllebrit mbaheshin në ca hapësira sa një qivur, sa një arkivol. E duhet shtriheshin anije sepse një kat më lart rrinte një tjetër, po në një hapësirë po themi 1 metër e gjysmë flinin katër burra njëri mbi tjetrin, kështu futeshin ato kuti dhe kur e pan anglezët këtë. Kur kjo u bë publike se ishin shtyp shkronjën dhe këto gjëra të tjera, than si ka mundësi, pse kaq keq është? Dhe ma kujtove se gjysma disin rrugës. Edhe kur kishte raste për shembull që kishte ndonjë stuhi dhe rëndohej ania dhe kishte rrezik, këta nuk hidhin sheqerin, se sheqeri ishte i vlefshëm. Hidhni skllavrit në det që të binte pesha. Domethënë të lecoj ania.
18: E tmerrshme tani kjo informacion.
0: Njerëzit i kanë bërë këto gjëra.
18: Po, çfarë kanë bërë?
0: Është sa mirë jetojmë në këto kohë që jetojmë, po ta mendosh.
18: Me thënë të drejtën, po. Që edhe aty ka disa pikë pyetje. Ka disa pikë pyetje sepse mund të them që po janë përmirësuar disa gjëra, por ndoshta edhe nuk e konvenon të mo të mbanin skllavër blendi deri diku, sepse ti duhet i mbash në shtëpi me ushqim edhe me vende. Pse mos t'i japim një rrog të mbahen vet edhe të punojnë gjithsesi në këtë shoqëri?
0: Hi, ide brillante e dashur, i thaj.
18: Po. Pse nuk e mendon këtë këndë vështrim ndonjëherë?
0: Nuk e di.
18: Unë të jap ti një rrog minimale që ti të thjesht të kesh një çati mbi kokë dhe ushqim atë që do të mbaja unë, nëse do të mbaja me zor.
0: Zot,
18: por në fakt ti mendon që
0: okay. Do më thënë kanë hequr dorë vetë, thua ti.
18: Jo, kanë hequr dorë vetë, po, e kupton, edhe sistemi tani nuk është dhe aqë mirë, më i mirë.
0: Por që
18: nejse.
0: Kthehemi në publicitet.
20: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
21: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
20: Në arkitektur, baza është gjithçka.
22: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
20: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
21: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
20: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
23: Po, ano?

0: Banaban. Bono, croissani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.
2: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrethet dhe botrorit hyn në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka i jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living home.
3: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Atë që e fituan me gjak 25 vite më parë, shqiptarët po e humbasin me makinacione diskriminuese nga politika e Maqedonisë së Veriut. Mohimi i provimeve në gjuhën Shqipe për studentët e jurisprudencës ingritja ta në protesta që sollën një val mbar kombëtare reagimi.
5: Ne nuk jemi në tokë të huaj!
6: Ne kërkojmë institucione që respektojnë gjuhën tonë antare!
4: Çfar parashikon kushtetuta për të drejtat e popullsisë shtetëformuese shqiptare? Cilët janë skenarët politik dhe artificat ligjor që synojnë blokadën ndaj gjuhës Shqipe? A janë respektuar të drejtat e shqiptarëve për barazinë administrat? Pse janë lënë ata jashtë institucioneve që shkruajnë historinë? Inside Story. Betejë për gjuhën. Sonte ora 21 në Top Channel.

0: mirë se u rikthye në Wake Up. 7:36 me Elvanon.
1: Elvana Gjata. Po, jemi gati tani për të luajtur lojën e re.
0: Loja e re.
2: Loja e re.
0: Titi. Atëherë. Ju e dini që duhet të dërgoni në 069-442-883 një numër që sot është nga 90-ta te 100-ta. 100-ta.
1: Është një numër zen.
0: Është një numër zen, vërtet? 90 deri në 100.
1: Nga 90-ta deri tek 100-ta dërgoni numrat tuaj 069-442-873, dërgoni si mesazhe në WhatsApp.
0: Ja, si po mushet, po e shikoj tani.
1: U mush.
0: Dhe pastaj
1: edhe një.
0: Dhe pastaj një bisedë këndshme, do t'ju bëjmë disa pyetje personale për jetën tuaj personale, do dim hallet tuaja. Të fusim pak hundët. Dhe pastaj
1: I çik fare.
0: Dhe pastaj një pyetje dhe shumë dhurata, shumë gjëra të bukura. Kështu që kjo. Blindi,
1: sa
0: do na lexosh sot, Blindi?
1: Është një gojdhën e vogël arabe.
0: Mhm.
1: Një kështu një fabulë e vogël arabe, interesante, lezetshme, shpresoj t'i pëlqej. E ka përkthyer Elmaz Fida në shqip, por është nga këto, nga gurra popullore, po e quaj e Arabis, me ata kulturë shumë e bukur, me gjithë ato historitë e gjërat. Po gjithsesi, pasi avuri syrin një gjerdani më të bukurit që nga rruga, vajza e vogël hapi derën e argjendarisë dhe hyri brenda. Përshëndeti shitësin me sobur, me syze, me mjekër, të cilin nuk e la të pres gjatë, por i tha: "Dua atë gjerdanin e bukur në vitrinë, sa kushton?" Duke qenë se bëhej fjalë për një vajzë jo më shumë se 7-8 vjeçare dhe për një gjerdan shumë të shtrenjtë, shitësi e pyeti: "Mirë, po as më thua për kë e dëshiron?" Vajza 8-vjeçare u përgjigj: "E dua për motrën time të madhe, që kur na vdiq mami, ajo lanë, pastron, gatuan dhe kujdeset për ne. Ka kaq shumë punë sa që duket sikur nuk ka kohë që të merret me veten. Dua t'i kthej buzëqeshjen si me motre. Prandaj e dua." Argjendari uli kokën, u mendua pak dhe e pyeti vajzën e vogël: "Shumë mirë të ka shkuar mendja, por a ke mjaftueshëm para për ta bler atë gjerdan?" Me njerë vajza e vogël, i hodhin mbi banak një grusht me 100 darka. Argjendari i numëroj gjithë seriozitet 100 darkat, pastaj vajti tek vitrina dhe hoqi që andej gjerdanin e kërkuar. "Ma paketo bukur, ë?" Pasi e paketoi, ja zgjati vajzës e vogël dhe i tha: "Baje me kujdes, është shumë i shtrenjtë." Pas një ore, në dyqan u shfaq një vajzë diku te 20-tat, e cila pasi zgjati kutin me gjerdanin brenda, e pyeti: "Zotri, a është bler këtu ky gjerdan?" "Po," u përgjigj qetësisht argjendari. Vajza e pyeti: "Sa kushtoi?" Argjendari u përgjigj: "Çmimi i mallrave të shitura në dyqanin tim mbetet sekret mes meje dhe klientit." Vajza e tha: "Motra ime vogël nuk kishte me vete veç se disa qind darka, prandaj merren se nuk mund ta pranojmë, është gjerdan tepër i shtrenjtë." Argjendari ja ktheu aty për aty: "Moj bi, motra jote ka paguar një çmim që askush tjetër nuk mundet ta paguaj. Ajo dha gjithçka kishte për ta bler atë gjerdan. Gjithçka që donte dhe uronte ishte që ti të buzëqeshësh e ta gëzosh."
0: Shumë e bukur.
1: Sa ajo dha maksimumin?
0: Maksimumin, po.
1: Maksimumin. Ai kishte ajo shkëta. Ej, zjatë atë, mund të dëgjoj tringëllimet atyre. Do shta kjo banakur e kisha me qeq, si që janë argjendarit ashtu. Mirë mëngjesi!
0: Mirë mëngjes!
1: Mirë mëngjes!
3: Mirë mëngjesi!
1: Si je?
3: Mirë, falemderit.
1: A je zgjuar?
3: Po.
1: Ke pirë kafe?
3: Akoma jo.
1: U që bënd ti?
0: Po shna të regon për veten, kësi e ke emrin?
3: Unë e kam emrin Klodi.
0: Për shëndetje, Klodi. Mirë,
3: falemderit. Unë jam shtëpiake, kujdesen për dy çunat.
1: O, sa mirë, qa numri i dërgove, Klodi?
3: 91-shi.
0: Ja ku është, ke ndonjë arsye apo ishte fati i kaos, no, i randomit?
3: Fati.
1: Shumë mirë. Okej, kështu që Klodi, Klodi, po ku ishte ti, unë s'mora vesh, në cilin qytet?
3: Në Tiranë.
1: Pra kujdesen për dy çunat, çunat janë të rritur apo i ke të vegjël?
4: Jo, jam komshi me hallën tatë.
1: Jam komshi me hallën tatë. Po di shoqi. Me jeni komshi me hallën time. Jeni Ali Demsa apo jeni nga pazari i ri?
3: Alidem.
1: Jeni Alidem, sa bravo. Okej.
0: Pas keni njohje kështu familjare, domethënë.
1: GPS-im njohin hallën, janë komshin të hallës. Shumë mirë. Ma përshëndesni hallën. Atëre, Klodi, një pyetje për ty, edhe për bashortin, e duam t'ju japim një kupon për 100 eurosh nga Max Optica.
3: Po.
1: Okej.
3: Po.
1: Pyetja është: çfarë përdorim ose cili është objekti që përdorim për të marrë vesh sa është ora?
3: Orën,
0: nuk e sum.
1: Shojmë orën.
0: Pa tjetër, kjo është ora dhe shojmë orën.
1: Shojmë orën, e dim se sa është ora. Ka që ishte?
3: Okej,
1: mirë, dakorda tere. Kjo nuk quhet.
0: Se fakt ishte tjetra pyetja, Blindi.
1: Ti bëjmë atë pyetjen,
0: Nuk është atë ajsh.
1: Unë po korruptohesh, se thash komshin të halës.
0: Halës, e kuptova, pra e kuptova.
1: Shako laj. Atere, mirë, pyetja është...
0: Pyetja është kjo.
1: Jo, mirë, fiquaj. Cila është, unë kam shumë pyetje, po tani Klodi e ka marrë atë që
0: sido që fitoj.
1: Pyetja ishte, cila është gjua amtare, e nënës, cila është gjua e nënës që flitet më shumë në botë? Pra, që ke lindur nga kjo gjuhë. Mami është gjua e nënës. Jo,
0: kollaj është, po.
3: Spanishtja më duket.
1: Kujdes.
0: Mendoj globin dhe sa miljarda, disa kombe me miljarda njerëz.
3: Latinishtja?
1: Jo, latinishtja ka vdekur. Ka vdekur ajo. I ka vdek nona, si shton, po.
0: Miljarda njerëz në një kombë. Do me thënë, se po tjetë gjua amtare me folur, do thotë që është një kombë me miljarda njerëz brënda. Kupton? Kush janë kombe me miljarda njerëz? Miljarda.
3: Hindu.
0: Mund tjetë, dhe përta në atë logik, por është...
1: Po, India ka një problem, se India ka shumë gjuhë.
0: Ka shumë, edhe i ka të soptuar ato.
1: I ka të soptuar, po një kombë ose një gjuhë...
3: Që mos
1: të ngatrojmë
3: shumë
1: kinese? Kinese,
0: mandarino.
1: Mandarin. Bravo, fitoa, keni mandarino borjuve?
3: Ja,
1: jeni në pallat. Mirë. Mandarin është përgjigja e saktë për ata që duan ta dinë kështu si mohabet tavolinën ndonjëherë. Gjua më e folur amtare, pra që lindin njerëzit janë që lindin në gjuhën mandarine, që është njëra nga dy gjuhët, është dhe kantoneze edhe mandarin, dy gjuhët e Kinës. Okej. Okay. Faleminderit.
3: Faleminderit
0: shumë ditën
1: e mirat. Atëherë do t'ju them se Max Optica ju shpërblen, si shpërbleu këtë vajzë me cilën sapo folëm, me Claudin, me 100 euro. Kuponi është për 100 euro, dhe tek Max Optica do të gjeni gjithë koleksionin
0: e syzeve. Super syze, shkova i mora për vete. Kulaqa.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Një palë more vetëm?
0: Moroj palë, po.
1: Po ti do të mbash një palë para dite,
0: një palë dark,
1: shumë faleminderit. Atëre, dëgjojmë një këngë dhe kthehemi pastaj për të bërë rekrutimin e shtrak shtrukut, si çdo mëngjes, edhe dëgjojmë edhe këngën e Dekandës, por më parë, dim dhe vajza, vjen kjo.

0: Mirë mëngjes, mirë se u rikthye të dashur miq. Ne kemi shumë lojra. Kemi dhe shtrakshtrukun.
1: E kemi shtrakshtrukun.
0: Prata, bëjmë një rekrutim.
1: 7:48 është ora fix.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve. Shtrakshtruk.
3: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
1: Bim, bim,
0: kura
1: bim, bim,
0: dera,
1: bim,
0: bim. Lida nuk po dinte ku të fuste shtrakshtruk.
1: Pistoletën. 069-442-873 069-442-873 Jo pistoletën, jo, Lida nuk mban armë.
0: Nuk mban armë, nuk mban gjërat ilegale.
1: Po, edhe shpreja,
0: shpreja që ti. Lida nuk po dinte ku të fuste shtrakshtruk. Shkruani instiktivisht, sepse të luajmë pastaj së bashku. Në atë lojën e mirë fillt të bukur që pëlqen.
1: Po, faleminderit. Atëherë, po shikoj, më doli një video nga këto budallaqet me njërin. Edhe kishin vënë atë titrimin. Dita e parë si hajdut. Është njëri që hyn në një dyqan. Edhe shkoj te banaku.
0: Po.
1: Aty nxori armën. Nxori armën dhe i ra nga dora, dhe i ra mbrapa banakut, dhe i ra nga aty. Po, kur po që njëri tha të hidhe mbi banak që ta marrë armën, pastaj pa që sa ishte aty ai tjetri kështu. Ja, futi vrapin mbrapa pastaj edhe i ra deras me shjen kur doli, kështu që ta dita e parë si hajdut. Nëse, kështu që kur Radera, Lida nuk dinte ku të fuste
0: shtrakshtruk.
1: Sa kishte bër Lida, pse ka qenë stresuar. Brendi dhe Monika, Brendi dhe Monika vinë së bashku tani për të prezantuar dekadën e viteve 90. 1998 është viti kur Brendi dhe Monika sjellin hitin, ishte me të drejtën goxha hit në atë kohë, The Boy Is Mine. Janë dy vajza cilat kanë qejf të njëjtin djalë, kjo është tema e këngës.
0: Aha, okay.
1: Ajo thotë është i imi, ajo thotë është e imja, por si shto është Nietzsche dhe Erik Fromm, së është i joti, më zonjë.
0: Nuk është.
1: Së është i joti.
0: Është i vetes vet.
1: Tjetri është tjetri, po.
0: Është i vetes vet.
1: Kështu.
0: Por që?

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
12: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
13: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
14: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
16: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
17: Dajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor V6

0: Kuashte Smaron. Kush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Partia Socialiste Dega Tiranë festoi 35 vjetorin e themelimit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vlerëson maksimalisht punën e patronazhistëve të Partisë Socialiste. Duke veçuar Gramos Ruçin si krye patronazhistin e partisë, Rama tha se ish krye parlamentari ka bërë për socialistët më shumë se gjithë të tjerët, duke mbajtur kontakte të drejtë për drejta me qytetarët. Gjatë fjalës së tij para të pranishmëve, Ruçi tha se ishte i bindur se PS do të fitonte edhe mandatin e 5 qeverisës. Ai u kërkoi socialistëve të mbështesin vizionin dhe këmbgulljen e kryeministrit Edi Rama për Shqipërinë Evropiane.
6: Top Albania Radio.
7: Është mbajtur dje për mbi 3 orë protesta e tretë rradhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Qytetarët kanë kërkuar anulimin e projektit dhe dorëheqjen e kryeministrit. Shqipëria nuk është përshitje, anulo projektin, ishte parulla kryesore në tubim. Protestuesit pritet të rikthehen përpara kryeministrisë edhe pas ditën e sotme në orën 18:00, teksa kanë refuzuar thirrjen për dialog të kryeministrit Rama. Ky i fundit bëri të qartë dje se projekti do të vijojë. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkët të policimit rrugor me qëllim përmbushjen sa më efektive të parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon të menaxhojë fluksin e lartë të përvitshëm të shtetasve dhe mjeteve nga Kosova gjatë sezonit veror, si dhe lëvizjen intensive në pikën e kalimit kufitar Morin.
6: Sport.
7: Sonte në orën 20, kombëtarja shqiptare luan ndeshjen miqësore kundër Izraelit në stadiumin Er Elbenja. Kjo ndeshje shënon debutimin e trajnerit të ri të kuqëzimve, Rolando Maran. Ky fundit tha dje se është e vështirë që një ekip të konsolidohet në kaq pak ditë, sidomos në fundin e sezonit, por shtoi se skuadra do të bëjë çmos për të marrë fitoren. Edhe kapiteni i kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti tha se ekipi nuk ka pasur shumë kohë për t'u stërvitur, por gjatë këtyre pak ditëve lojtarët kanë kuptuar filozofinë e lojës së trajnerit të ri italian.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshtit dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: I met an alien.
1: What the hell?
2: There's some drama.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Kush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 8 qershor. Shëngjin.
1: Unë kam punuar jashtë për disa vite. Kam mësuar të punoj me njerëz, me sisteme e me rregulla. Kam mësuar një gjuhë, një zanat. Kam mësuar të mos dorëzohem.
2: Por tani, çfarë di të bëj? Po e bëj në vendin tim.
1: Nëse je edhe ti punëkërkues i papunë apo emigrant i kthyer, vizito online platformën puna.gov.al dhe zgjidh mes qindra vendeve të lira pune. Mëso, puno, jeto aty ku ke zemrën, sepse Shqipëria i ka të gjitha mundësitë.
3: Tani goditje dënimi.
4: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
6: Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: 89 minuta në këto momente, do të flasim tani për një temë shumë të rëndësishme, që të ka të bëjë me shëndetin, sepse mendoni dikush që prej vitesh ecën me vështirësi se ka ndonjë problem në këmbët ose një deformim ose një fëmijë që lind me probleme në gjymtyrët edhe mësohet me idenë që do jetë gjithmonë gjithjetën ashtu ose dikush që ka pasur një aksident edhe dëgjon ato fjalët demotivuese që nuk ka më çfarë të bëhet, por nuk është kështu sidomos në spitalin italian Salus që fal teknologjisë avancuar dhe mjekëve të kualifikuar me eksperiencë shumë vjeçare, shumë prej këtyre pacientëve mund të gjejnë një zgjidhje. Edhe po të folur më shumë mbi këtë mundësi që ndryshojnë jetën e njerëzve, kemi kënaqësinë të mirëpresim sot në studio kirurgun ortoped dhe traumatolog italian doktor Daniele Pili, me një karrierë të ndërtuar në Itali, Angli, Gjermani dhe vende të tjera evropiane. Doktor, mirëmëngjes dhe mirëserdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes.
2: Duhet të them që bashkë në studio është edhe doktoresha Michela Mara, e cila është asistente doktorit dhe do na asistoj, po përdor këtë fjalë dy herë, që ta dëgjojmë doktorin të përkthyer edhe në shqip. Mirëmëngjes që të dyve.
3: Mirëmëngjes të gjithëve, kënaqësit jemi këtu.
0: Pra, doktor, cilat janë probleme ortopedike që hasni më shpesh tek pacientët që paraqiten në Salus? Kjo është pyetja që do bëj tani unë italisht.
3: Ëh. Dhe quali sono frequenti che si presentano a Salus?
1: Al Salus abbiamo pazienti ortopedici di ogni tipo, perché trattiamo tutte le patologie, ma ci sono dei pazienti che chiedono di me particolarmente quando ci sono delle patologie molto complesse. Di solito si dividono in due tipi di pazienti. Sono i pazienti post-traumatici, cioè pazienti che hanno avuto incidenti molto gravi e che portano dietro i segni di questi incidenti molto gravi, talvolta anche con delle deformità molto importanti, accorciamenti degli arti o addirittura infezioni gravi, per cui non riescono poi a recuperare la loro funzione, a recuperare la vita normale. Quindi io intervengo e riesco a riportarli alla funzione normale. Un altro tipo invece è la chirurgia pediatrica, ci sono dei bambini che sfortunatamente nascono con delle malformazioni molto gravi e allora ne intervengo io facendo delle procedure chirurgiche da semplici anche a più complesse, proprio per recuperare la forma, la lunghezza dell'arto e riportare questi bambini ad avere una vita normale uguale a quella degli altri bambini, perché è questo che vogliono, poveri.
3: Atëherë, si sta dhe doktori, në spitalin Salus ne kemi pacientë ndryshme, probleme nga më të thjeshta tek ato më komplekse ortopedike. Mund t'i ndaj pacientët në dy grupe. Grupi i parë janë pacientë që kanë kaluar trauma shumë të rënda, si aksidente rrugore, trauma nga dëmtime gjatë aktiviteteve sportive apo edhe nga dëmtime gjatë punës. Zakonisht kemi dhe fraktura që janë shëruar por lënë mbrapa disa deformime të ndryshme. Kemi gjymtyrë që janë më të shkurtra se të tjerat, pra që kanë nevojë për një ekzaminim më specialistik. Gjithashtu kemi edhe një grup të dytë që janë ato që quhen pjesët e deformimeve kongenitale, të quajtura ndryshe ato që vijnë nga lindja.
2: Okay.
3: Dhe përfshin pjesën e fëmijëve që lindin me këto probleme, por gjithashtu kemi edhe persona që jetojnë për vite të tëra me këto deformime pa e ditur që këto mund të korrigjohen me teknikat më moderne dhe gjithashtu me patjetër eksperiencën specialistike të ortopedëve tan.
2: Mund ta përfitoroj që sidomos tek ato kongenitale dhe çfarë shkakton ato tek prindrit kur shikojnë që ka një fëmijë i cili mund të ketë një deformim apo një që tjetër, megjithatë ka zgjidhje. Pra këto nuk janë gjëra që i detyrojnë ata fëmijë që të jetojnë me këto problematika gjatë gjithë jetës. Po doja të pyesja se çfarë janë deformimet e gjymtyrëve? Domethënë si ndodhin ato dhe si e ndikojnë jetën e përditshme të pacientëve?
3: Cosa sono le deformità e come influenzano la vita dei pazienti?
1: Le deformità sono delle patologie ortopediche di solito gravi che portano a influenzare il paziente sia durante la vita mentre hanno queste deformità, perché naturalmente modificano la postura, il passo, ma creano anche del dolore, a lungo andare consumano le articolazioni e rendono la vita sempre più difficile, quindi vanno corrette, altrimenti questi pazienti non riescono ad avere una vita normale e poi a lungo andare, alla fine della vita, avranno dei problemi anche superiori, quindi vanno corrette. Oggi abbiamo delle tecniche molto avanzate che abbiamo portato qui a Tirana, al Salus, e siamo molto felici di aver portato questa tecnologia qui in Italia, qui a Tirana.
3: Deformiment mund t'i ndajmë ose t'i përshkruajmë në mënyrën që janë disa ndryshime që ndodhen te kockat si në gjatësi, në bosht, pra në harg dhe çdo gjë tjetër. Përfshihen kemi raste kur kemi këmbët për shembull më të harkuara për jashtë ose këmbët që janë më të harkuara nga brenda që janë këmbët në formën X. Domethënë fillojnë nga ato ndryshimet më të lehta që kryesisht janë estetike, po kemi edhe ndryshime më të rënda si thatë doktori që të çojnë deri në pjesën e kemi çalim të theksuar, kemi dhimbje që bëhet kronike dhe gjithashtu çojnë edhe në një konsum më të tepër të artikulacioneve që çojnë në një artroz të parakohshme që këtë absolutisht nuk e duam.
2: Për shkak se nuk janë aty ku duhet të ishin, pra artikulacionet
3: këto. Dhe krijojnë një
2: kërcet e këto gjëra dëmtohen, po.
3: Dëmtohen më shpejt dhe doktori tha që ne mund t'i korrigjojmë këto patjetër, kemi teknologji shumë të avancuara dhe patjetër jo çdo deformim mund të korrigjohet, por shumicën e deformimeve ne mund të arrim ta korrigjojmë.
2: Nëse nuk ndërhyhet, nëse nuk ndërhyhet, këto mund të degenerojnë, pra përkeqësohen,
3: po. Mund të përkeqësohen, mund të përkeqësohen patjetër, sepse çojnë përveç pjesës që ti nuk ndihesh mirë, siç tha doktori, nuk ndihesh mirë, nuk jeton dot jetën tënde normalisht, cilësia jote e jetës bie, është edhe faktori psikologjik nga ana tjetër.
2: Patjetër, nëse ti çalon, ndihesh në siklet gjithkohës, po.
3: Por fatmirësisht ne mund t'i korrigjojmë, domethënë pjesën më të madhe mund t'ia dalim.
0: No, e faktikisht është e vërtetë se po dëgjoja që shkojnë te doktori rastet më të rënda. Këto po thonte raste të cilat në vende të tjera kanë nevojë edhe për prerje dhe mundohen ta avjojnë këtë gjë në rastet më ekstreme. Por cilat janë atëherë teknologjitë që përdor spitali italian Salus?
3: Le tecnologie avanzate che utilizziamo a Salus.
1: Al Salus utilizziamo tecnologie avanzate sia per la diagnosi che anche per il trattamento. Per la diagnosi abbiamo dei sistemi anche computerizzati con dei sensori che riescono a valutare anche il movimento in maniera molto precisa, quindi fare uno schema del movimento che poi ci aiutano a fare il trattamento. Mentre per la parte poi del trattamento vero e proprio, sono contentissimo di aver portato i fissatori esterni computerizzati, che sono dei fissatori esterni, che è il sistema con cui si correggono le deformità, principalmente allungano gli arti, e che sono collegati a un software, e quindi con questo software noi riusciamo a correggere praticamente in maniera perfetta queste deformità, riportare alla forma perfetta e quella utilizzata che insomma riporta all'integrità il paziente.
3: Atë përse përket teknologjive më të fundit në Salus, kemi si nga ana diagnostike edhe nga ana e trajtimeve. Duke filluar nga pjesa e diagnostifikimit, ne kemi pajisje shumë të avancuara që quhen vis body scan, sistemin BTS, që vlen jo vetëm për pjesën e posturës, për të vlerësuar posturën, disbalancën e trupit, nëse kemi një skolioz të parakohshme, analizojmë dhe pjesën e ecjeve dhe ato që tha doktori që bëhen nëpërmjet disa sensorëve sensitiv dhe që janë të dedikuar për këtë pjesë. Pjesës diagnostike ne kemi dhe pjesën e trajtimeve dhe bëjmë ndërhyrje si osteotomit që janë të avancuara me përdorimin e plakave e gozhdave endomidolare që janë të avancuara dhe këto bëjnë pjesën e ndërhyrjeve ku bëhet fjalë për dëmtime shumë më të rënda.
1: E poi vorrei aggiungere, abbiamo anche una tecnologia molto avanzata per ricostruire o rigenerare la cartilagine, è un sistema bellissimo e riusciamo a rigenerare la cartilagine prendendo dei pezzetti di cartilagine da altre parti del corpo, mettendole nelle zone delle articolazioni e ricostruire anche la cartilagine. Sono molto contento e penso che il Salus sia l'unico posto in Albania che può fare questa tecnologia.
3: Atëherë, një shkencë që është shumë në zhvillim tani është dhe pjesa e rigenerimit në ortopedi. Domethënë ne kemi disa teknologji që përdoren si scaffolding, që është një lloj skeleti i brendshëm që krijon një lloj që jep favorizon pjesën e rigenerimit të indit dhe përveç kësaj përdoren dhe qeliza progenitore që merren nga vet pacienti me mënyrat autologe nga vet fjala nga vet pacienti. Kështu që këto merren, aplikohen në zonat ku kemi interes që ne të bëjmë një rigenerim, edhe në më shumë për pjesën e zonave që më përpara ne nuk mund të bënim një ndërhyrje, në këtë rast ne mund të ndërhyjmë dhe me rezultate shumë të mira dhe siç tha doktori, në Salus ne mund ta bëjmë këtë si
2: procedurë. Edhe është i vetmi në Shqipëri ndoshta që e arrin këtë. Po do të pyesja për të shtuar pak kësaj, prej sa kohësh është e mundur kjo teknologji e re, pra e marrjes së një artikulacioni nga një pjesë e trupit dhe aplikimi shëndetësimit të saj për ta rigjeneruar një pjesë që ka nevojë. Ka shumë vite që?
3: Da quanto tempo è questa tecnologia di rigenerazione che utilizziamo o che utilizza lei?
1: Allora, questa tecnologia è presente già da tanto tempo, ci sono vari stadi con cui è stata modificata. Qui al Salus la utilizziamo adesso dal 2026.
3: Ka 2026 kemi thuar në Salus, edhe pse ka vite të tëra që edhe është përdorur si
2: domethënie. Po tani është këtu.
3: Tani është. Po tani e kemi këtu.
2: Po në rastet ka raste për shembull kur dikush rrëzohet me motor apo është në një aksident automobilistik të një lloj tjetër, kalojnë operacione të shumta komplekse, ka ndërhyrje që mundet të rikuperojnë edhe një pacient kur kthyerjet mund të kenë qenë të shumta.
3: I casi di pacienti che hanno subito diverse traume, se possiamo intervenire in questi casi e correggere le deformità?
1: Assolutamente sì, e sono proprio i tipi di pazienti che vengono più spesso per farsi vedere al Salus da me. Sono pazienti che molto spesso hanno avuto tantissimi interventi. Io ho avuto pazienti che per 20-25 anni hanno avuto una deformità e un problema, non riuscivano a camminare, poi sono venuti a conoscermi e tramite degli interventi chirurgici e delle cose abbastanza complicate sono riuscito a riportarli a integrità e alla vita normale praticamente. E quindi sì, la risposta è sì, se c'è qualcuno io sono felicissimo, sono casi che mi danno molta soddisfazione, perché riuscire a risolvere un problema che nessuno riusciva a risolvere prima e mi dà molta soddisfazione.
3: Absolutisht që po që ne mund të ndërhyjmë në këto raste, dhe këto mund të themi që janë ato raste që ne shohim rezultate goxha domethënse që ndikojnë shumë tek pacienti. Kanë ardhur pacientë që kanë pasur përveç operacione të shumta si shtat dhe ju kanë kaluar dhe aksidente rrugore dhe nuk kanë pasur as atë shpresën që mund të bëhet një ndryshim, dhe doktori ka ndërhyrë patjetër me rezultate optimale, kanë edhe deri në një rikuperim të plot, le të themi edhe funksional.
0: Wow. Po do doja të flisim edhe për kategorinë e fëmijëve, të cilët mund të kenë ndonjë problem në zhvillimin e gjymtyrve. Kur duhet të merakoset një prind ose kur është ai momenti që çfarë, cilat janë gjërat që duhet të shohet dhe duhet të vërejë tek fëmia?
3: Quando si devono preoccupare i genitori per i bambini se hanno qualche deformità, qualcosa che non va?
1: I genitori ogni volta che vedono una cosa che a loro sembra normale è meglio che portino da un dottore, da un ortopedico pediatrico in questo caso, perché insomma hanno bisogno di un confronto con qualcuno che ha esperienza. Ma ci sono dei casi che sono ovvi sia dalla nascita, a volte anche prima della nascita ci sono delle diagnosi che possono dire guarda ci sarà questo problema. Questi sono problemi di solito con deformità gravi come il piede torto, che è molto comune, e altre deformità meno comuni come le emimelie si chiamano. Sono delle patologie molto gravi, rare fortunatamente, uno su 20.000, uno su 1 milione addirittura certe,
0: okay,
1: che portano a queste deformità talmente gravi che ci vogliono degli interventi e dei procedimenti lungo tutto l'arco della vita di accrescimento del bambino per correggere, e quindi quelli sono più ovvi. Ci sono anche pazienti con patologie più semplici come la condroplasia, che a volte hanno bisogno perché ci sono delle deformità. Il bello dell'essere bambini è che i bambini crescono, è più semplice, a volte bastano degli interventi molto piccoli per correggere delle deformità, perché noi guidiamo la crescita invece di correggere con quella che è un'osteotomia, che è più traumatica negli adulti, guidiamo la crescita con delle piccole placchette. Abbiamo fatto questi interventi anche qui a Tirana con grandissimo successo.
3: Dottori, po thotë që në rastin e fëmijëve prindit do të jenë shumë të kujdesshëm dhe të shohin që çdo anomali e vogël ose diçka që nuk shkon me zhvillimin e tyre të shkojnë direkt për të bërë një ndërsim specialistik. Kemi shumë sëmundje siç janë emelie që përmendi doktori, që janë shumë të rralla fatmirësisht. Kemi sëmundje si këmba e shtrëmbur që shtrëmbohet nga brenda. Domethënë janë disa keqformime që nëse ndërhyjnë në kohë kemi rezultate shumë të mira, dhe mirë që mos i lëmë të avancojnë me kohën. Përveç kësaj kemi një, si më thën, diçka të mirë tek fëmijët, sepse nëse ne ndërhyjmë tek ta, kemi mënyra akoma më minimalizive që nuk janë aq të rënda, që i kemi bërë edhe në Salus, që japin rezultate shumë të mira, dhe kemi teknikat guided growth që na ndihmojnë që të kemi zhvillimin e kockës në një mënyrë të guiduar, domethënë, pa asnjë lloj problemi.
2: Ja, udhëzni pra,
3: e
2: udhëzni zhvillimin në mënyrë që të arrijë në moshën madhore ai rezultat që kërkohet. Pra duhet ta pyesë doktorin për raste specifike, ndoshta për një rast specifik që ai mund na tregojë të një ndërhyrje të suksesshme në këto raste, dhe kam parë për shembull edhe raste të fëmijëve që kanë një këmpakës më të shkurtër se tjetra. Ka zgjidhje për këto?
3: Un caso in particolare che ti ha stupito di più anche per i bambini che hanno una gamba più corta dell'altra, cosa possiamo fare?
1: Casi particolari tanti, io faccio sempre casi particolari, quindi ce ne sono veramente tanti che mi hanno dato tanta soddisfazione. Anche da poco ho visto un ragazzo qui a Tirana che ho operato 15 anni fa e che è venuto qui per un altro problema che gli è venuto.
3: Ka pasur një pacient që 15 vite më para kishte bërë një ndërhyrje dhe ka ardhur prapë këtu, ka bërë prapë konsult me doktorin.
1: Uno in particolare mi ha colpito tanto perché è una ragazza che veniva dall'Africa e ha mandato un messaggio al mondo. Ha mandato questo messaggio su YouTube, su tanti canali, e poi per caso è venuta da me e lei chiedeva aiuto perché non era in grado di camminare. Non aveva mai camminato fino a che non ha conosciuto me. Aveva già 20-24 anni a quel tempo, allora siamo riusciti a farla venire in Italia con una serie di interventi, poi sono riuscito a metterla in piedi, a camminare, ad avere una vita praticamente normale, e lei felicissima, e è una cosa che mi ha colpito molto anche perché mi ha dato molti ringraziamenti. Comunque è una storia che ho anche sul mio profilo Instagram, se volete vederla è lì.
3: Doktori po shpjegon të rastin e një paciente afrikane që ka pasur, ajo ka pas bërë thirrje online për shumë arsye sepse nuk mund të ecte kryesisht, dhe pas shumë ndërhyrjeve të shumta ajo ka arritur domethënë të korrigjojë këtë pjesë, edhe vërtet ka qenë shumë e kënaqur patjetër dhe ka marr autonominë totale domethënë.
2: Pra mund të ecë.
3: Po.
2: Doktori ka ngritur në këmbë praktikisht.
3: Mm-hmm. I ka ndryshuar jetën praktikisht.
0: Është shumë emocionuese kur dëgjojmë këto gjëra se është realisht ndryshim jetë, është një gjë sa herë i marrin për të mirëqenë disa situata, jo deri 24 vjeç mos të hecësh kurrë dhe pastaj të jesh në këmbë. Po kështu është motoja doktorit që është mos amputoni, rindërtoni. Kjo është filozofia apo jo?
3: Quindi la filosofia è di non amputare, ricostruire invece.
1: Sì, perché oggigiorno è più semplice amputare, vedi un problema molto complicato e dici facciamo un'amputazione, ma non è la soluzione ideale, perché anche l'amputazione magari dici togliamo il problema, no, perché crei un altro problema, che è quello di avere una persona con un'amputazione che deve, poi avrà problemi poi nella zona dove si, nell'interfaccia dove si mette la protesi, avrà sempre dei problemi, e poi quando diventerà più avanti in età, dopo i 65 anni, secondo l'amputazione magari non è neanche in grado più di camminare, quindi noi stiamo abbreviando il periodo in cui questi pazienti possono effettivamente
0: camminare.
1: Quindi
0: ci sono camminare. Anche problemi reali fisici oltre quelli psicologici dopo l'amputazione.
1: Decisamente, oltre all'arto fantasma che è una patologia molto comune, molto fastidiosa, perché i pazienti pensano di avere l'arto che non esiste più, quindi magari hanno un fastidio, dolore su un
0: certo.
1: Posto che non esiste, e quindi questi problemi qua. Io invece la mia filosofia è quella di ricostruire, se riesci a ricostruire è sempre meglio quello che è tuo che quello che è una cosa bionica praticamente, non è la stessa cosa, e quindi ricostruire con interventi e riuscire a ridare l'integrità ricostruendo l'osso, veramente rigenerando l'osso, le cartilagini, tutto.
3: Pra, doktori po shpjegon faktin që në shumë raste njerëzit shkojnë ose të paktën kshu i thonë që të shkojnë direkte tek pjesa e amputimit, që është vendim goxha i rëndësishëm për të bërë
2: prerja një gjymtyre.
3: Po, prerja një gjymtyre. Nëse në rastin që flasim tani është mirë gjithmonë thotë që ne të bëjmë një vlerësim specialistik dhe të shohim opsionin e dytë, që të bëjmë një rikonstruksion, pra një rindërtim, ku është mundësia patjetër. Kemi parë raste të shumta që njerëzit edhe kur kanë pasur këto prerje të gjymtyrëve, kanë pasur patologji si pjesa e gjymtyrës fantazëm që kanë atë ndjesinë sikur e kanë atë këmbën akoma. Kështu që janë disa gjëra që janë vërtet të rëndësishme dhe është mirë gjithmonë që ku është mundësia të rindërtosh, të rikonstruktosh, pse jo ta kesh, domethënë si gjë primare, duhet gjithmonë një konsult më tepër, gjithmonë një vlerësim më tepër dhe jo të shkojmë direkte tek zgjidhja e parë që të vjen ndërmend, domethënë ose mendimi.
2: Mikela, më lejo të pyes, ti punon ngushtë edhe me doktorin dhe je prezant aty për shumë raste. Cili do ishte mesazhi juaj për ata familjarë që na dëgjojnë në këto momente, na shohin në këto çaste, që mund të kenë një problem në fëmijën e tyre, në veten e tyre, nga spitali Salus drejt tyre.
3: Atëherë, mesazhi jon do ishte gjithmonë që mos të humbin shpresën, të kërkojnë gjithmonë një zgjidhje, të informohen patjetër dhe gjithmonë të gjejnë një, të shkojnë të konsultohen me një doktor që është specialist dhe ka një eksperiencë goxha të madhe për sa i përket këtyre problematikave. Unë thashë dhe më parë që çdo gjë korrigjohet, por fatmirësisht me avancimin e teknikave të shkencës dhe eksperiencën e duhur, shumë deformime ne sot mund t'i korrigjojmë edhe kur më parë të më parë konsideroheshin edhe të parë ndërtueshme, le të themi. Kështu që kemi shpresën akoma që në shumicën e rasteve ne mund të bëjmë ndryshime. Edhe siç përmendi më parë doktori, kemi pasur rastin e një djali që na ka ardhur për diferencën e gjymtyrëve të krave dhe është për momentin shumë i kënaqur, kështu që gjithmonë shpresa vdes së fundit, si themi.
2: Patjetër, po. Doja të thosha, nëse mund të zbuloj, që doktori nuk është se vjen në Shqipëri her pas here për të operuar. Doktori është bërë qytetari i Tiranës tani. Mm-hmm, jeton po këtu edhe punon këtu, apo jo?
3: Mm-hmm, po, doktori ka zgjedhur të jo vetëm të vinë në Shqipëri her pas here, por të jetojë këtu sepse i pëlqen vërtet Shqipëria dhe gjendet shumë mirë me të gjithë ne shqiptarët. Kështu që pse jo, është fat për ne që ai të jetë këtu edhe të na ndihmojë në këtë rast e patjetër. Sto raccontando perché lei vuole vivere qui in Albania.
1: Sì, bellissimo, mi piace tantissimo.
0: Sì, sto dicendo proprio quello, che lei vive qua adesso.
1: Sì.
0: E quindi non è che fai viaggi Italia-Albania?
1: No, sono stabile qui perché mi piace tantissimo e assomiglia alla terra da dove vengo io e quindi è bellissimo.
0: La Sardegna.
3: Dottore, la Sardegna, kështu që i përshtatet të Shqipërisë.
2: I kujton Sardegnën. Shumë mirë, është kënaqësi që të kemi doktorin, kënaqësi që kemi edhe këtu në studio sot. Tuam t'ju falenderojmë për punën tuaj, atë që bëni për jetën e këtyre pacientëve për t'i rikuperuar. E t'i kujtoj edhe dëgjuesve tan se nëse keni një problem, ka gjithmonë shpresë, siç Mikela përmendi, mund drejtoheni tek spitali Italian Salus për një konsult fillimisht dhe pastaj të shikoni se çu mund të bëhet për ta kthyer jetën tuaj në normalitet. Shumë faleminderit.
3: Faleminderit juve.
0: Grazie.
1: Grazie,
2: faleminderit. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel. Shia që s'ka kohë.
5: Touch it.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
11: A keni provuar gjithë shka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
12: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
13: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishduka, por ishtova.
14: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
15: Bravo prish kjo dreqe?
16: Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko më marrë dhe me këta.
15: Zimo ha, tu prish prape?
16: Leo bur ma hoqit trunin.
15: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
16: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
15: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
16: Inda?
15: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
16: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
17: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
18: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Like Dracula.
1: Sa i shef kjo momenti. 8:41, sepse do luajm shtrak shtruk blendi.
0: Okej.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
1: Atëherë, sot do të njohim Bledarin nga
0: Kuç
1: në Vlorë dhe Florin nga Orikumi në Vlorë.
0: Mirëmëngjes, Çuna.
1: Mirëmëngjes, Çuna.
4: Mirëmëngjes.
1: Pra, njohim një herë Bledarin.
4: Po.
1: Çfarë na tregon për veten?
4: Unë jam nga Kuçi i Vlorës, kam një restoran këtu në Kuç.
1: Sa mirë në la ristoracione.
0: Po çfarë shërbeni aty?
1: Çfarë shërbeni më shumë?
4: Po, produkte bio të fshatit, shumë mishin e pjekur.
1: Mish, dhe me thënë.
0: Po, mishi, sepse Kuçi është pjesë e laborisë, andaj, këta nuk janë nga deti.
1: Okej, okay,
4: okej. Okay. Gatime tradicionale jenë.
0: Po, kështu që gatime tradicionale atje kanë të bëjnë më shumë me blektorin, dhe me thënë, këta qingjat e këta gjërat.
1: Shumë mija, do të mija gjërë në hell, për shumë, po,
0: exakt.
1: Ato vritë i qingjit, për shumë, këto.
0: Pastaj, nëse do, dhe ja koma në zonë e Vlorës, që të provosh edhe nga dëti, nga deti, shko në Orikum, tako Florin atje.
1: Okej, tako një Florin, pra tani. Po, ti Florin, qëfar nga të rëgohë për veden, qëfar vën?
4: Unë të them të drejtë, nuk jam nga Orikumi, kam do dhe një keq kuptimi vogël më parë me telefonatën.
0: Okej. Okay.
4: Shkova që jam në udhëtim duke shkuar për në dhërmi dhe hapa krau në Orikum,
0: se
4: të ke mundësi të duaj.
0: Okej.
4: Okay. Okay. Jam nisur nga Tirana në 6:30 edhe.
0: E kuptova, okej, okay, në rregull.
1: Po shkon për pushime?
4: Unë jam në Orikum, jo, do... Diçka e shpejt kthehem për punë 2 orë, po më duket se do kaloj nga Kuçi nëse
0: po ti Bledarin.
4: Të varet si vetë loja, domethënë
0: vetë ta hapësh. Shumë mirë. Atëherë, fillojmë me Bledarin, pra për shkak të alfabetit fillojmë me Bledarin në Kuç dhe pastaj tek Flori vetëm përkohësisht në Orikum sepse do të mbaj frymën në dhërmi shumë shpejt. Atëherë, jemi gati?
1: Jemi gati. Fjalia e sotshme që këto i bën Blendi fjalit. Është.
0: Ska nevojë ta theksosh.
1: Kur pa Heidin në fest, Dori mbeti si shtrak shtruk në vend.
4: Si ngrir.
1: Mund të jetë. Ka sens. Por që jo, nuk është e sakt.
0: Jo, si ngrir, nuk është ngrir. Kujdes. Si
1: Kur pa Heidin në fes, Dori mbeti si i shtrak shtruk në vend. Flori, ke ndonjë ide?
4: Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: Shastisur.
0: Shastisur.
1: Jo, nuk është
0: sakt. Sa e të problem, jo. Nuk është shastisur. Kujdes, kemi tani raundin e dytë, numërojmë sa shkronja ka fjala që po kërkojmë.
1: Fjala që po kërkojmë ka 7 shkronja. 7. Okej?
0: Okay? Mhm. Pra,
1: po doja këtë muzikën.
0: Do
1: të them edhe një herë. Fjala që po kërkoni ka 7 shkronja. Kur pa Heidin në fest, Dori mbeti si shtrak shtruk në vend.
0: Si i
4: shtangur.
0: Si shtangur. Sh T A N G U R. 7 shkronja, jepja.
1: Nuk është e saktë.
0: No.
1: Po është shumë afër, është shumë, domethënë. Është kështu.
0: Është afër.
1: Është shumë afër.
0: Është logjika, po mirë.
1: Është logjika e saktë.
5: Heidi, kujdes mikrofonin.
1: Mirë. Kur pa Heidin në fest, Dori mbeti si i shtrak shtruk në vend. Flori.
4: U vjen gjë, jo?
0: Pra, në këto ujra jemi, pra. Pra, u befasua. Ndoshta, u intimidua. Po.
1: Po.
0: Sa i e dinde që në fest do kishte vajza, po nuk priste që të shihte Heidin aty. Paska ardh kjo. Jepi Flori, thua një gjë.
4: Kujvi... Da, i ngrirë, po sa nuk është
0: që... Si ngrirë...
1: Qa tha Bledari
4: para? Qa tha me të linë Bledit, po...
0: Bledari tha i...
6: Shtangur.
0: I shtangur.
1: I shtangur. Herën
0: e dytë, po.
4: Rëndën e parë.
0: Vështirë, a?
1: Së është terminologjia, që është...
0: Ska gjë, pa merak, do të shkojmë në raundin e tretë.
4: Paralizuar,
0: si paralizuar, është e gjatë. Okej, okay, ndoshta kjo do t'i ndihmoj. Mendoj që do t'i ndihmoj kur t'japim njërën nga shkronjat, të dytën ose të tretën.
1: Ashtu mendoj edhe unë, Blendi, do t'i ndihmoj. Pra, cilën shkronjë dëshironi t'ju zbulojmë, të dytën apo të tretën?
6: Të
1: dytën.
0: Bledi thotë të dytën, Flori je dakord?
1: Flori je dakord?
4: Okej.
1: Flori ndërkohë ty na anash Norikum me diellin kokë. Atëherë, shkronja e dytë është një O, si orikumi. Okej, kështu që 7 shkronja në total dhe e dyta një O. Pra, kur pa Heidin në fest, Dori mbeti si i shtrak shtruk në vend. Kjo pjesa fundit në vend që mund t'i ndihmoje, në vend.
0: Pra nuk lëviste më?
1: Nuk lëviste.
0: Aty, festa u rrotullua rreth ti pasaj, ai nuk lëviste më, sepse ishte...
1: I?
0: Shkronja dytë, o, Bledi.
6: Po vjen.
0: E përdorim në këtë, nuk është një gjë që se përdorim. Është diçka që...
1: është fjalë goxha e përdorur, po, komerciale. Jo nga këto fjalët e Blendit që janë të vështira për ne vdekatarët e thjesht.
0: Ajo po tante shtrak shtrukun e saj. Është për një ditë tjetër.
6: Nuk po vjen.
0: Pra, kujdes. Kisha shumë shpresë të ty se shtangur ishte shumë mirë. Shkronja dytë, o, 7 shkronja gjithsej. Nuk po lëviste më, thot Heidi.
1: S'po lëviste, është diçka që fikson aty.
6: Nuk po vjen, jo.
1: Si ka mundësi.
0: Mirë, shkojmë tek Flori atëherë. Kujdes, Flori.
1: Flori, kur pa Heidin në fest, Dori mbeti si i shtrak shtruk në vend.
4: Shokuar. Të del me 6 gërmë shokuar.
0: Jo, s'është i shokuar.
4: Nuk po vjen asgjë me 7 gërmë me të dytën O.
0: Me të dytën O, si orikumi, ha?
4: Po, si orikumi.
0: Dhe ishtë një dorë quna?
4: Po, po unë po, faleminderit.
0: Bledi!
1: Ja!
6: Ja, nuk e gjitha, tjo.
1: Vjen shumë i natë kur është
0: okay, kështu. Okej, s'ka gjë, mirë. Çuna, është ditë e bukur gjithsesi, faleminderit shumë.
1: Ikni pini një birë së bashku me qenë se jeni atje.
0: Theu nga Kuçi.
1: Kështu edhe nga Kuçi.
0: Si quhet vendi atje në Kuç? Bledi ka i ke vënë një emër?
6: Lokali? Mareba.
0: Okej.
1: Okay. Mareba.
6: Faleminderit.
0: Gjithë mira, faleminderit. Shumë të sjellshëm që të bëj.
1: Ju përqafojm shumë fort edhe një ditë të mbar.
0: Atëherë, qëndroni në radio për të dëgjuar se cila është përgjigja e saktë. Do të marrim në telefon tani njërën nga gjeraqina, të parin ose të parën që ka dërguar përgjigjen e saktë, por ai ose ajo duhet mos thot alo apo mirëmëngjes apo diçka tjetër, por të thot vetëm fjalën që ka dërguar. Kështu që fjalia është kur pa Heidi në fest.
1: Dori, mbeti i shtrak shtruk në vend.
0: Mbeti si i shtrak shtruk në vend. Në vend.
1: Në vend. Së është një aty.
0: Është vend, po ne shpesh themi vend. Da. Si pas vendit dhe ku vendi.
1: Duhet të përqijen
7: një... Gozhduar!
0: Gozhduar!
1: Në fez, Dorin beti si goshduar në vend. Po kush je?
7: Unë jam Jora. Altini.
0: Bravo Jora, bravo, bravo. E gozhdove përgjigjen e saktë.
7: Faleminderit, faleminderit. Jam me punën në makinë dhe me kalamajt e mi po i çoj në po i shpërndaj në kopës.
1: Po i shpërndam, po i lënë në përvende.
0: Shumë mirë. Po, Jora, po sa çuna ke aty?
7: Kam dy çuna.
0: Dy çuna.
7: Një 19 që ka shkollën pas dite dhe Lisin 6
0: vjet. Lisi, po sa emër të bukur i bas keni vënë.
7: Lisi,
0: Lis, si Pema. Ah,
7: edhe Trini, Trini është i madh.
0: Trini dhe Lisi. Okej, këta mund të rinë gjithmonë bashkë, domethënë se ka Lisa buz lumenjve, kështu që
7: po.
0: E, sa bukur.
1: Sa bukur.
0: Shikon çfarë emrash. Shumë faleminderit Jora, je fituese 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital për 3 muaj. Gjithë programacionin e Digital be keni në telefon, në televizor, mund ta instaloni ku të doni ju.
7: Fusni.
0: E, super. Shumë mirë. Kështu që
7: faleminderit.
0: I shtoni abonimin tuaj atëherë. Faleminderit Jora. Ciao.
7: Ju ndjekim gjithmonë.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit ditën mbar.
0: Edhe ne ju duam shumë.
7: Faleminderit
0: edhe ju. Këtë qershor, kudo ku jeni, përjetoni emocionet më të mëdha me Digital, sport, filmat e rinj, seriale, dokumentare dhe programacionet për fëmijë. Përfitoni me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse Digital bësh gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Jemi shumë vonë Heidi Baci se zgjati loja, por duhet bëjmë quizin muzikor për një moment dhe
1: le ta dëgjojmë shumë shpejt. Këto javë gjënka nuk di. Edhe një herë.
0: Akademia.
1: Akademia.
0: Okej, shumë mirë. Do të kthehemi mbas pak me më shumë, duam që ta bëjmë, duam, kjo ka qenë java e lehtë, me sa duket.
1: Ja, e parë që u ndi, edhe titullin edhe artistin. Kam thënë ndonjëherë. Akademia e Shkencave mund të bëni më shumë. Po gjitha unë e gjin gjithë.
0: Atëherë, ne do të kthehemi shumë shpejt.
1: 044 2 8 7 3 dhe dërgoni

0: Sense, për të ndjerë freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
9: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tëndë, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
12: Chica chica, Louie Benin chica. Ti e një bomë, bomë atomike.

0: qika, luje, pelin qika, ti e një bomë, bomë atomike.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Kryeministri Rama reagoi sërish në rrjetet sociale pas protestës kundër projektit në Zvërnec, duke deklaruar se Shqipëria do të ecë përpara me projektet e saj pavarësisht kundërshtimeve. Në një postim në Facebook, Rama tha se Shqipëria do të vijojë zbatimin e programit për të cilin ka marrë mandatin nga qytetarët. Reagimi vjen në një kohë kur debati për projektin në Zvërnec dhe kundërshtimet e banorëve dhe aktivistëve mbeten në qendër të vëmendjes publike. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu raportohet se janë përplasur gjatë një telefonate për rifillimin e sulmeve izraelite në periferitë jugore të Beirutit. Sipas mediave izraelite, Trump kritikoi ashtu për bombardimet, duke paralajmëruar se ato po dëmtojnë imazhin e Izraelit. Megjithatë, pretendohet se biseda përfundoi me mirëkuptim mes dy liderëve.
3: Sport.
4: Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë ndeshjes miqësore Shqipëri-Izrael që luhet mbrëmjen e sotme në stadiumin e Elbania në orën 20. Nga ora 16:00 do të bllokohen disa akse rrugore pranë stadiumit për të lehtësuar qarkullimin dhe menaxhimin e aktivitetit. Tifozëve u kërkohet të paraqiten në hyrje duke nisur nga ora 18:00, ndërsa do të kryhen kontrollet e imtësishme për të ndaluar futjen e sendeve të rrezikshme dhe lëndëve piroteknike.
3: Parashikimi i motit.
4: Dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe me vrenësira kalimtare. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herë pashershme vrenësirash. Rreshtet e shiut me intensitet të ulët parashikohet të bëhen prezente në orët e mesditës dhe pasdita afatshkurtra në veri. Temperaturat do të luhaten nga 19 në 29 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj deri më 30 qershor.
2: Credo.pl.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Toscana. Everything, everywhere.
1: Legenda të vërteta nuk ndalojnë kur. Ultrex Man, me zbulimin e formulës së provuar dhe pron 10 herë më thellë për një freskim maksimale. Për 100% flok pas bokë dhe skarp të mirë ushqyer. Mbaj kokën të pasër me Ultrex Man.
2: A ti pëlqen shumë jetë Frueto?
3: Frueto!
2: A ke mbaruar?
4: Po!
5: E po, edhe unë! Kosin super kremoz, bërë me përkujdesin gjermane.
3: Frueto!
6: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoje dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga ardhmja, ti.

0: mëngjes që gjithë mirë se vini në program. Është Wake Up që po ndiqni ora tani 9:08 minuta. Policia e shtetit mbetet një nga institucionet më të rëndësishme për garantimin e rendit dhe të sigurisë publike. Megjithatë, emërtimet dhe shkarkimet e shpeshta në nivele drejtuese kanë ngritur diskutime në perceptimin e qytetarëve. Sa besim kanë shqiptarët sot tek policia? Ndikojnë ndryshimet e vazhdueshme në drejtim tek ndjenja e sigurisë dhe besueshmëria që ata kanë në publike? Për të folur për këtë raport mes qytetarëve dhe institucionit policisë, si dhe sfidat me të cilat përballet ai, kemi të ftuar në studio gazetaren Anduena Llabani. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
0: Anduena, që ta bënim këtë bisedë me ty sepse ti i ndjek ngjarjet dhe e di se çfarë ndodh me policinë e shtetit, ndoshta më mirë se gazetari mesatar sepse fokusohesh te këto çështje. Dhe donim të pyesnim, si e vlerëson ti në këtë moment, edhe me kontekstin ku jemi, edhe ngjarja e së shtunës, tërheqjes varri një personi në sytë policisë, domethënë që shkaktoi një zinxhir reagimesh, pezullimesh e gjëra të tjera dhe shumë irritim edhe tek publiku. Po kjo nuk vjen në një vakum bosh. Ka një histori me policinë e shtetit ku her pas here dëgjon arrestimin e një drejtori policie, bashkëpunimin me bandat kriminale, droga, gjërat e tjera. Si ta vlerësoje ti besimin e qytetarëve dhe perceptimin e qytetarëve shqiptar tek policia në këtë moment ku jemi?
1: E do me not?
0: Si duash? Okay, me not dhe shpjegim.
1: Okay, po jap me not. Në këto ditë, 3 ditë protestash, unë e vlerësoj rolin e policisë me 10.
0: Oh, për mënyrën se si kanë qenë
1: atje, po. Si kanë reaguar. Por ka diçka tjetër. Si gazetare po t'jap një shpjegim dhe si qytetare do t'jap një shpjegim. Si gazetare t'jap një shpjegim dhe më bën shumë përshtypje që roli i policisë në këto protesta është ndryshe nga roli i policisë në protestat e opozitës.
0: No, krejt tjetër, po.
1: Sepse kemi parë që nuk qen ka faji i policisë. Po qen ka faji i mënyrës se si ti proteston, pra qasjes që ti ke ndaj apo reagimin publik. Do të thënë arsyeja dhe kushtet në të cilat ti shkon tregon shumë për mënyrën se si ti proteston. Nëse në tre protestat në tre ditët që kemi parë, unë vetëm në një ditë, vetëm dje kam qenë prezente.
0: Kishte shumë pak polici.
1: Jo, policia, shiko që am bërë i për shtupe blendi. Policia ishte renditur, unë pash një armatë të tërë policie, pas dyerve të kryeministrisë. Çka tregon që institucioni ishte marrë në mbikëqyrje dhe në ruajtje. Por kjo nuk ishte një, le ta themi, një armaturë që i vije frontale turmës. Pra ishte diçka që
0: në
1: mbahet
0: në prapasken, po thua, po.
1: Në prapasken, pra që duke kryer rolin e policisë së shtetit, sepse në fund fundit ato detyrë ka, por edhe marrëdhënia e policisë me protestuesit apo le të themi me qytetarët që kishin ndarë se nuk quhen protestues, besoj. Është thjesht një mlef, një revolt, një dalje, nuk e di çfarë emri ti vë, por mënyra se si ata komunikonin me policinë e shtetit, kjo më bëri shumë përshtypje. Kishte momente ku kishte thirrje të cilët vinin nga individë të ndryshëm që reagonin dhe thoshin policia e shitur, policia e krimit, dhe kishte njerëz të cilët donin të akumulonin
0: Këtë loj
1: thirjesh dhe largonin personat në fjalë nga via frontale, duke e bërë policin të ndjej i qetë. Madje kishte edhe raste kur kërkonin deri ku mund të shkojmë. Kishte momente ku negociohej dhe qëndrimi i protestuesve në shkallët e kryeministrisë, duke gjetur mirëkuptim mes palëve. Dhe kjo më bëri shumë përshtypje. Unë nuk e di nëse do shohim që mund të ketë edhe policë, punonjës policie që do të bashkojnë.
0: Po
1: shikojmë në ditën e
0: dhënë. Ti e përmendë sepse kemi parë skena të tjera pra të përplasjeve me policinë në protestat e opozitës kur kam se ka Molotov atje ka pasur
1: përdorur. Ka sendet forta patjetër.
0: Dhe
1: sharje
0: ka pasur raste që edhe është tepruar mendoj unë kur janë gjuajtur me spray njerëz si të shumë të qetë. Domethënë edhe jo të gjithë e di, domethënë është miksa, jo me opozitën aty ka. Ke njerëz me Molotov me vetë ashtu, por ke edhe njerëz shumë të fisëm që janë përplasur fizikisht, janë kanë shkuar në spital, pastaj etj etj. Por nejse, kjo jam dakord. Domethënë se si ti jesh me bebe me vete. Aty kishte njerëz me bebe, me qen, me karroca, me fëmijë në shpatullë.
1: Kishte shumë të huaj.
0: Gjithashtu.
1: Mbëri përshtypje kishte shumë turist.
0: Ata po se ata thon çapo bëhet domethënë.
1: Po diçka më bëri përshtypje tjetër, më bëri përshtypje që nuk ishte një protest me dreseja. Pra, ishte një protest...
0: Që do të thuash me këta?
1: Pash një rini shumë të bukur. Pash njerëz të bukur, pash njerëz të veshur, pash njerëz të lar, pash njerëz qytetar, pash njerëz intelektual, pash njerëz të opozitës apo opozitës. Pash gazetar, pash kolegët tan, pash njerëz të cilët po janë zhgënjur nga këto parti politike. Domethën pash shumë njerëz të cilët kisha qenë në protestën e armë kimike që unë nuk i kisha parë. Ku kam qenë?
2: Po, po, rikthyer në, pra policia mendon që është qasja e policisë në bazë të protestuesve në këtë rast, kështu që ajo është qasja e policisë në bazë të protestuesve, nuk është se është problem ose ne nuk duhet kemi besim te ta.
1: Edi është një nga arsyet. Po kam shtypin që është një vizion i mënyrës se si duhet të jetë tashmë policia me ndryshimet që ka patur. Skënderhita është njëri. Kur themi policë, është po lindur policë, do të thënë në sensin e mirë të fjalës, duke patur të gjitha jo vetëm përvojën dhe shkollën, por edhe duke dashur që të krijojë një reputacion apo të ngrihë lart figurën e policisë që deri dje ka qenë ajo që Blendi i përmendi dhe ne kemi diskutuar këtu, që policia shpesh është parë si bashkëpunëtore në krim, është parë si njëri i që nuk merret me drejtat e mia, po merret me drejtat e palës tjetër e tjera e tjera. Dhe duke u gjendur në këtë situatë, policia ka parë të arsyeshme. Unë nuk e di nëse në këto protesta mund të ketë patur edhe një rekomandim nga ndërkombëtarët, që policia të jetë ndryshe në qasjet me protestat të tilla qytetare, sepse nuk pam që të kishte një thirrje, nuk pam që të kishte një caktim orari, pra nuk quhet një protest, ajo protesta jargon që ne jemi mësuar, që ne do dalim ditë në shtun, do zëm 4 orë sheshin, do shkojmë këtu, do shkojmë atje, do kemi njerëz që do na vinë nga rrethet. Ne pam një moment ku njerëzit dolën befas në shesh, nuk pam përveç se tabelave, madje ishin kartona, nuk kishte as shkopa,
0: hunj, po.
1: Asgjë, kështu që tregon që këtë radh policia vërtet duhet sillet e qytetruar.
0: Jo, patjetër, shikoj, unë do të them këtë gjë që edhe në protestat e armëve kimike, edhe në protestat e studentëve, sa herë që ka protesta qytetare, jo politike, jo partiake, jo militantësh të ngarkuar
1: edhe atë. Atë çfarë do thotë që problemi që kanë?
0: Po patjetër, jo, këtë nuk e diskutoj fare, unë jam me ty. Po edhe në armët kimike që 2013, domethënë është 13 vjet më parë dhe aty spanti asnjë
1: incident.
0: Kështu që nuk e kam me këta, sepse ata shkuan pastruan edhe sheshin brava, pastaj nuk e lanë ashtu rrëmuj, po mblodhen edhe gotat edhe gjërat e tjera dhe janë të tjera, dhe do ishte katastrofike dhe e pamendueshme, dhe unë s'do ta mendoja kur që policia të ndërhynte në një mënyrë jo të duhur ndaj njerëzve që janë krejt normal, krejt në të drejtën e tyre. Ministri i brendshëm e përmendi Lamallari para ca ditësh që është e drejta e protestës është një drejtë e garantuar
1: edhe
0: pa negocueshme, kështu që policia është atje vetëm për mirëmbajtjen e gjërave që mos ketë eksese, se janë kur janë mira vetë bashk, jo të gjithë janë në një mendje.
1: Po,
0: kështu që unë nuk kam asnjë merak dhe policia në këtë pjesë. Dhe qëllimi i kësaj bisede, me thënë të vërtetën, është sepse besoj që policia e shtetit si institucion ku qytetari i zakonshëm, në një ditë zakonshme i harrojnë protestat. S'ka protesta. Është një mërkur çfarë do. Ti del në rrugë dhe diçka ndodh, ti duhet ta dish, duhet ta ndjesh si qytetar i Shqipërisë që policia është aty dhe nëse ke një rrezik, a një nevojë, policia do të gjendet në atë aspekt. Kam parë njerëz që me kalimin e viteve dhe pa e lidhur me ngjarjet e fundit, por me ato që të përmenda pak më herët, kur në lajme dëgjon etj etj që shefa policie ulen han dreka me gangsterët e qytetit
1: ose paguen apo
0: këto gjëra të tjera, kjo e bjerr besimin e qytetarit.
1: Sa
0: thot ai, unë pash atë në lokal me të fortin që ka vrarë njerëz. Edhe ai darkon me kryepolicin e qytetit ton.
1: Domethën
0: ky është problemi.
1: Patjetër, mbandje unë do në lidhje me këtë që the, do t'ja vetëm një shembull shumë shkurt. Këtë e kam të dëgjuar nga njerëz që kanë qenë dhe janë dëshmitar të një procesi. Në Italinë e viteve 60-70, kur krimi bënte namin dhe grupet kriminale mafia italiane kishte marrë çdo gjë në kontroll, drejtësinë, policinë, çdo gjë, u mblodhën njerëzit më të shquar të shtetit edhe diskutuan se çfarë mundësi mund të dalin nga kjo situatë. Dhe mbas 12 orë mbledhje, e di kush ishte? Rezultati.
0: Cili?
1: Nuk e di, nuk besoj ta
0: kesh një ide.
1: Ideja vërtet është shumë e çuditshme. Ishte të ngrim dhe të ndërtojmë seriale televizive ku tregojnë që populli ka besim tek policia dhe policia është në shërbim të popullit. Dhe menjëherë mbas transmetimit të këtyre serialeve televizive që ne kemi parë,
0: La Piovra.
1: Bravo. Çfarë ka ndodhur? Ndodhte që të gjithë ata italianë, të cilët kishin fshin këta grupe kriminale, këto banda kriminale, njoftonin policinë. Dhe kush është sot që flasim? Arma më e fortë për policinë është të ketë informacionin. Dhe informacion mund ta marrë shumë mirë nga unë, nga ty, nga qytetarët, nga baza. Mm-hmm. Dhe këtu pastaj ndryshoi perceptimi që kishte qytetari tek policia, duke bërë policinë të ishte më e fortë se grupet kriminale. Pra, le të themi që edhe ne kemi peshën tonë, sepse në fund fundit është media ajo që e përcjell të gjithë këtë lloj mesazhi.
0: Unë thash edhe në fillim të emision, unë personalisht s'kam pas kur një problem me një polic ose me një oficer policie. Edhe unë besoj që në pjesën dërmuese të tyre ata janë njerëz të ndershëm që e kanë zgjedhur atë detyrë sepse kanë një thirrje, kanë një besim, duan të përfaqësojnë shtetin shqiptar, ligjin dhe janë të mirë. Ka ca kokra që janë të kalbur
1: nëpër to.
0: Patjetër, edhe duhet mendosh që është një punë me rrezik çdo ditë, ku ti të kanoset rrezikun për jetën çdo ditë që ti shkon në punë, një gjë që s'mndodh muaj që vi me një mikrofon, me një studio, me një komoditet këtu që më kupton, kështu që kam një vlerësim për atë gjë
1: tjetër. Një pjesë e mirë, Blendi, unë e njoh personalisht, kanë dalë mbas edhe kanë dalë në pension, po janë akoma me plumbe në trup, si pasojë e punës që kanë bërë, se kanë qenë edhe më, ne e dim, vim nga 97-ta, ku grupet kriminale kanë guxuar të gjuajnë, të godasin. Por dje më pash dhe pardje kam parë punojës policie të cilët thonin, "Të lutam, mund të zbresësh deri aty se këtu duhet vendosim gardin." Po, pa tjetër, ku do të vendosësh gardin?
0: Pra,
1: kishte një lloj, unë kam përshtypjen që edhe aty është kënaqur syri ku na ka parë dje. Sepse ka parë ca njerëz të cilët nuk është se guxuan të shkojnë dhe të kalojnë për te gardin. Pati deri diku thirrje që ofendonin edhe donin të ulin figurën e punonjësit të policisë, por kjo ishte shumë pothuajse minimaliste,
0: e pa përfillshme.
1: Mm-hmm. Dhe edhe në fund pastaj nuk ka patur punojës policie të cilat kanë tentuar qoftë edhe të shtyn diçka aty. Nuk ka patur. Ka patur diskutime, njerëz që kanë kaluar mbas sa kanë tentuar vajza kryesisht, por nuk është se punojësit e policisë dhe në një bisedë që pata dhe me një punojës të lartë policie e pyeta dhe i thash, "Ore, më bëri shumë përshtypje. Ore, po fajin se pas kemi pasur, pas kemi pasur ne." Edhe më thoshte më shumë se protesta, ne do të shërbejmë sa në ndeshjen Shqipëri-Izrael.
0: Po, aty mund të kesh.
1: Aty mund të kemi pastaj që jemi në alert edhe për shkak të situatës edhe për shkak të konditave. Gjithsesi, duhet të dhënë një notë mirë për mënyrën e menaxhimit, le të themi, të punësve të policisë.
2: Mirë është të shohim të gjitha këto vështrime edhe me vërtetësi maksimale se e ke parë, ke qenë aty, e ke qenë e prekshme. Por si është situata sot në Shqipëri për tej protestave? Dalim pak nga kjo. Kur një qytetar denoncon një krim. Mm-hmm. Ekziston akoma frika që mos dekonspirohen nga policat ndoshta të korruptuar, denoncojnë krimin në mënyrë të lirshme shqiptarët?
1: Që t'jem shumë e sakte, drejt për drejt, vetëm pak javë më parë, unë kam parë në një emision në Top Channel, të Grita Dumës, pash një rast që kishte ardhur tek unë dhe ai kishte bërë publike rastin. Pra kishte ndodhur një ngjarje, një fatkeqësi në familjen e tij, ku ai kishte dyshime që familjari i tij nuk kishte patur një vdekje klinike, por ishte goditur. Dhe ky rast unë kam patur këtë rast
0: përpara se
1: bravo, rasti në Durrës. Dhe përpara se të bëhej publik, ky rast është kërkuar që të hetohet. Dhe ne madje kemi shkuar bashkarisht në institucionet më të larta të drejtësisë për ta vënë në dije, për t'i vënë në dijeni këto autoritete që ka një rast të tillë dhe shikohetojeni. Dhe kur pash që rasti u bë publik, pash kuptova edhe unë këtë. Kisha edhe unë këtë pikpyetje, që po, ka shumë raste kur punojës të policisë deformojnë të vërtetën, e fshehin të vërtetën, e tjetërsojnë të vërtetën, për shkak që sepse ka shumë komponente i ti, dhe më thënë janë avokatët, janë ekspertët, janë prokurorët,
2: gjyqtari
1: është i fundit.
2: Okay.
1: Dhe më thënë, është më largë se këto, dhe më thënë, puna parimore dhe përgatitore janë këta. Në momentin që këta e bëjnë, gjyqtari ka shumë thjeshtë, thotë, nuk ka krim.
2: Okej, okay, ka ose s'ka, po, e kështu
0: që për ta kontekstualizuar Airans për cilin ti flet, pra ishte kur ishte shkruar në raportin sikur i kishte ndodhur një vdekje klinike, kishte pushuar zemra pa pritmas, ndërkohë që ishte
2: goditur.
0: Në video i gjet vllai pati nuhatjen, pati instiktin që diçka kishte ndodhur.
1: Sepse aty kishte ca dëshmitar dhe u pan kamera dhe aty pastaj u zbulua.
0: Ai ishte vrarë, praktikisht personi ishte vrarë. Vrasje aksidentale, ndoshta.
1: Sekreti ishte mungesa e orës, që ai e mbante gjithmonë dhe bashkëshortja
0: e tij.
1: Dikush se marr orën. Dhe këtu kishte filluar gjithë ulumtimi i gjës. Por un ta them me garanci dhe me bindje të plot që institucionet e larta, policisë, policisë gjyqësore janë vendjeni dhe kanë urdhëruar që ky rast hetohet. Ka patur shumë përpjekje për ta deformuar dhe kjo gjë mua mbry vërtet përshtypje se edhe si gazetare un kam dëgjuar plot raste ku punojnë policia dhe konspironin operacionit Spagut. Njoftonin grupet kriminale dy ditë para se të bëjë operacioni. Por nuk është se këto kanë kaluar, sepse ata njerëz janë arrestuar dhe janë përpara përgjegjësisë penale. Por problemi është që a ndodhin më? Po ndodhin. Ne kemi punojnë policia që akoma punojnë me call centerat, që marrin pagesa, madje tani kanë rritur dhe çmimin.
0: Po pra, ky është abuzimi me detyrën, ky është abuzimi me
1: janë element
0: që të është dhënë.
1: Edhe për shkak, e di pse ndodh kjo blendi, ndodh edhe për shkak sepse këta njerëz kanë shumë vite që e kanë uzurpuar atë lloj pozicioni.
0: Po shikon. Edhe mbasi janë sepse dëmi që bëhet në këtë rast kur del lajmi, kur ndodh arrestimi apo kur ti e dëgjoni në tavolinë nga një mik i besuar që kshu është, un paguaj atë policin se më të, domethënë aty besimin që ky vend do të bëhet fillon të hollohet, të bjerë patjetër, sepse ti thua, okay, s'pas ka shpresë, edhe policia është me kriminalët, edhe kjo pasaj është shumë e dëmshme në atë që kemi si aspirat kombëtare, gjatë që besojmë se mund ta bëjmë këtë një vend më të mirë për fëmijët tanë nesër, kur ti gjendesh i lidhur nga gjithë anët. Pse ka fortuna të herpashershme në zinxhirin drejtues të policisë?
1: Aty fillon gjithë problemi tek shtylla kurrizore, sepse le të themi që policia e shtetit është siguria e vendit. Dhe ajo shtylla kurrizore që mban një vend në këmbë. Nëse kjo shtyllë kurrizore nuk ekziston dhe shkërmoqet, do të thotë që aty diçka nuk funksionon. Unë nuk e di nëse ne kemi dëgjuar që në botë të ndryshojnë kaq shpesh drejtuesit e lartë policisë. Unë mendoj që gjithë ajo i prekupimi jonë, i mediave, i drejtuesve, i këshillit politike etj. Që merren se kush do të drejtojë policinë e shtetit, është më shumë se si do ta heqim se sa si do ta dhëm. Sepse sigurisht që aty ka kondicione. Në momentin që ti shkon si drejtues i lartë policie, un kam folur me njerëz që kanë drejtuar policinë e shtetit në vite më të vështira për vendin. Dhe sot nuk janë më, po që offline deklarojnë që nuk duhet që policia të vendoset nga politika.
2: Duhet të jetë e shkëputur, të jetë independencën edhe
1: ku vendi duhet ta vendosë një drejtues lart policie. Dhe një drejtues policie nuk ka pse raporton zyrat politike.
0: Në vende si Amerika ata kanë sistem tjetër, jo si yni. Drejtori i policisë në qytetit të madh zgjidhet me votë. Ata që kandidojnë natyrisht janë policë karriere, por bëjnë fushatë elektorale, si thua, dhe zgjidhen me vot, është një zyrë ku ti merr mandat nga populli, merr mandat nga populli. Dhe ti je chief of police, domethënë në këtë rast.
1: Unë jam i sigurt që një vend i demokratik, një vend që do të ndërsohet, një vend që do të ecë, një vend i zgjuar siç jemi ne, e gjen mënyrën për të bërë ligje siç e do vendi, jo ligje siç i ka bota. Unë jo më kot ta thash që Italia luftën ndaj mafias e fitoi në këtë formë, media dhe policia. Nëse sot ky vend duhet të bëhet, e para duhet pastrohet. Tani ne katarsisë ne kemi dëgjuar në politik, por nuk kemi dëgjuar në politik, në polici. Mirë është ta dëgjojmë në polici. Nuk është arsye, unë nuk jam e lumtur kur them që punojës policie do arrestohen. Punojës policie dalin në përdosje, punojës policie janë, le të themi janë, mos them që janë, po, janë drejtues të krimit, sepse orientojnë se si duhet funksionoj krimi. Dhe këtë nuk e them unë, këtë unë e kam dëgjuar nga goja prokurorëve të Spagut, kjo është më e rënda, këtu unë jam prerë, dhe unë këtu kam thënë në kjo vend nuk bëhet, edhe kam thënë sepse nuk kam se të mendoj ndryshe, por në momentin që ne shikojmë që El Salvador me grupet më të rrezikshme kriminale për një vit u bë shtet sepse i arrestoi edhe ndryshoi komplet policinë dhe i mori komplet të huaj dhe e bëri një vend, tregon që ku ka vëllai të bëhet diçka.
2: Po për pagesat, kushtet.
1: Që më vjen.
2: Po, sepse unë e lidh gjithmonë, ne kemi fol shumë për shumë çështje. Këtu së bashku edhe kur kemi fol për çështjet sociale shqiptare, unë gjithmonë kam atë tendencën ta lidh me pagesat, me kushtet. Fakti që një person është i korruptueshëm sepse s'ka nga t'ia mbaj. Ma kuptoni, them unë Blendi, Blendi thot jo, po moral, po them unë Blendi, qiraja duhet paguar, ma kuptoni.
1: Po, dhe kjo është një arsye pse ti dihesh i dobët për para gjës.
0: Puna është që janë shumë ajo konkurruese ato, sepse leta zëm se do t'u katër fishohet, do t'u 10 fishohet rroga policit.
2: Po.
0: Kur t'vjen ai baroni drogës që do t'kaloj...
1: qindra
0: miliona kokain, domethënë s'ka shumë.
2: Jo, Blendi, sa ty e ke atë vlerën, po, sepse kur
0: fëmijët tuaj janë komoda apo?
2: Jo, se fëmijët tuaj të tu janë oj në përshkolla, janë ke veshur, kanë diçka për të ngrën, ke je okay edhe ti mund të ndjekësh vlerën tënde. Nuk ka njerëz mirë që nuk janë të pagopur.
0: 1 milion euro nuk më duan.
2: Po nuk të jep njëri 1 milion euro vetëm për një kalim.
0: Mund t'i japë më shumë,
2: bare. Ti këtë mendoj.
0: Bare çfarë pazari është, Alani? Se kur është kamion me
2: shikoblin, kamion bananesh, pa diskutim që gjithçka e ka një çmim
1: borë. Po ja, pra, janë kompromise.
2: Por që... cilat janë pra kushtet?
1: Ja, un po them
2: që policia sot në Shqipëri.
1: Sot policia e shtetit për shumë shërbime që bën jashtë orarit nuk është paguar. Unë di që ka pas drejtues të lartë policie që në momentin që ti shkoje 5 minuta ai të ishte ditën e punës. Ka pas dhe revolta.
0: Po,
1: ka pas dhe revolta që në fundit ai ka punuar jashtë orarit. Më kjo nuk llogaritej. Domethënë, ishte më shumë si një punë administrative sesa si një punë produktive, që në fundit policia ka punën në teren, pavarësisht se flasim për institucione, se nuk po them që një 5 minutë të bën më të mirë apo më të aftë apo më të paaftë. Por ka patur drejtues policie që s'kan lidhje fare me policinë. Kam patur drejtues policie që i kanë pas 3-4 koka që bënin këto pazare që mendon ti dhe thua ti dhe thot Blendi, që bëjnë kompromise me grupet kriminale. Po di për çfarë arsye? Sepse kanë ditur që grupet kriminale kanë një mbështetje politike dhe nuk kanë pas mundësi tjetër të bëjnë.
2: Okej.
1: Okay. Domethënë, ky është, nëse pritet ky kordon, se më duket as zinxhir po. Mm-hmm. Më duket shumë e trash për të qenë zinxhir apo një fill. Nëse kjo gjë shkëputet dhe policia thot, "Jo, mos sot do ta marrim ne veton për të bërë shtet, për të bërë, ku diun, rend, për të bërë siguri." Edhe për të thënë ndonjëherë politikës zbrapsu, edhe për të bashkuar me turmat ndonjëherë, pse jo? Atëherë po. Nëse flasim për ekonomitë të policëve, unë shikoj policë të cilët kur ti ju jep një shishe ujë apo kur ti ju jep diçka për të ngrënë, nuk thon jo. Atëherë kjo nuk është polici.
0: E the. Kështu që po, janë të varfër.
1: Edhe janë të varfër. Një pjesë e mirë, shumë e mirë, janë shumë të varfër. Mm.
0: Andojnë Albani është gazetare, faleminderit për kohën sot.
1: Blendi, faleminderit, ke ty është gjithmonë kënaqësi të vi, aq më tepër edhe me moderatorën tënde simpatike.
0: Pamës. Se bëj.
1: Edhe shumë e ëmbël.
0: Është shkëlqyer, është shkëlqyer. Faleminderit shumë. Kthehemi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigion Center. Luminosa, bella in ogni modo.
13: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
14: 9:38 minuta në këtë moment, ne jemi bashkë me Ronaldo Sharkën këtu në studio për të folur pak për çfarë do të ketë si përmbajtje sot në Live from Tirana, programin që nis në orën 10. Pak mbas orës 10, mbas lajmeve të orës 10, Ronaldo, mirëmëngjes.
15: Mirëmëngjes edhe ditën mbar, astrologji do të kemi sot, data të caktuara në muajin qershor, ditët më me fat, si janë planetët të rënditura, ndonjë eklips, edhe do të merrem pak me 12 çentë zodiakut, me Hyzgen Dautin, kështu që
14: me edhe një herë
15: Hyzgen Dautin.
14: Hyzgen Daut.
16: Hyzgen.
15: Hyzgen.
14: Hyzgen, jo Hyzgenda.
16: Ah, okay.
14: Atë kujtova dhe un Hyzgenda, po është Dauti kam emrin Hyzgen Dauti.
15: I futa të pestin.
14: Po, jo, s'ka problem, s'ka problem. Ishte një nejse, okay, se ishte emri dikujt që e dëgjoja. Më duket është një gjyqtare që Emma Çoku.
15: Po, e kam dëgjuar.
14: Edhe kur e dëgjoja një speaker që fliste shpejt, e dëgjoja sikur thoshte Emma Çoku. Ma Çoku, atë ç'a thotë kjo për Ma Çoku? Po, po ishte Emma
16: Çoku,
14: po. Nice. Atëherë,
16: kemi fitues së pyetjes së pamundur fiton Albani me numrin që mbaron me 065 100 euro nga Enzo Tini. Bravo, sepse ka zbuluar, do të thonë ka zbuluar, na ka dërguar përgjigjen e saktë se kafsha më rrezikshme për njerëzit është mushkonja.
14: Amimo.
16: Po numri më i madh i vrasjeve bëjnë mushkonjat se transmetojnë sëmundje sidomos në zonat afrikane. Po.
14: Mhm.
16: Kështu që kjo. Bravo.
14: Kështu që merrni atë.
16: Fillon tash periudha Sprite.
14: Ka qenë një nam dikur, nuk e në divjak, para ca vitesh.
15: Ka shumë ndesh.
14: Shumë vitesh, do më dhe në kam 15 vjetë, të shka atil. Dhe shkuam në, bëm një gjiro me qunat në Shqipëri, nga Pogradeci në Korsh, në Gërmej, në Leskovik, i morë me radhë, do më thëmë këto. Edhe përfunduam në divjak, më bas një gjiro e gjithë bregdetit e këto. E kishtë e më shkoj aty të godisnin, kur ra nata, vinin balit, se s'kishin ku shkojnë, tau, do,
16: si binin,
14: nuk kisha parë, do, unë s'kam fjeta,
15: nuk e dezinfektojnë atë zonë,
14: po, ishte,
15: vjera shumë e bugur, po,
14: është e shkëllqyër, e di, dhe kur hapa të banjën, plaka e dushit ishte e mbuluar me më shkojnja, të ngordura, kesh në një Shqipëri tjetër, do më thënë, para turizmit edhe, kështu që është, pas kisha parë në një shumë më shkojnja, edhe unë u leva me spray mizash, me qa munda, nejse, basa historie, heroike, timen, do të shkojmë tek fituesi i kuicit muzikor. Lavender Clinic jep 50 euro për fituesin e kuicit muzikor. Faleminderit shumë. Është numri që mbaron me 812 dhe quhet Camila. Është një vajzë që quhet Camila. Bravo Camila, ke fituar 50 euro nga Lavender Clinic, klinik shumë mirë estetike. Të shkosh atje sepse ti Camila, edhe shumë të tjerë mbas teje kanë thënë
15: që
14: do të goja.
16: Po, kanë thënë.
14: Kanë thënë, se për më hapë, se e di që kuj hapët goja, di kuj.
16: E di, po ma njita dhe mu, sforcova shumë.
15: Êshtë njitëse.
14: Bëjtë ti hedi. Kanë thënë se është Coldplay.
16: Para.
14: Shkojmë se na hapë goja, do të ikim, do të shkojmë të flemë. Ate, bye.
16: Miru paf, shihemi nesër, kaloni bukur sot, dhe shihoni këtë këngë të mrekullueshme, ditët janë, nuk e di, një me burë se tjetra. Ju përqafojmë.

0: What's next?
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është bazë.

0: ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Çdo ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Bravo prish këtë dreqe?
3: Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
2: Zimo hë, tu prish prapë?
3: Leo burr ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
3: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
3: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Radio që dëgjohet.
12: Top Radio.
11: Në FM.
12: Digital Radio
11: Store
12: dhe Play Store.
11: Top Albania Radio.com.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Belgjika ka konfirmuar forcimin e marrëdhënieve me Shqipërinë përmes hapjes së ambasadës së saj në Tiranë. Pas takimit me ministrin Ferit Hoxha, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm belg vlerësoi progresin e Shqipërisë rreth Bashkimit Evropian, duke e cilësuar miratimin e raportit i bardh, një hap të rëndësishëm në procesin e anëtarësimit. Gjykata administrative e apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë që shpalli të paligjshëm shkarkimin e Alban Dokushit, duke i hapur rrugën rikthimit të tij përfundimtar në detyrë. Dokushi ishte larguar me urdhër të kryeministres së komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani pas arrestimit të kryebashkiakut Arion Veliaj, me të cilin konsiderohet një bashkëpunëtor i afërt. Aeroporti ndërkombëtar i Kuvajtit është goditur nga dron të dyshuar iranian, duke shkaktuar të plagosur dhe dëme materiale. Autoritetet pezulluan menjëherë trafikun ajror dhe aktivizuan planin e emergjencës, ndërsa situata në rajon mbetet e tensionuar pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit dhe forcave amerikane. Një aksident zinxhir në Antibes të Francës ka lënë 37 persona të plagosur pasi një kamion humbi kontrollin dhe përplasi 23 automjeta. Sipas autoriteteve, shoferi dyshohet se kishte fjetur në timon. Ai u arrestua, ndërsa hetimet për shkaqet e aksidentit vijojnë.
0: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe vrencëra kalimtare. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herpasershme vrencërash. Rreshtet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të bëhen prezente në orët e mesditës dhe pasdita afat shkurtra në veri. Temperaturat do të luhaten nga 19 në 29 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishë!
3: Mos u shqetësoni!

0: cede tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
6: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjetu.
8: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O, që të haqë.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
13: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
14: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
15: Gracie Abrams, Hit the Wall.
16: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: The best of the day.
1: Live from Tirana
0: në Top Albania Radio.
2: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur dhe mirë se keni ardhur në Live from Tirana dhe për ditën e sotme në këtë të mërkurë të datës 3 qershor 2026. Unë jam Ronaldo Sharka dhe të jem shoqërues juaj deri në orën 12:00 së bashku me kolegun tim Danko DJ. Do të përzjedhë muzikën më të mirë për ju, informacion më të mirë dhe gjithashtu një bisedë që vjen vetëm pas pak me astrologun Hyzgen Dauti, i cili do të rendis për ju parashikimin e muajit qershor për 12 shenjat e zodiakut. Një astrolog që ju e keni shumë qejf dhe e dëgjoni me shumë kërcëri në platformat tona sociale pasi publikohet ky emision, kështu që na ndiqni sepse ka plot ngjarje interesante në botën e astrologjisë për këtë muaj. Është qershor, është nxehtë, por temperaturat sot mund edhe të ulën, por mund të bjerë edhe shi. Pasi në këtë të mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet fillimisht i kthjellët, ndërsa gradualisht ka shtim vranësirash, mesatare deri të dendura, që më të theksuara do të jenë pas orëve të mesditës. Gjithashtu, pritet rreshje me intensitet mesatar në qarqet Shkodër dhe Lezhë. Sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, në qarkun Kukës parashikohen rreshje të dobta deri lokalisht mesatare të shoqëruara me shtrëngata. Në Bregdet, temperatura do të jenë këto, nga 18 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 17 deri në 31 gradë Celsius, ndërsa në zonat malore nga 11 deri në 25 gradë Celsius. Ndërkohë, era do të fryjë me një intensitet të lehtë deri në mesatar në pjesën më të madhe të territorit. Në Bregdet dhe zonat malore pritet intervale me erë të fortë. Ky do të jetë moti për sot, por siç është ndier që në orët të parë të mëngjesit zagushia nuk mungon, pra është nxehtë. Gjithsesi, vjet 11 orë eksakte, pra siç e thash në këtë moment, në këtë të mërkurë ne do të shkojmë në muzikë të mirë dhe do të rikthehemi pas pak pasi sot kam shumë gjëra për t'ju treguar.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra, po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Hola.
9: Papa, hola.
10: Mamma mia che favola.
9: Favola, hola.
8: Hola, la.
9: Oui, hola.
2: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Alo, po vite ju unë se këtu te unë shumë va plasa.

Informuar, Tirana po bëhet destinacioni koncertit më të madh të verës. Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti. Biletat mund të gjeni në www.yealbania.com, që Shqipra shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar, ose tek stadiumi Arena Center. Mos prisin që t'ju tregojnë të tjerë se si ishte, por përjetojnë vetë më 11 korrik, pra siç e thash, blini biletët tani online ose në Top Media në Kashar, ose tek stadiumi Arena. Dhe me që jemi të Kanye West, ne do të shkojmë tek Stronger, është një prej këngëve të tij, një prej hiteve të tij, të këtij artisti legjendar. Kështu e thonë njerëzit, po mua personalisht s'më pëlqen, por gjithsesi, shijojeni dhe rikthehemi pas pak në program.

0: bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prapë. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
5: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasin politik.
4: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
5: Është i ëmbël pushteti.
4: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
6: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

vini re, mbrëmjen e sotme në orën 20:00 kombëtarja sfidon Izraelin në stadiumin Arena Kombëtare në një ndjeshje miqësore, teksa masat e sigurisë pritet të jenë të jetë rrepta. Policia e shtetit ka dalë në një njoftim duke njoftuar qytetarët për masat e marra dhe rrugët që nuk do të jenë të aksesueshme. Në njoftimin e policisë thuhet që plani masave për garantimin e rendit dhe sigurisë para, gjatë dhe pas zhvillimit të ndeshjes miqësore të futbollit ndërmjet ekipeve të Shqipërisë dhe Izraelit që do të zhvillohet sonte në orën 20 në stadiumin Elbeja. Plani i masave parashikon detyrat që do të kryejnë të gjitha strukturat duke u mbështetur në përvojën pozitive për planifikim, organizim dhe menaxhimin e situatës së rendit dhe sigurisë publike gjatë aktiviteteve ndërkombëtare. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, si dhe për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve në qytetin e Tiranës, sonte policia e shtetit në bashkëpunim me policinë bashkiake të Tiranës do të aplikojnë kufizimin të qarkullimit të mjeteve në disa akse rrugore në afërsi të stadiumit. Rrugët që do të jenë të bllokuara nga ora 4 pasdite deri nesër, pra deri pas mesnatë, do të jenë këto: bulevardi Dëshmorët të Kombit, nga një fast food aty pran urës së ish Hotel Dajtit, rruga Papa Gjompali 2 tek kryqëzimi i RTS-s, rruga Dervish Hima pran ambasadës së SBA-s, rruga Asim Zeneli pran ambasadës së SBA-s, rruga Ismail Qemali në kryqëzim të Radio Televizion Shqiptar, rruga Lek Dukagjini pran ish gardës së Republikës, korridor hyrje për në parkimin e caktuar vetëm për mjetet e autorizuara nga FSHF-ja, rruga Abdyl Frashëri pran kryqëzimit të Librit Universitar, rruga Sheshi Wilson do të devijohet në drejtim të rrugës Sami Frashëri pak para përfundimit të ndeshjes, rruga Elbasanit gjithashtu Unaza dhe bulevardi Bara e Mësuri do të jenë të lira për lëvizjen e mjeteve. Në zbatim të planit të masave, punojësit e policisë së shtetit do të ushtrojnë kontroll të imtësishëm ndaj tifozëve para futjes në stadium, me qëllim parandalimin e futjes në stadium të banderolave me përmbajtje raciste, fishek zjarreve, flaka danëve, lëndëve piroteknike, monedhave metalike, çadrave, çakmakëve, karikuesve të celulareve, mjeteve, produkteve për përdorim kozmetik dhe sendeve të tjera të forta, të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e pjesëmarrëve. Policia thotë se kërkon mirëkuptimin e tifozëve që të paraqiten në hyrjen e stadiumit duke filluar nga ora 6 pasdite, pasi për shkak të fluksit të tifozëve pak para fillimit të ndeshjes, mund të humbasin mundësinë për të futur në stadium. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti sportiv, policia e shtetit ka angazhuar qindra punonjës policie, të cilët do të garantojnë rendin dhe sigurinë publike, si dhe do t'u ofrojnë ndihmë dhe informacion në rast nevoje, në mënyrë që ky aktivitet të përmbyllet pa incidente, në interes të imazhit të vendit, shkruan policia e shtetit. Kështu që besoj që ishit mjaftueshëm të informuar. Për më tepër informacionin e gjeni edhe në topvishenol.tv. Për rrugët e bllokuara sot duke nisur nga ora 4 pasdite, planat masat janë të jetë rrepta, si për shembull sot që në orët e para të mëngjesit të gjitha lokalet në Air Albania janë të mbyllura e duke filluar më gjerë siç e lexuam. Kështu që shijoni ndeshjen sonte pa keq kuptime, pa simbole raciste dhe pa krijuar ndonjë gjë të pahishme. Policia njofton që do të jetë në gatishmëri në një angazhim rigoroz. Ndërkohë ne do të shkojmë tek Volevo Capire, një këngë interesante italiane, dhe do të rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana.

0: Gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
6: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
8: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
8: Berat Gjimshiti apo Esei Dysaj?
7: Shumë është. Elsi.
8: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
8: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
8: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
7: Bogdani. Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Aj sa jote, bro.
10: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
11: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo ditë.

Ish presidenti i Shqipërisë, i cili prej disa muajsh tashmë ndodhet të izoluar, ka lënë sërish qelin për 12 orë. Ish presidenti ka mbërritur në ambientet ku do të pres ngushëllimet për ndarjen nga jeta të babait të tij. Ai e ka lënë sërish qelin sot për të dytën ditë pas ndarjes nga jeta të babait të tij. Meta ka mbërritur në ambientet ku do të mbahen pritjet për ngushëllime, ku ka leje për të qëndruar plot 12 orë. Ai është e shoqëruar nga policia nën masa të rrepta sigurie. Recep Meta, baba i Ilir Metës, u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare 2 ditë më parë. Keni dhe video nga momenti ku Meta lë qelin dhe shkon për të paraqitur në ambientet ku do të pritet ngushëllimet nga familjarë, siç janë traditat në Shqipëri kur dikush ndron jetë, përveç ditës në ceremoninë mortore, pra ditën e varrimit, dhe ditët më pas, ditë të pasuese, miq të afërm, familjar, shkojnë për të ngushëlluar familjarët e të ndjerë tashmë, siç po bën edhe ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i shoqëruar nga forcat e rrepta sigurie. Kemi edhe videon që un po e shoh në këtë moment që e gjeni në topvisionchannel.tv, teksa Meta shoqërohet nga policia për të shkuar në ambientet ku do të bëhen ngushëllimet për babain e tij të ndjerë tashmë. Ndërkohë, po dëgjoni live from Tirana në valet Top Radios, kudo në Shqipëri, nga jugu në veri dhe kudo në botë nëpërmjet platformës televizive digital në kanalin numër 10 me audio dhe video. Ju rikujtoj që sot me ne në program do të jetë astrologu Hyzgen Dauti, me të cilën do të flasim për horoskopin e muajit qershor, si do të jetë fati juaj këtë muaj, ju që hëngër 12 kokra rrush poshtë tavolinës, a do të keni fat apo jo, këtë nuk e diem. Por uroj të keni fat në muajt e vazhdim, se këto 5 muaj, 6 muaj të parë i kanë si i kanë. Ndërkohë, Danko DJ do të na çojë tashmë në një hapësirë interesante muzikore, Back in Black, mban titullin kënga që ka nisur intro në këtë moment. Më ingranon kjo muzika mua, më bën të ndihem shumë happy. Ne do të rikthehemi në program pas orës 11:00, ku do të informoheni në studio me Armelda Methasanin për edicionin informativ të orës 11:00.

0: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1870 originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Vajzat që shihni në skenë, nuk janë njësoj prapa kamerave. Sekretet, rivalitetet, dhe prapa skenat që nuk transmetohen. She's on Top Club. Çdo të premte, ora 22, me Nicole Projko.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Manny Salazar, he's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box.
8: Tick every tuck.
7: Lube every wheel.
8: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
2: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the grey.
6: Show me what you got!
9: Çdo produkt lufrë mbart

0: më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Sërish sot në orën 18:00 pritet të zhvillohet protesta e katërt kombëtare kundër projektit në Zvërnec me pjesëmarrjen e qytetarëve, aktivistëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Tubimi do të nisë në sheshin Skënderbeje, më pas do të vijojë me marshim drejt kryeministrisë. Protestuesit kundërshtojnë projektin dhe kanë kërkuar anulimin e tij, duke refuzuar dialogun e propozuar me qeverinë. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se projekti do të realizohet pavarësisht kundërshtimeve. Policia italiane ka arrestuar një shtetës shqiptar i dënuar në mungesë për një seri plotëshkitjesh në zonë. Autoritetet ekzekutuan urdhrin e dënimit me burg për vjedhje me thyerje pas kërkimeve që zgjatën disa ditë. Pas ndalimit, ai u paraqit në polici dhe më pas u transferua në burgun e Latinës, ku do të vuajë dënimin prej një viti e 6 muajsh. Qeveria amerikane ka propozuar tarifa të reja mbi importet nga shumica e partnerëve të saj tregtar në kuadër të një hetimi për produkte që dyshohet se prodhohen me punë të detyruar. Sipas planit, do të vendoset tarifë bazë 10% për vende si Kanadaja, Meksika dhe Bashkimi Evropian, ndërsa për ekonomitë të mëdha si Kina, India dhe Japonia, tarifa do të arrijë në 12.5%. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi ka zhvilluar biseda telefonike me homologët e tij nga Franca, Turqia, Katari, Egjipti, Pakistani dhe Arabia Saudite, njoftoi Ministria e Jashtëm iraniane. Në një nga telefonatat mori pjesë edhe shefi i ushtrisë pakistaneze. Këto kontakte vijnë pas një serie sulmesh me dron dhe raketa nga Irani ndaj Kuvajtit dhe Bahrein, që Teherani i cilëson si përgjigje ndaj agresionit amerikan. Situata ka nxitur reagime në vendet e Xhirit, ku Emiratet e Bashkuara Arabe dhe zyrtarë të tjerë kanë bërë thirrje për një përgjigje të unifikuar dhe të koordinuar ndaj Iranit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfar të veli?
5: Eww, çfar pislikull.
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqet

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket Drew Engineering Suedes Cares. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
9: Live from Tirana.

0: Juri përshëndes të gjithëve nga pjesa e dytë Live from Tirana në këtë të mërkur të datës 3 qershor 2026, një ditë veçantë pasi sot në ndeshjen historike luan Izraeli edhe kombëtarja jonë, të cilës urojmë shumë suksese, por le të rikthehemi në bazë, një bisedë që ju mezi e prisni çdo fillim muaj në Live from Tirana me mikun ton të këtij programi, astrologun Hyzgen Dauti. Mirë se vjen në program i dashur.
1: Mirë se gjej Ronaldo.
0: Si je?
1: Mirë, ndeshje ka, po edhe horoskopi ka të vëmendjen.
0: Ai ka më shumë vëmendje, është rubrika më e kërkuar çdo ditë online edhe pyetja më e shpeshtë që njerëzit i bëjnë ChatGPT-s, por edhe në astrolog për konsulta personale. Si jemi këtë muaj, si është në generalitet, pastaj le të marrim shenjat me radhë horoskopi, çfarë do të ketë më shumë këtë muaj, ndarje, ribashkime, financa, çka ka këtë muaj?
1: Ky është një muaj faktikisht muaj më i mirë i vitit, do thoja. Deri me 29 qershor, do me thënë.
0: Okay.
1: Deri tek retrograda. Por është një muaj shumë emocional, sepse data 1 qershorit ka nisur me Mërkurin që hyn nga forre, dhe është logjika e futur në një shenjë emocionale që do thotë ne do flasim lidhur me ndjenjat, emocionet, njerëzit do jenë, do flasin të vërtetë në tyre, do jenë më të sinqert në komunikim, dhe dashi pa dashi edhe mund t'i rëshqas goja atë të vërtetën që se kanë thënë ndonjëherë emocionalisht. Kështu që rëndësi ka që njerëzit jenë in touch me emocionet e veta, që të prekin autenticitetin e tyre dhe të thonë atë që ndjen vërtet. Mund të mos jetë e bukur për të dëgjuar nga të gjithë, po në fund ditës kur jemi të gjithë vetvetja, do thotë që jemi të gjithë aty ku duhet me veten tonë. Kështu që është muaj komplet i gaforës. Mërkuri ndodhet nga forre, Venusi nga forre, Jupiteri nga forre, dhe data 9 qershor është data më e mirë e këtij muaji, sepse Venusi takohet me Jupiterin, janë dy planet beneficial që sjellin vetëm të mira. Venusi është ai që ka ndezë romancën, dhuratat, mirëqenien ekonomike, ndërkohë Jupiteri është ai që e shton dozën e madhe, sjell bollokun, kështu që nëse dikush ka financa, Jupiteri do japi bollok financiar, nëse dikush ka dashurinë, Jupiteri do amplifikoj bollokun e dashurisë. Dhe dy planet kaq të mirë të prekur tek njëri tjetri, pra vin tek e njëjta grad, në të njëjtën shenjë, tregojnë që kjo gjë do zmadhohet shumë dhe ndodhet pikërisht në gafore. Kështu që ky është muaj i gafores.
0: Mund të themi që gafore është shenja më me fat këtij muaji?
1: E këtij muaji po.
0: Që do të thotë që Rama, që ka ditë të nxehtë këto ditë, që është gafore, do të paska të ketë sukses.
1: Patjetër, do të thënë nëse prek në hartën e tij politikën, pse jo, do jetë kulminacioni. Megjithatë, në raste të tilla ndodhin ndodhi të mëdha dhe të fuqishme, ndoshta edhe ndodhi që të hiqet diçka nga jeta për t'u dhënë diçka më e mirë. Nuk është gjithmonë ai lajmi i mirë i zimit të mëngjesit. Venusi dhe Jupiteri nuk, domethënë, vijnë patjetër minimumi një herë në vit, Venusi vjen tek Jupiteri në shenjën ku ndodhet. Por kjo është pak më emocionale, pak më e egzaltuar, sepse Jupiteri ndihet shumë mirë në shenjën e gafores, është në pikën e tij të egzaltimit, konsiderohet astrologjikisht. Çfarë do të thotë kjo? Për të qenë pak më të avancuar, sepse nuk mund të shihemi çdo ditë me shenja ime do i ndodhi kjo, shenja jote do i ndodhi kjo. Duhet të shohë gjithë secili ku e ka gafore në hartën e tyre, sepse të gjithë ne i kemi të gjitha shenjat në hartën tonë në një shtëpi të caktuar.
0: Okay.
1: Për shembull, nëse e ke gafore në shtëpinë e katërt, ky ballok i madh dhe kjo lumturie e madhe do vi në familje. Nëse e ke në shtëpinë e dytë, do vi në financa. Nëse je vet gafore, është shtëpia jote e parë, është identiteti jot, ti merr një boost, një promovim, një famë, një durat shumë të madhe. Nëse e ke në shtëpinë e tretë mund të jetë një makim. Pra, këtë unë do shpjegoj me radhë për të gjitha shenjat se ku do preken kaq mirë nga kjo datë 9 qershor ku Venusi dhe Jupiteri vinë në të njëjtën shenjë.
0: Nisim me të parin, dashin, të lindurit e shenjës nga 21 marsi deri në datën 19 prill. Dashi qershori për dashin.
1: Atëherë, dashi preket pikërisht në shtëpinë e katërt, në familje. Pra, pozicionet e mbledhura në gafore ndikojnë në mbarvajtjen e tyre familjare, në pronat e tyre, në blerjen e një shtëpie, në okazionin e një prone, në çlirimin e një çështjeje gjyqësore apo një prone të bllokuar. Pra çdo gjë që ka të bëjë me strukturën, shtëpinë, pronën, dyqanin apo gjërat që dashit i përkasin apo duhet i përkasin në të ardhmen, data 9 qershor, jo specifikisht aty, por disa ditë para apo disa ditë mbrapa, kjo shenjë me një lajm shumë të mirë, lidhur me familjen ose me çështjet personale të ndërtimit të bazamenteve të forta. Kështu që të gjithë dashët do kenë hapa të rëndësishëm dhe themele të rëndësishme për të hedhur këtë muaj.
0: Dashuria?
1: Për dashurinë nuk është fikse kjo. Por megjithatë mund të preken në marrëdhënie që vijnë shumë serioze. Për shembull, nëse janë kanë pasur shumë up and down në një marrëdhënie, pikërisht ky bashkimi i Jupiterit me Venusit mund të sjellë që të marrë një propozim për ta kaluar marrëdhënien në një fejes, martesë apo një hap më serioz. Gjithmonë hapat që do hedhin këtë ver do jenë pak serioze, nuk do jenë të natyrës aventuriere. Mund të mos jetë shumë për dashin kjo, po me gjitha të kam vërë që dashët e duan shumë familjen. Kjo është paka shumë, nuk është romans e pastër, është më shumë hedhja e një hapi më lartë.
0: Mirë, interesante shumë. Kalem pak të këdemi të lindurit nga data 20 prill dhe në datë 20 maj. Lezëm dhe demin danko dhe ikim.
1: Lidhur me shenjën e demit, vjen akoma më me fat kjo lëvizje, sepse pozicionet në gafore gjithmonë favorizojnë demin që të zjarohet në fushën e marketingut, në fushën e të njohurit, socializimit, kontakteve, pra kemi një zjarim të madh në punën dhe biznesin e tyre, dhe zakonisht demët janë shenja që kanë biznes, janë shenja vetë e biznesit apo e financave. Kështu që ajo që zhvillohet më shumë ti në këtë lëvizje planetare është fusha e biznesit, fusha e parave dhe një gjë pak më specifike mund tjetë edhe një makinë apo një mjet shumë luksoz transporti që mund t'i vi demave. Ose ata që e kanë pjesë të biznesit këtë gjë dhe merren me makina, ose ata që duan të bëjnë një blerje personale ose mund t'jen duke pritur një dhuratë. Kështu që diçka e mirë po vjen për demat, por po vjen si një bonus nga universi, jo si diçka për cilën ata duhet luftojnë apo po përpiqen vetë për ta arritur.
0: Pa shumë përpjekje, pra është një shpërblim i universit. Mirë, nëse s'ke diçka ti të përshtuar për demin, më thuaj.
1: Dashuria nuk është ende e qartë, por një date i rëndësishëm mund të ndodhi afër datës 9. Po, një romans shumë e fort mund t'i ndodhi.
0: Në data 9 thua ti është shumë e rëndësishme këtë muaj, kështu që syt dhe veshët 4. Mirë, pak minuta publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt për të lexuar 10 shenjat e tjera. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke i imazheriste.
3: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
10: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Live from Tirana.
0: Drejt për së drejti nga zemra Tiranës, po zbulojmë për ju sot shenjat, ose më saktë parashikimin për 12 shenjat e zodiakut për muajin qershor me astrologun Hyzgen Dauti, dhe është radha tashmë e binjakëve që janë të lindurit nga data 21 maj deri në datën 20 qershor. Janë në muajin e tyre.
1: Janë në muajin e tyre, është sezoni i tyre, ka vëmendje për binjakët. Ky muaj njëherë sjell vetëm drama, do të thonë rikthime, sqarime, komunikime, ndarje, do të thonë gjëra që sapo ndodh një gjë vjen tjetra. Mm-hmm. Pra nëse ndodh një ndarje është e padiskutueshme rikthimi, dhe nëse ndodh rikthimi është e padiskutueshme që do sqarohen tema të vjetra. Por gjithsesi, për binjakët, kjo datë që unë përmenda ka të bëjë me një tjetër lloj surprize për ta. Pra është një surprizë financiare, ka të bëjë që aktivizohen shumë financat, zhvillimi financiar, një punë e mirë, një investim shumë i mirë, një blerje me mend. Pra diçka e cila ashtu siç investohet, ashtu edhe shpërblet. Për binjakët është muaj i suksesit financiar. Për sa i përket pjesës tjetër, është më shumë çështje up and down. Pra binjakët janë mësuar të kenë ulje dhe ngritje, dhe e vetme gjë që mund t'i ndodhi këtë muaj është të marrin një qartësi përfundimtare nëse janë me personin e duhur apo nëse duhet të vazhdojnë me personin e duhur. Përgjatë kësaj date, 9 qershor, ajo që vjen tjetër është edhe për marrëdhëniet që janë pak më të balancuara, një lloj plani për bashkëtesë, një lloj plani për të nisur një rutinë të re, një rutinë të përbashkët. Binjakët gjithashtu do bëjnë shumë ndryshime në pamjen e tyre, në aparencën e tyre.
0: Do investojnë, domethënë këtë muaj.
1: Do investojnë, do jenë më, ndoshta kjo vëmendja e tepërt që do marrin në sezonin e tyre dhe në pamjen që do bëjnë, partneri i tyre do fillojë ti fusi brenda në shtëpi të tentoj ti mbaj për vete.
0: Pra muaj i dhur për të bërë kështu investime në dukje estetike.
1: Sepse binjakët duhet se zbën ta thurë një lloj plani apo një lloj intrigë të vogël
0: që
1: ta marrin atë që duan. Nuk i ecën shumë drejt e drejt binjakëve. I kam thënë gjithmonë që vërtet janë shenjë që gënjejnë, po i ecën më shumë kur gënjejnë sesa kur thonë vërtetën. Është e çuditshme, është fenomen i çuditshëm.
0: Si ndodh me binjakët kjo? Se binjakët realisht janë shenja që gënjejnë, po i funksionon.
1: E kanë dhe e kanë 100%, nuk ka një binjak që nuk e ka gënjeshtrën.
0: Është manipulator janë.
1: Është sepse janë shenja e komunikimit. Dhe nëse nuk luajnë ata me komunikimin, kush do luajë me komunikimin? Kush do luajë me fjalën dhe ta rrotulloj ashtu siç do vet? Normal që binjakët. Dhe i ecën shumë si shenja kur tentojnë ta vënë në pak të funksion edhe për çështje pune, për çështje marketingu, për çështje shitje, blerje.
0: Se
1: ke dashuria, e dim që nuk kanë ai shumë fat, sado që i ecën kjo gënjeshtra, por nuk i ecën shumë binjakëve në dashuri. Janë shenjë që e sjellin marrëdhënien gjithmonë në ulje dhe ngritje. Nuk i qëndrojnë gjëra
0: stabile. Nuk kanë qëndrueshmëri.
1: Nuk kanë qëndrueshmëri, edhe pse përpiqen.
0: Ecën më shumë.
1: Po, por ecën më shumë aventura, drama, up and down, të jenë gjithmonë on and off një marrëdhënie. Janë më interesante ashtu.
0: Mirë, ndërkohë që ti sqaroje që shohin për binjakët, dy njerëz në regji po na dëgjonin më shumë vëmendje që janë binjak. Edhe po dëgjonin parashikimin e tyre nga Forja, që do të jetë praktikisht muaj i tyre. Nga 21 qershori, të lindurit nga 21 qershori deri në 22 korrik, sfeshët 4.
1: Po me një qershor hyri Mërkuri, kështu që do thotë që gaforet janë të parët që do shprehen, do flasin, do tregojnë vërtet ndjenjat të tyre dhe do jepet mundësia të shprehin atë që vërtet ndjejnë. Kështu që muaji nis me një planet gafore. Më pas Venusi është aty prezent, i cili po i sjell date, njohje, romance, në një dashuri të re. Pra është dhe periudha e dashurisë. Në të njëjtën kohë është dhe periudhë ku kanë një ecuri të mirë financiare dhe mund të marrin shumë dhurata. Pastaj në datë 21 hyn sezoni i gaforës. Hyn dielli në këtë shenjë, fillojnë ditëlindjet e tyre, fillon prapë vëmendja për ta dhe kjo do të thotë që ata prapë do marrin një lloj vëmendje dhe një lloj promovimi në lidhje me punën, shitjet, financat,
0: qartë,
1: apo pozicionimin që ata duan të kenë, një ngritje të tyre. Kështu që gjithë muaji është komplet për gaforen, por ka dhe atë dramën, sepse Mërkuri të bën të shprehesh më shumë se ç'duhet apo të tregosh forcën tënde mbi argumenta. Kanë surprizë shumë të madhe me datë 9, sepse Venusi dhe Jupiteri janë pikërisht gafore, kështu që dhurata më e madhe është për gaforen, apo aktivizimi më i madh i fuqisë së brendshme është për shenjën e gafores, dhe më pas për sezonin e ditëlindjeve të tyre, padyshim që ata do presin dhurata, urime, të kenë një vëmendje, një rikthim nga e kaluara.
0: E duan atë.
1: Po. Por kemi një kleç Mërkurin retrograd me datë 29 qershor,
0: që do ndikoj shumë në gafore.
1: Që do ndikoj sepse është pikërisht në gafore.
0: Më fal vetëm një sekond, Danko, i kam çuar regjis vetëm një mesazh, ma çekoni pak, po vazhdo.
1: Me datë 29 qershor, Mërkurin në retrograd në gafore. Pra gjithë kjo mbarësi me Venusin, me Jupiterin, me Mërkurin në gafore, që gjërat ecin kaq mbar, Në datë 29 fillon kaosi i keshkuptimeve i Mërkurit. Ju e dini çfarë ndodh me Mërkurin, prishet ndonjëherë telefoni, ndonjëherë makina,
0: ndonjëherë keshkuptohesh me njerëz. Karikuesi, televizori,
1: po, po, kemi lajme lidhur me aksidentet. Megjithatë, un kam parashikuar kur ka qenë ky Mërkur retrograd në një fushë që ka të bëjë me fluturimet, është bllokuar aeroporti. Por këtë herë në gafore, mos ndoshta kemi blokim të madh të pronave, të tokave, të vilave, të ndonjë djegje të papritur, nuk e di.
0: Është pronash.
1: Është çështje pronash, është çështje posedimesh. Është çështje po ashtu edhe familjesh dhe fëmijësh. Pra nëse ka abuzim në fëmijë apo në familje, kjo gjë të dalë në skenë dhe të bëhet një skandal publik.
0: Mund të kemi skandale të kësaj natyre.
1: Po, gjërat pra janë më globale, nuk është se gaforia do mbytet.
0: Nga çfarë date pritet kjo? Mërkurin 29 qershor.
1: Është në klinjen time dhe unë nuk do organizoj dot
0: asgjë. Sa bukur, sa
1: bukur.
0: Sa zjat ky Mërkuri këtë herë?
1: Gjithmonë Mërkuri është diku tek 25 ditë. 20 deri 25 ditë. Pra është pak a shumë
0: muaj. Zjaska shumë, domethënë korriko do të qen kërka.
1: Është ne jemi tashmë në hije në kësaj gjëje.
0: Sa herë ndodh ky Mërkuri në retrograd në vit pak a shumë?
1: Deri në 2-3 herë në vit.
0: Përsëritet 2-3 herë në vit. E ke pe hënën, e ke parë hënën plot sot ditë si ka qenë?
1: E kam parë dhe e kam parë nga jugu dhe ka qenë perfekte dhe ka qenë në shigjetar. Duhet t'i japim një duar trokitje sepse hëna.
0: Kemi duar trokitje Danko nga ato
1: falcot
0: pak...
1: Sepse hëna në shigjetar është hëna më e balancuar, më optimiste do thoja unë. Pra njerëzit vërtet mund të kenë një mbushje emocionale si çka çdo hënë plot, po në shigjetar është pak më optimiste. Se shigjetari është shenj entuziaste dhe ka gjithmonë shpresë për të gjithë të depresionuarit.
0: Bukuri, shkojmë tek një tjetër shenjë zjarri që janë Luani. Që është Luani, të lindurit nga data 23 korrik deri në 22 shtator, është koha juaj për të dëgjuar.
1: Po. Gusht jo shtator, aman se do të shajnë.
0: Më fal, 23 gusht deri në
1: jo, 22
0: më fal, 22 korrik deri në 22 gusht, se u hutova me virgjëreshën.
1: Luani është si ajo aktualisht si ajo kotelja që është në gjumë dhe pak ta gricësh po zjohet.
0: Vërtet?
1: Sepse korriku nis zyrtarisht vitin e Luanit deri korriku në gushtin e vitit tjetër.
0: Ah, okay.
1: Sepse Jupiteri do kaloj në Luan. Me datë 30 qershor, Jupiteri kalon në Luan dhe nis zyrtarisht zhvillimi, zjarimi, udhtimet, dritare të reja, mundësish që hapen, mundësi të reja pune. Pra Luani zjohet nga një gjumë letargjik, do thëja jo një vjeqar, po 3-4 vjeqar. Ka vite që është duke mos pasur atë dhezjen, atë suksesin e merituar që Luanët zakonisht e kanë, sepse ata quajnë periudhë sukses për kur kanë vëmendjen, kur kanë pushtetin, kur kanë para në dorë, kur kanë mundësinë të kenë lirinë të bëjnë çfarë të duan, se për shembull nëse do ishte një virgjëresh, do e kishte se do ishte lider i një pune, kurse Luani don paran dhe pushtetin dhe lirinë që të bëjë çfarë të dojë. Dhe në korrik fillon kjo gjë. Por do nisi me hapa të vegjël, një ftesë për udhtim, një ftesë për të provuar një mundësi pune, një ftesë për të vizituar një shtet tjetër, një date.
0: Pra ndryshimi nis gradualisht u akuzime për Luanin.
1: Nis me gjëra të vogla, por bëhet e madhe deri vitin tjetër.
0: Interesante Shen... shumë, pra Luani futet në një vit të ri në korrik, në korrik.
1: Po, po. Okay. Në korrik. Mos harrojmë që është një lumturie madhe për të gjitha shenjat, sepse vendi
0: ky viti i ri,
1: po,
0: si më thëm.
1: Do ju kujtoj atë 2019-ën, që ishte viti i fundit ku ne pam lumturi me sy si glob. Ai vit që e përmëndin të gjithë, pra edhe memet e vazhdojnë e përmëndin. Aty ku memoria jonë s'ka dojë, sepse...
0: Ku bota mori një tjetër rjedhë.
1: Ka qënë Jupiteri në shigjetar dhe ka qënë viti i fundit ku ne mund të përjetonim vërtet lumëturi shpirtërore. Tani është momenti ku po vjen përsëri në një shenjë zjarri, Jupiteri dhe Luan. Dhe gjithmonë Jupiteri funksionon mirë në shenjë zjarri, sado që egzaltimin mund ta ketë nga fore, në një Luan njerëzit fillojnë një vrull të madh. Fillojnë marrin një prepotencë të madhe, një liri të madhe, një dëshirë të madhe për të shijuar jetën. Siç është dhe vet Luani, pra dikushi që thjesht don adrenalinën dhe nuk mendon më gjatë. Por duhet kemi dhe kujdes me egon, sepse Luani ka probleme me krenarinë. Njerëzit do kenë një ego pak më të lartë, do kenë një krenari pak më të lartë, mund të prishin dhe të shkatërrojnë marrëdhënie papritur për shkak të një adrenalinë të momentit, por në fund të ditës la vida është e bukur.
0: Është shumë e bukur. Për këtë pjesë themi dhe pak bëjmë dhe parashikimin për virgjëreshën, të lindurit nga 23 gushti deri në 22 shtator, si do të jetë qershori për këtë shenjën kritike, këtë shenjën detajiste.
1: Për virgjëreshën është kaos mbi kokën e tyre, au. Por kaosi i bukur i ndodhive që do të thot. Vizhëresha do marrin një pushtet të madh në dorë për të ecur me kauza të mëdha. Ata që merren me projekte, me organizata, me çështje politike, me çështje botërore, do kenë një famë të madhe internacionale. Por duke hequr këtë kategori dhe t'i kthehemi kategorisë thjesht, do kenë mundësinë të punojnë në kompani të rëndësishme, në vende pune ku do drejtojnë grupe me njerëz, do kenë mundësi të dëgjohet zëri në vende të mëdha. Do kenë, domethënë, një dhuratë të madhe nga universi, do jetë pikërisht viraliteti, fama, shpërblimi dhe ecuria e madhe. Do kenë një viralitet të madh në biznes, pra biznesi i tyre do bëhet me emër dhe i famshëm.
0: Do marrë hyping.
1: Do marrë hype, shumë hype. Çfarë është dhe pak e çuditshme është pjesa me eksat, me njohjet,
0: me
1: ata që do qarkullojnë. Çështja është që vizhdesh do kenë një njohje shumë të rëndësishme këtë periudhë, por në çfarë do lloj vendi që do shkojnë, do kenë gjithmonë njerëz që i kanë njohur nga e kaluara, do kenë gjithmonë rikthime, kërkesa
0: në njerëz nga e kaluara vazhdimisht.
1: Bravo. Ky është ai kaosi që po thoja që nuk do dinë më këtë duhet merren vërtet.
0: Ja,
1: janë emocione telenovelash që vetëm virgot mund t'i kishin. Parësi se mbahen si një shenjë shumë e rregullt, po do shijojnë shumë këtë kaosin. Dhe nuk do mungoj para aja, nuk do mungoj mundësia për të ftuar liria financiare. Po t'ja themi se vetëm për para luftojnë shumë. Kështu që bëni qef dhe shijoni lirinë të jetuarit, sepse sa më shumë liri virgo do i japin vetes, aq më shumë liri do i fali universi. Punën skip për momentin.
0: Okej. Çfarë do ndodh këtë muaj me peshorën? Krepin, shigjetarin, brecjapin, ujorin dhe peshqit e zbulojnë vetëm pas pak.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio.
12: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
13: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
12: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
13: Është i ëmbël pushteti.
12: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Ën Real Madrid.
11: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
14: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
15: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
16: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
17: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: From Tirana.

0: Juri përshëndes drejt për së drejti nga valët të Top Radio, nga zemra Tiranës, kudo ku po na dëgjoni, ju dërgojmë një përqafim të ngrohtë. Është momenti për të vazhduar me pjesën tjetër të mbetur të shenjave. Janë 6 besoje, kaq i bie, 6 shenja të tjera për të zbuluar se si do të jetë qershori për tashmë peshorën, që janë të lindurit nga 23 shtatori deri në 22 tetor. Çfarë do të ndodhi këtë qershor tek peshorët?
1: Për peshoren, faktikisht duke folur për atë pozicionin planetar të datës në qershor, Venusi me Jupiterin ka dhe një surprizë të madhe në karrierë për ata. Një pozicion që me zore kanë pritur, një të përfitojnë ndoshta ndonjë investim apo pront që me zore kanë pritur ta përfitojnë, një çlirim për çështje gjyqësore, çështje ligjore, pra marrin një lloj çlirimi të madh në çështje që kanë të bëjnë me hapa të rëndësishëm për vitet e ardhshme. Kështu që tani është momenti që ata të marrin një lloj statusi të caktuar të cilin me zor e kanë pritur. Mund të jetë periudha e aplikimit ajo datë, mund të jetë periudha ku marrin aprovimin, mund të jetë periudha kur ata thjesht nisin hapin apo bëjnë kërkesat e para dhe përgjat korrikut të tutje kjo gjë fillon dhe merret ose aprovohet. Kështu që për peshorin kemi hapa të rëndësishëm në pozicion, në karrierë, në vëmendje, mund të jenë një ndër shenjat që mund të kenë famën të niveleve më të larta në këtë periudhë. Të jenë ata kryesorët ndoshta në muzikë ose në politikë apo në një pozicion ku emri i tyre
0: do të lakohet
1: shumë. Kështu që peshoreri i kthehet asaj që ditë bëjmë më mirë, marrëdhënia me publikun, fama, sepse peshoret përfaqësojnë jetën publike dhe
0: shumë në jetën mbahen për të sektorin publik ka njerëz me shenjën e peshores.
1: Po.
0: A krepi. Shenja misterioze që janë të lindurit nga 23 tetori deri në 21 nëntor. Çdo të ndodhi në qershor për akrepin.
1: Nuk duhet ta mohojmë që shenjat e ujit janë më të favorizuara për momentin e këtij muaji, pra gaforia, akrepi dhe peshqit, kështu që edhe akrepi i aktivizon një fat i madh në ecurinë e tyre, në misionin e tyre, pra ata fillojnë i hapen dyert dhe rrugë të reja, por janë rrugë të cilat lidhen me misionin e tyre individual. Dhe dikush mund ta ketë misionin që duhet të punojë në një shtet tjetër, dikush e ka misionin që duhet i hapet porta e dashurisë për të krijuar familje, dikush e ka misionin e veçantë, të cilit ai rrugtim i cili i përket jetës tyre është ai rrugtim i cili aktivizohet në këtë periudhë. Pra, nëse po bëjnë diçka që është jashtë rrugës tyre, ajo gjë automatikisht do zbehet dhe do hapet porta që i përket. Dhe nuk mund të përcaktohet sepse mund të jetë shumë individuale, por janë një periudhë shërimi shpirtëror, janë një periudhë udhëtimesh, janë një periudhë ku fati po i sjell vetëm gjëra të mira që ata të fillojnë të ribesojnë dhe të kenë sërish shpresë optimiste për jetën. Pastaj se çfarë drejtimi ata marrin, kjo do jetë individuale, por kemi të bëjmë me një rrugë të hapur, pa pengesa, pa blokada, pa aksidente, që do ecin vetëm drejt.
0: Ka pasur aksidente kështu gjërash?
1: Aksidente në kuptimin rrugor, në kuptimin drejtimit të jetës, po kundështar, armiq, pra çdo gjë do zbehet. Dhe gjërat e mira do fillojnë të vinë. Por duke marrë shkase edhe në muajin pasardës në korrik, atyre i aktivizohet një pozicion i fuqishëm për karrierën. Kështu që ai drejtim që hapet këtë muaj ndikon dhe përmirëson karrierën dhe mirëqenien e tyre financiare në muajin korrik. Kështu që ajo si unë imagjinoj akrepin, është like, është si ajo shenja estetike e cila i ka ato fotot me ndriçimin e ulët, por luksoze. Pra ka një makinë të mirë, një jetë private, një vilë private, një ishull private, domethënë çdo gjë që lidhet me privatësinë, por që është e bukur, luksoze. Pra kjo është pika më e lartë ku do e shihni akrepin si shenjë. Pastaj normalisht në bazë të njerëzit, popullatës dhe mundësive gjithë se cili ka misionin e tij të veçantë. Dhe akrepat janë njerëz që bëjnë shumë për familjen, ndihmojnë shumë të tjerët, 2-3 njerëz që mund të kenë jetën e tyre i duan shumë, kështu që pikërisht kjo gjë fillon dhe zhvillohet ose përmirësohet.
0: Interesante, shumë jemi pak keq me kohën, kështu që
1: duhet vazhdojmë me shigjetarin.
0: Pak më shumë ritëm shigjetari, si do të shigjetari në qershor.
1: Fusha që preket dhe që çlirohet në të njëjtën kohë, dhe ai bekimi i madh që i vjen shigjetarëve është një bekim financiar, çlirimi i një kredie, çlirimi i një borxhi,
0: një
1: pagesë e madhe e cila vjen ndaj, pra në xhepin e tyre, një shpërblim i madh për një punë të bërë. Pra çdo gjë që lidhet me financat dhe transformimin financiar, pra ato marrin një deng të madh financiar për ta transformuar, për ta transferuar apo për të hequr pengesa në jetën e tyre. pa dyshim që nuk janë ende në pikën më të lartë, viti i Luanit që nisë në Korrik i sjellë shigjetaret në fatin dhe në pikën e tyre më të lartë, ku nisin udhëtimet, aventurat, çlirimi financiar dhe liria në përgjegjësi e jetës. Pra shigjetarët të muaj mund të lënë një punë, mund të çlirojnë nga një presion i madh i punës apo i përgjegjësive. Dhe si funksionon më mirë shigjetari kur nuk ka shumë përgjegjësi? Sepse nëse ka përgjegjësi, edhe mënyra se si i bën gjërat është në stres dhe në presion nuk është më e mira e tyre. Ata duan liri që t'japin më të mirë në karakter. Kështu që kjo gjë pikërisht do vi tani si dhurat në qershor. Mund të kenë mundësinë apo luksin e madh të lënë punën dhe të mos e vrasin mendjen dhe të kenë le të themi prapë mbarvajtje të mirë financiare. Nëse synojnë shigjetarët këtë gjë do arrijnë.
0: Të gjë të kenë.
1: Pra, sepse gjithsesi thot mundësit janë individuale. Por nëse synimi është ky këtë vit, universi këtë vit këtë gjë do ta plotësoj.
0: Bukuri ecim me Britsiapin të lindurit nga 22 dhjetori deri në 19 janar, si do të jetë qershori për ta.
1: Shqyrë në radha, të flasim dhe për çiftet, sepse për Britsiapin kjo data 9 qershor aktivizon partneritetin e vërtet.
0: Okay.
1: Çiftet e vërteta, njohje të vërteta, pra njohje që janë afatgjata. Britsiapët kanë gjasat më të larta që të njohin personin që do ndajnë jetën, apo të shpirtin binjak, apo atë që do konsiderohet gjysma apo pasqyr e jotja. Pra do njohin një version të një anë tjetër të vetës tyre në përmjet një partneriteti. Është viti i çifteve për Britsiapin, viti i martesave, viti
0: shikon,
1: nëse kemi divorce, i kemi sepse do gjejnë më mirë. Nëse kemi ndarje, këto ndarje janë sepse Jupiteri do japi një diçka tjetër që i duhet tani për të plotësuar pjesën tjetër të jetës apo të misionit tyre. Pra kanë pasur marrëdhënie 10 vjeçare, 5 vjeçare, kanë qenë për një cikël të rëndësishëm që duhej plotësuar. Tani ky cikël mbyllet dhe hapet një ri. Kështu që ndarje dhe njohje të reja. Jo rikthime.
0: Bukuri, pasën e gjërat bukura shigjetare këtë muaj.
1: Britsiapi
0: 22 dhjetor, të lindurit nga 22 dhjetori deri në 19 janar, si do të jetë qershori për Britsiapin?
1: Po, për Britsiapin. Tani jemi tek ujori.
0: Dëgjoj, unë e kam mendjen akoma tek dashi. Edhe... Dhe,
1: po, e ke dhe ke aventurat e shigjetarit që përmenda mbase, por...
0: Nuk kam gjelur të kdashi, se ti ke 2 muaj që më flet vetëm për shtëpi, unë s'më duen, këta më duen tjera gjera, po nejse, se bëshaka. Jemi të kujori.
1: Jemi të kujori.
0: Të lindur një data 20 janar, deri në 18 shkurt. Si do tjetë ujori në qershor?
1: Ujori preket drejt për drejt në rutin, pun dhe shëndet. Pra, dhurata më e madhe që Jupiteri me Venusin që mund t'i bëj është përmirësim shëndetësor për ata që mund kanë ndjerë rënje të imunitetit apo mungesë motivimi dhe energjie, një shërim i madh shpirtëror dhe një vend pune apo një pozicion pune shumë i përshtatshëm për stilin e jetesës që ujori pretendon. Pra, përmirësohet vendi i punës, përmirësohet paraja, përmirësohet cilësia jetesës, ushqimi që hanë, pra gjërat edhe më bazike fillojnë dhe marrin një përmirësim në jetën e tyre. Çfarë do jetë tjetër e rëndësishme? Do jetë lidhjet. Ujorët gjithmonë prirën t'i kenë lidhjet pak toksike, pak luftë për fuqi, luftë për posesivitet, luftë
0: duan
1: për...
0: të parët, të dominojnë marrëdhënien.
1: Duan, po. Do të thënë kanë një problem që aq sa janë shenja e lirisë, aq edhe janë dhe territorial, që kur e konsiderojnë diçka të tyre, është e tyre edhe pik. Dhe problemi është që nëse dikush tjetër do liri, ujori këtë nuk e përjeton mirë, sepse ujori do jetë ai që të ketë vëmendjen, të ketë lirinë dhe ta ketë personin që do pas vetes. Kjo është lufta që do e kemë për gjatë gjithë verës, por ju uroj një luftë dhe një dramë të mbarë, sepse është një vit...
0: E shijojnë në jorë dramën?
1: E bëjnë vetë, edhe kur është
0: nuk gjoja i qetë.
1: Pra ndaj nuk është për të pasur angth kjo gjë, është diçka që kur gjërat janë shumë të qeta, ujori do thotë, o, këtu ka diçka që shkon. Kështu që për të pasur diçka që shkon, duhet pak ulje dhe ngritje në marrëdhënie. Dhe këto lloj drama që do ndodhin këtë verë, do jenë vërtet kujtime të bukura për të kujtuar më vonë, sepse në vitin e Luanit ujori hyn në fushën e partneritetit të vërtet dhe të martesave, por për momentin kanë edhe disa muaj ulje ngritje në marrëdhënie.
0: Qartë, jemi me shenjën e fundit emocionalet e këtij zodiaku me peshqit që kanë lindur nga 19 shkurti deri në 20 mars. Si do të jetë?
1: Peshqit, por peshqit kanë fatin më të madh sepse edhe kur
0: qershor?
1: Po, edhe kur dhurata dhe Jupiteri dhe Venusi është në gaforre, ai që përfiton gjën më të bukur janë peshqit, sepse ata përfitojnë një dhuratë që është dhuratë e pastër. përfitojnë momentin e shtatzanis për femrat, mund të përfitojnë momentin e blerjes e një gjëje shumë të madhe që e kanë ndërruar, pra të jetojnë në një vend që të kanë dashur, të kenë shtëpi që kanë dashur, pra zbukurohet ambienti ku jetojnë. Dhe duke u zbukuruar ambienti, jeta, cilësia, vëmendja, është pikërisht momenti ku ata ndjehen të lumtur. Mos harrojmë që është edhe një moment ku i dhurohet një famë për kreativitet artistik, i dhurohet promovimi për të dëgjuar apo për të dalur në një skenë të rëndësishme, kështu të gjithë peshqit që kanë projekte, albume, teatro. Do jenë në qendër të vëmendjes. Kështu që janë the main character, janë personazhet kryesore.
2: Në dashuri me që kemi edhe një minutë kohë.
1: Dhe më e bukur apo është romanca. Nuk do mungoj një dashuri shumë e madhe që do pikërisht këtë verë do i godasi shumë fort, por nuk e dija do jetë një romancë që do e mbajnë për shumë gjatë apo do e shijojnë për afat të shkurtër. Kjo mbetet më shumë individuale.
2: Është personale.
1: Por që vjen, vjen.
2: Vjen një romancë fort këtë verë. Mirë, peshqit janë zakonisht njerëz që futen thellë.
1: Se janë emocionale. Presin shpesh nga e kaluara, pra kur ajo gjëja i ikën rinë presin të rikthehet, por unë mendoj që këtë verë ose duhet ta vlerësojnë mirë atë gjën e vjetër, ose duhet të synojmë për diçka që vjen krejtëre.
2: Ose të investojmë fort tek ajo gjëja re. Mirë, 9 qershori do të jetë data më e rëndësishme kryesisht për pjesën më të madhe të shenjave në këtë muaj, kështu që sytë dhe veshët 4 se çfarë ndodh atë ditë. Mm-hmm. Atë ditë në 29 qershor futet Merkuri në retrograd dhe do të preki goxha ndjeshëm shenjat. Ne e lexuam me astrologun Hezgen Dauti që për më tepër mund ta gjeni në platformat e sociale parashikimin e shenjave për 12 shenjat e zodiakut. Faleminderit që ishin në program.
1: Gjithashtu faleminderit.
2: Fiton kontarja sonte apo kemi si e parashikojmë?
1: Nuk ja dim shenjën shteteve për momentin, po as hartën.
2: Se janë edhe 12.
1: Por dua të them që për atë retrogradë në fund muaj do flitet muajin tjetër sepse preket korriku.
2: Ah, çdo heqem në korrik, korriku do jetë vështirë
1: vetëm nga fuqishme për çdo shenjë, eksat në presëri.
2: Eksat në qarkullim.
1: Po, po, po.
2: Bëuni gati për korrikun dashur miq.
1: Eksat babiloni.
2: Edhe 10 sekonda dango, si ka mundsi? Mundsi, edhe në horoskop, edhe në filxhan, edhe në fall, edhe në tarot, ku dion, në çdo mënyrë të parashikimit të fatit, kurioziteti më i madh është jo se çfarë do të vi, po është e keksi.
1: Ato kthehet ai që kishte.
2: Si ka mundsi?
1: Sepse po ta vësh re vitet e fundit, njerëzit nuk janë në një lidhje të mirëfillt, janë thjesht në një raport.
2: Okay.
1: Dhe me atë personin edhe janë edhe si janë.
2: Eksa Danko të mbyllë se e kalon
1: respekt, po se eksat kanë vendin e tyre, edhe domethënë edhe kur të vijë dita e dasmës, një tavolinë do jetë speciale veç për eksat, lutem. Por njerëzit duke mos pasur këtë marrëdhënie mirëfillt dhe rrin disa herë në pauzë, nuk e kanë domosdoshmërisht eksa të personin, por ata presin një rikthim, një komunikim,
2: e kanë mendjen të kë, ishim mirë kur ishim keq.
1: Po, njerëzit përtojnë të sqarohen, njerëzit kanë filluar nuk për një fjalë ndahen shumë shpejt. Nuk
2: ballafaqohen më.
1: Dhe pa japir lëngun atij eksit, nuk e lëshon njeriu vëlla.
2: Fix. Faleminderit edhe një herë që ishim program. Kemi kaluar minutazhin, ritakohemi nesër. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bofshit qef. Live from Tirana.
3: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
3: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
3: Okej.
2: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja edhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Radio që shijohet.
7: Top Radio.
6: Çdo platform podcasti në botë.
7: FM,
6: YouTube
7: dhe Play Store.
6: Top Radio.

0: Show. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Çfarë të ndal?

0: Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 12. Protesta kundër investimit në Zvërnec, Rama, Shqipëria do të bëhet sipas kontratës që lidhen për herë të katërt me shqiptarët. U shkarkua murdër të Ristanit, Alban Dukushi rikthehet përfundimisht në detyrë si sekretari përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës. Ilir Meta lë sërish qelim për 12 orë, ish presidenti mbërri në ambientet ku do të presë ngushëllimet për ndarjen nga jeta të babait të tij. U takua me Metën për ngushëllimin pas humbjes së babait të ish presidentit Berisha, farse turpshme, kryetari i Partisë së Lirisë po bën burg politik. Zëvendës kryeministri belg pret ministrin Hoxha në Bruksel, Belgjika do të hap ambasadë në Tiranë, vlerësojnë progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Greva paralizon Portugalin, trazira në të gjithë vendin, ndalen fluturime dhe shërbimet hekurudhore, mbyllen shkollat. Natë trazuar në gjirin Persik, SBA sulmon Iranin, Teherani lëshon dron në Kuvajt, raportojnë të plagosur, pezullojnë fluturimet. Round ri bisedimesh midis Izraelit dhe Libanit, Wall Street Journal, Irani e shtyu Trumpin të shpëton të Hezbollahun dhe t'ia lidhë duart Izraelit. Kombëtarja ndeshja miqësore kundër Izraelit sot në orën 20, Maran, kanë provuar skema sulmuese, rivalet kanë cilësi, Gjymshiti fillon një cikël i ri. Miqësoria Shqipëri-Izrael, policia publikon planin e masave, bllokoi qarkullimin e mjeteve në rrugët pranier Albania, ndalimi nis prej orës 16. Dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe pranësira kalimtare, moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda me Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Wow, ta e rekeshe.
4: Mos u shqe.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Atëherë zotri, në anemoni që dëgjojmë Summer Park Keq Bërësit, ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
2: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Pardon my French.
4: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
5: Ishte dysha finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
7: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
7: Shumë është Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
7: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
7: Cana.
4: Iglitare apo Erion Bogdani?
7: Bogdani.
6: Sa do jetë rroga e Maranit?
7: Aj, sa jote, bro.
3: Ndrysh

0: zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ose Artiçuri.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: TV, Top Radio.

0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
1: You think you can recover it?
0: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Gjën kënë!
0: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin brapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
2: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
0: They operate in the grey.
3: Show me what you got!
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe

0: Karko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Policia e Vlorës ka arrestuar dy persona të tjerë në lidhje me incidentet gjatë protestës së 30 majit në Zvërnet kundër projektit në zonë. Ata akuzohen se së bashku me një të arrestuar më herët kanë tërhequr me forcë dhe kanë dëmtuar një

0: protestues. Sipas policisë po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa po qëndron në Kosovë në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Ai po zhvillon takime me krerët institucional dhe partitë politike përfshirë shtrydhjen e detyrës së presidentit dhe kryeministrit në detyrë. Costa tha se BE-ja mbetet angazhuar për rajonin dhe procesin e zgjerimit. Vizita e tij në Kosovë vjen pas qëndrimeve në disa vende të rajonit dhe para ndalesave të tjera në Serbi dhe në Malë të Zi. Portugalia u përfshi nga greva e dytë e përgjithshme brenda 6 muajsh duke paralizuar transportin dhe shërbimet publike, trenat u pezulluan, shumë fluturime u anuluan dhe shkollat u mbyllën. Sindikatat protestojnë kundër reformës së punës, që sipas tyre rrit pasigurinë në punësim dhe dobëson të drejtat e punëtorëve, ndërsa qeveria thotë se synon rritjen e ekonomisë dhe produktivitetin. Donald Trump ka deklaruar se negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për një marrëveshje paqe dhe kontroll bërthamor po vazhdojnë, duke shtuar se Teherani ka planuar të mos zhvillojë armë bërthamore. Ai tha se kjo çështje është elementi kryesor i bisedimeve dhe la të hapur mundësinë për një marrëveshje apo takim të ardhshëm me drejtues iranian.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe vranësira kalimtare. Moti parashikohet jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herë pashershme vranësirash. Rreshtet e shiut me intensitet ulët parashikohen të bëhen prezente pas dite. Temperaturat do të luhaten nga 19 deri në 29 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri? Ew, çfarë bisliku? Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nektulo i gjeni asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më përë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam kohë më marr edhe me këtë.
8: Zimo hë, tu prish prapë?
7: Leo burma hoqi trunin.
8: Po mirë më ja, mbaroi unë në mertime.
7: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi çikosicën.
8: Po gzim, ai di çketi. Se s'bën një xhiro nga Inda.
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjen të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim etj. etj.
7: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh. Inda, ne jemi kudo.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
11: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
12: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
13: Spot

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, Store,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet Best Seller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket drurin gjenerik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë. Spot.
5: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Textil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
3: Gracie Abrams, Hit the Wall.
2: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Disc of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. GKK ka marrë vendimin për procesin me palë nën akuzë deputetin Erjon Braçe dhe i dëmtuar Anduel Çekrezi për një çështje gjyqësore që lidhet me shpifjen pas deklaratave publike dhe postimeve në rrjetet sociale të deputetit lidhur me një konflikt pronësie në zonën e Imshtës në Lushnjë. GKK ka shpallur të pafajshëm deputetin socialist Erjon Braçe. Dy persona kanë mbetur të plagosur pas shpërthimit të një bombe të dyshuar të luftës së dytë botërore në fshatin Grabov të Përmetit. Ngjarja ndodhi teksa dy punëtor po kryenin riparime në një banesë të vjetër. Të plagosurit u dërguan në spital ku njëri prej tyre raportohet me lëndime të lehta në dorë. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur protestues

0: që me thirrjet e tyre dhe pankartat kërkojnë burg për të dhe për kreun e opozitës Sali Berisha për shkak të tjetërsimit dhe shitjes së tokave të Shqipërisë të rastit më të fundit të Zvërnecit, Rama i cilësoi manipulator protestuesit dhe ata që i udhëheqin. Portugalia u përfshi nga greva e dytë e përgjithshme brenda 6 muajsh duke paralizuar transportin e shërbimet publike, trenat u pezulluan dhe shumë fluturime u anuluan, e shkollat gjithashtu u mbyllën. Sindikatat protestojnë kundër reformës së punës që sipas tyre rrit pasigurinë në punësim dhe do pson të drejtat e punëtorëve, ndërsa qeveria thotë se synon rritjen e ekonomisë dhe produktivitetit.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita e sotme karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe vranësira kalimtare. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herpasershme vranësirash. Rreshjet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të bëhen prezente pasdite. Temperaturat luhaten nga 19 në 29 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Farbis Lico.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mosu

0: tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para ti ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
8: Afshim, jemi.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyll derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
7: Hani.
6: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje shet.
6: Jo, jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
8: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që të haqë.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendoj

prit perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
3: Shumë është. Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Iglitare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj,
1: sa
3: jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj. I çdo ditë.

Përshëndetje dëgjues të Top Albani Radio, jeni duke ndjekur San Pacho. Kjo është Bute, ndërkohë vetëm pas pak ju njoftoj se do të nisim me emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Qëndroni me ne, bëni gati celularët, ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica,

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: artist of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Policia e Vlorës ka arrestuar dy persona të tjerë në lidhje me incidentet gjatë protestës së 30 majit në Zvërnec kundër projektit në zonë. Ata akuzohen se së bashku me një të arrestuar më herët kanë tërhequr me forcë dhe kanë dëmtuar një protestues. Sipas policisë, po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa po qëndron në Kosovë në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor. Ai po zhvillon

0: Takime me krerët institucional dhe partitë politike përfshir ushtruesen e detyrës së presidentit dhe kryeministrin në detyrë. Costa tha se Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për rajonin dhe procesin e zgjerimit. Vizita e tij në Kosovë vjen pas qëndrimeve në disa vende të rajonit dhe parandalesave të tjera në Serbi dhe Mal të Zi. Portugalia u përfshi nga greva e dytë e përgjithshme brenda 6 muajsh duke paralizuar transportin, shërbimet publike, ndërsa trenat u pezulluan, shumë fluturime u anulluan e shkollat u mbyllën. Sindikatat protestojnë kundër reformës së punës që sipas tyre rrit pasigurinë në punësim dhe dobëson të drejtat e punëtorëve, ndërsa qeveria thot se synon rritjen e ekonomisë dhe produktivitetit. Donald Trump ka deklaruar se negociatat mes SBA-s dhe Iranit për një marrëveshje paqe dhe kontrollit bërthamor po vazhdojnë duke shtuar se Teherani ka pranuar të mos zhvillojë armë bërthamore. Ai tha se kjo çështje është elementi kryesor i bisedimeve dhe lat hapur mundësinë për një marrëveshje apo takim të ardhshëm me drejtues iranian.
1: Parashikimi i motit.
0: Dita e sotme karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe vranësira kalimtare. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herë pas herësh me vranësirash. Reshje dhe shiut me intensitet të ulët parashikohet në orët e vona. Temperaturat luhaten nga 19 në 29 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe?
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërroni. Tani, jetojeni me Smeg.
5: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Po të flasë ka të mos

0: Hej, përshëndetit gjitha dhe mirë se vini në një këngë për të.
1: Po ku jeni më dëgjues? Ku jeni? Ku po na dëgjoni ditën e sotme?
0: Vetëm ata din se ku janë, nga... se ne mund kemi sy për të parë dhe për të dëgjuar dhe intuit, po ne kuptojmë edhe nëpërmjet mesazheve.
1: E kuptojmë edhe nëpërmjet mesazheve. Jam shumë kurioz të di se nga po na dëgjoni ditën e sotme që moti duket më bipolar se kur, domethënë nxehtësia na ka kapluar, por nga ana tjetër nuk është ai dielli që gocat kanë fiksim të nxjehen për shkakun në plazh. Është një kohë disi e çuditshme sot.
0: Shiko, mua është e çuditshme se mua për shkakun më pëlqen shumë shiu në plazh.
1: Ashtu ë?
0: Po. Jo se po domethënë tani është zagoshi, nuk është shi, por që gjithsesi domethënë është shumë subjektive, kështu që mos flasim.
1: Është shumë subjektive.
0: Por që ai dielli i nxehtë është patjetër ai produktivi për tenten.
1: Ai produktivi, si ka mundësi nuk e shijoj fare unë atë diellin. Më mirë rrisi vampir i bardh se ç'jam, sesa të rritën nxjem në atë diellin.
0: Pastaj ne sugjerojmë gjithmonë që piku i vapës, sidomos oraret nga ora 1 deri në orën 4 nuk duhet që të dili në diell, sepse dielli është shumë i fortë edhe për fëmijët, sidomos shumë e tretë.
1: E vërtet. Megjithatë, nga ora 15 deri në orën 18, ne ju garantojmë që do t'ju nxjim me muzikën më të bukur, më të re, më cilësore, gjithmonë rekomanduar vetëm nga dëgjuesit tanë, patjetër.
0: Mezi po presim t'i dëgjojmë të gjitha dhe më të bukurat tuaja, por ne nisim pa humbur kohë me një përshëndetje sigurisht edhe për DJ XXL, dhe që ka përzgjedhur të parën për të përshëndetur kudo që ju keni hapur Top Radio dhe po dëgjoni emisionin e preferencave.
1: Kjo është Epa nga Becky.

0: Dëgjuam Becky G, e ndërsa kjo është fix një këngë verore që të bën që të kërcesh, të lëvizësh edhe mos ta diskutosh fare, po fare që je për qef edhe je vetëm për një atmosferë të mirë që vetëm vera na ofron, edhe sidomos partit apo grupet që destinacionet që ne vizitojmë, gjithçka që bën të mundur vetëm kjo stil.
1: E di se duket kjo kënga, më duket Oksenia si nga ato këngët që kërcehen edhe këndohen më të madhe në për bare në plazh, dhe ndërkohë mund të jetë edhe moti.
0: Epa,
1: dhe mund të jetë pak edhe kohë e vrentur, pse jo, dhe ndërkohë jam mbledhur të gjitha ajo strofulla e beach barit edhe kërceng të epa epa dhe është kështu një vibe shumë kinematografik. Epo jam kreativ tani, jam kreativ. Atë që e kam e kam, megjithatë, na shijuan shumë këtë ritëm. E përshëndetur për zgjedhur nga shtëpia nga DJ XXL. Tani është momenti juaj që të na rekomandoni këngën tuaj, pse nga trova unë. Këngën tuaj të zemrës, këmbën tuaj të zemrës, këmbën tuaj duhet na rekomandoni sot në 069 20 47 299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 28 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
0: E ndërsa ne do t'i zbulojmë të gjitha sot, edhe ne do zbulojmë për ju shumë çka mbi të gjitha informacionet që ne sot na kanë rënë në vesh edhe duam t'i komentojmë. Se s'na rri goja më.
1: Po nuk na rri.
0: Po s'na rri mërë.
1: Se që mi bërë ca thashe të me gjinëve.
0: E ves çka ndodhur sot, po ti nuk ndodhur sot,
1: unë nuk e di.
0: Po ti nuk e di.
1: Po çfarë ka thënë thua një, më jep një sinjal të vogël që të marrë një ekskluzive para dëgjuesve.
0: Ja për pak do t'i zbulojmë gjitha një nga një. E ndërsa ne shkojmë tani tek Brown Skin Girls, më shumë se folëm për nxirjen.
1: Për nxirjen, pra për nxirjen. Do t'i nxijmë me muzikë të re dhe do t'i kënaqim, sidomos me këtë këngë. Është Noizi dhe Mohamed Ramadan që bashkojnë forcat për pikërisht titullin që mban Brown Skin Girl për anën.

0: gjeneta tek Maridonia që ti ke pasur,
1: një qenë fejuar,
0: mos dhe boj.
1: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
0: Kemë kontakte?
1: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
0: Pse jeni nda?
1: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu. Pastaj
0: ka
1: vërdit
0: karma të qunin?
1: Po.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmër burr.
7: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë fle në Magniflex.
8: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Una canzone per te. Nuk këngë për ty.

0: Sa po ndoqem Promiscuous, ky super bashkëpunim i vitit 2006 mes yllit portugez Nelly Furtado dhe producentit shumë të njohur globërisht
1: është Timbaland.
0: Në fakt, një përshëndetje që shkon për Biancën kjo, një super këngë Promiscuous. Edhe sonte, edhe son, jo sonte, po
1: edhe
0: këto kohë luhet në për klabenate dhe frekuentohet. Është
1: pa kohë. Kjo është një muzikë pa kohë, një këngë që nuk besoj se do të vdesë ndonjë herë, edhe mund ta dëgjosh në çdo lloj viti, edhe kur teknologjia mund të ketë avancuar
0: pambarimisht,
1: kjo këngë do të rezistojë kohës. Mirë, do të flasim pak tani për ëndrat. Nuk e dim a jeni ju ata që shikoni shumë ëndra, a kategorizoni tek ata njerëzit që ju dalin ëndrat, pra mund të keni edhe aftësi parashikuese.
0: Një profeci që e shohin në ëndër dhe i bëhet realitet.
1: Ka disa njerëz që shikojnë ëndrat me kode, pra duhet si bashkojnë si gjetja një thesari.
0: Si pjesa e puzzle-it. Që marrin ëndrën 1, ëndrën 2, ëndrën 3 dhe i bëjnë bashkë dhe del pastaj realiteti.
1: Kodet tek një ëndër e vetme, për shembull disa kode të caktuara i marrin dhe ndërtojnë një histori.
0: Megjithatë, ne do të ndalemi tek elementet vizuale dhe kuptime, se çfarë kuptimesh kanë nëse ti shikon një gjarpër për shembull ose nëse shikon çfarë do lloj gjëje që mund të ketë kuptim, le të themi kështu në
1: parë. Po flasim për ato më të shpeshtat që ne i dëgjojmë sepse tani ëndra ku na çon.
0: Po ëndra ka lloj.
1: E di që ne për shembull shikojmë shumë ëndra, por fytyrat e njerëzve të cilët ne mund të hasemi në rrugë dhe ne nuk i vëmë re kur, pra.
0: E vërtet.
1: Ne i shikojmë në disa raste dhe themi, ua, pash një fytyrë, po unse njihja. Truri jon atë fytyrë e ka parë, po e ka parë sikurse ka pas mendjen.
0: Në subkonsient. Ka ndodhur diçka në rrethin tim shoqëror që shumë e veçantë. Në fakt, një shoqe imja ka parë një ëndër me një fytyrë djali që nuk e njihte dhe më vonë ai djali u bë burri i saj.
1: Jo, është vërtet kjo?
0: Po, është vërtet dhe shumë e çuditshme. Jashtëmase shumë e çuditshme, megjithatë, këtu te ëndra do mbetemi sepse që nga lashtësia, jo, nuk më ka gënjur fare se tani.
1: Mirë, vazhdojmë.
0: Si më ka gënjur? Që nga lashtësia, njerëzit janë përpjekur të kuptojnë mesazhet që fshihen pas ëndrave, edhe pse shkenca moderne nuk i konsideron ato si parashikime të së ardhmes e të tjerë të tjerë, shumë psikologë ama besojnë se ëndrat janë një pasqyrim i emocioneve, mendimeve dhe përvojave që përjetojmë në jetën e përditshme.
1: Një nga simbolet më të zakonshme është gjarpri. Në shumë kultura i lidhet me transformimin, me rilindjen dhe ndryshimin, ndërsa për të tjerë mund të përfaqësojë frikë, pasiguri ose një situatë që kërkon vëmendje ose hasëm, thotë gjyshi.
0: Sa herë mund të shoh gjarprinë, mund të jetë elementi vizual më i përhershëm, më i dendur në
1: shumë
0: armish. Po aq e zakonshme në fakt është ëndra për ndërrimin e jetës së një personi të afërt, edhe pse tingëllon shqetësuese, ekspertët thonë se këto ëndra rallëherë kanë kuptim literal. Ato shpesh lidhen me fundin e një etape, ndryshime të mëdha në jetë ose transformime emocionale.
1: Rënja nga lart është një tjetër ëndër shumë e përhapur, sipas interpretimeve psikologjike. Ajo mund të lidhet me humbjen e kontrollit, ankthin ose pasigurinë për një situatë të caktuar.
0: Ndërkohë ëndrat ku fluturojmë zakonisht shoqërohen me ndjenjën e lirisë, suksesit ose dëshirën për të shliruar nga kufizimet dhe problemet e përditshme.
1: Po, një tjetër simbol interesant, kjo më ka ndodhur dhe mua, janë dhëmbët që bien.
0: Vërtet, mua s'më ka ndodhur.
1: Është shumë e frikshme.
0: Shumë e frikshme.
1: Isha nuk të ndodh.
0: Çfarë simbolizon kjo?
1: Është nga ëndrat më të raportuara në botë dhe shpesh interpretohet si reflektim i ankthit, ndryshimeve personale ose shqetësimeve që lidhen me vetbesimin.
0: Ose që do të shkosh te dentisti dhe ke një takim te dentistit.
1: Jo, sigurisht kështu.
0: Bukur me çishim.
1: Po ne kemi shumë, kemi shumë interpretime dhe sidomos shqiptarët e kanë një shpjegim për çdo ëndër.
0: Për çdo gjë, meqense ishim te ëndra, do të ndjekim nga Gabriel, Dreams Can Come True. Është kjo këngë që do të na shoqërojë në këtë moment në një këngë për ty.
1: Ëndrat mund të bëhen realitet.
0: Si një përshëndetje për Esterin. Faleminderit për përzgjedhjen.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull, vlla im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Pyll të largët, jo është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Sa e çuditshme është, ju them, sepse sa po ndoqem porno. Porno do thoni ju si qyshtek. Sa po ndoqem një këngë që quhet porno në fakt, nga Bambole di Peca, ritme italiane, një titull shumë provokues në fakt, që është përzjedhur nga Alesia. Alesia, se ku e ka mendjen me këtë këngë që ka përzjedhur? Një zot e di. Megjithatë, do të qëndrojmë tek romanca, sepse do të flasim pak. Senja u shkrik, Senja. Do të flasim pak për Jennifer Lopez në fakt, po tani ç'do të bëjmë Alesia?
1: Tani unë mendoj që Alesia mendon për artistën.
0: Për artistën. Për ose i pëlqen shumë kënga, ose i pëlqen shumë titulli, se çfarë nuk bën vaki? Çfarë nuk bën vaki? Kemi dëgjuesit.
1: Vapa
0: i çmend njerëzit i dalldis. Po, si duket Alesia ne ka ngritur me mendje të mirë sot, se kshu i vije. Megjithatë, Jennifer Lopez ka mohuar publikisht zërat për një lidhje me aktorin Brett Goldstein gjatë një interviste promovuese, duke krijuar një moment të sikletshëm në studio. Dyshja po promovon komedinë romantike të ardhshme Office Romance në Netflix, ku Lopez interpreton rolin e një drejtueseje të suksesshme kompanie që ka rregulla të rrepta kundër lidhjeve në vendin e punës, por që ajo vetë përfundon duke u dashuruar me një avokat të ri të luajtur nga Brett Goldstein.
1: Por që spekulimet për një romans të mundshme mes tyre nisën pas premierës filmit në Los Angeles, ku ata u pan duke qeshur, duke biseduar ngrohtësisht dhe duke shkëmbyer shikime në tapetin e kush. Kaq mjaftoi që mediat dhe ne.
0: Edhe
1: në rrjetet sociale gjithashtu të nisnin aludimet se marrëdhënia e tyre mund të kishte kaluar përtej ekranit. Interesimin nështoi dhe fakti se Goldstein kishte folur më parë me admirim për Jennifer në rrjetet sociale.
0: Dhe diçfarë ishte e çuditshme kësaj që un pash një intervistë jo më larg se dje mes dyjeve Jennifer Lopez dhe Brett Goldstein, ku moderatorja i pyeste që kjo kimia a është edhe përtej ekranit? Pra, keni ju diçka që po fshihni? Dhe Jennifer Lopez i dha një përgjigje pa i dhënë përgjigje. Pra tha, un këtë vit tha jam përfolur tha për shumë lidhje të ndryshme tha. Çfarë do të thotë që as nuk e konfirmoi, po as nuk e mohoi.
1: Nuk e mohoi. Un nuk tani. Nga Jennifer çfarë nuk mund të presësh? Edhe ne kemi shumë ditë që flasim për Jennifer edhe për lidhjet e saj të
0: mëparshme.
1: Po ajo ka dalë edhe në një përfundim dhe në një deklaratë që ka thënë që sa mirë që jam single se un pas kam humbur shumë gjëra.
0: Pas kam humbur shumë gjëra thot, po ndërkohë çfarë nuk bën vaki me Brett Goldstein?
1: Dëshuria nga s'të vjen, nga se pret, mund të vi dhe shumë shpejt, edhe sa ai e ndar nga dikush, ha mund të vi shumë shpejt.
0: Mund të vi shumë shpejt dhe diçka që vlen të theksohet është që aktori Brett Goldstein, kur e ka shkruar dhe është edhe në skenar dhe në regji, pra i kredituar në këtë film Office Romance, ai e ka shkruar pikërisht këtë rol specifikisht për Jennifer Lopez dhe i ka thënë, nëse ti nuk merr pjesë në këtë film, unë nuk do ta bëj filmin.
1: E ka përfituar, pra e ka portretizuar Jennifer
0: në atë skenar, e ka manifestuar.
1: Ne do të jemi këtu për të konfirmuar edhe për të parë nëse do të evoluojnë gjërat apo janë thjesht fantazirat tona. Ndërsa ne shkojmë tani me mendjen në parajs.
0: Me mendjen në parajs, Heaven on Your Mind nga Kygo dhe Dan Tyminski. Një përshëndetje kjo që shkon për Grain.

0: Radio Hits.
1: Hola.
2: Popò,
3: hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Pardon my French.
7: Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
8: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
7: pa,
8: ose.
7: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
8: Ishte dysha finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
9: A song for you. Një këngë për ty. A song for you.

0: Vajzë, dëgjuam Alban Skënderaj me një rikthim të lezetshëm, do të themi, në muzikë, sepse ai ka sjellë një album dhe me këtë albumi patjetër që do të dominonte edhe kjo këngë, me si një jugor që është, si një vlonjat që është, nuk do të mungon edhe pak pak elementët e jugut në elementët e lavë, pa
1: tjetër. Është Vajzo është një nga këngët për mos tënë më viralja që ka dominuar në rjetët sociale dhe në platformën TikTok, me Vajza duke bërë kështu video lip sync, duke e kënduar, duke e kërcyer.
0: Por mos harrojmë që shkonte për irisin edhe kjo.
1: Edhe për irisin pa tjetër. Dhe me qënë se jemi tek Vajzat, hormone që ju ndimojnë të qëndroni të bukura, pyetja linë si ta ruani ekuilibrin e tyre.
0: Po, dhe kemi hormonet që ndikojnë shumë më tepër se sa thjesht e humoria, të luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e lëkurës, në nivelin e energjisë, cilësinë e gjumit, stresin, mbajtjen e lëngjeve në trup, dëshirat për ushqim, shëndetin e flokëve dhe madje edhe në mënyrën se si duket fytyra juaj.
1: Hormonet kryesore që ndikojnë në bukurinë dhe mirëqenien e vajzave janë estrogjeni, progesteroni, kortizoli, melatonina dhe oksitocina. Dhe kur këto hormone janë në ekuilibër, trupi zakonisht ndihet më i qetë, më energjik, më lehtë dhe në harmoni me veten.
0: Lejmi mirë se nuk nevojiten dieta ekstreme për të ruajtur këtë balans, disa zakone të thjeshta të përditshme mund të bëjnë diferencën, si për shembull gjumi cilësor dhe i mjaftueshëm, konsumimi proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, menaxhimi i stresit, aktiviteti fizik i rregullt, marrja e magnezit dhe omega 3 dhe reduktimi i stresit kronik.
1: Pra kujdesi për hormonet është një nga hapat më të rëndësishëm drejt shëndetit, energjisë dhe bukurisë natyrale dhe shumë e rëndësishme që vajzat, por edhe djemt, pse jo, të kujdesen për mirëqenien e tyre edhe hormonale pa tjetër.
0: Edhe kujdes hormonet.
1: Kujdes hormonet.
0: Ato hormonet ju bëjnë,
1: ato ju bëjnë që të bëni gabime dhe të pendoheni, por edhe që të kënaqeni dhe të jetoni në adrenalinë, se tani
0: ato rregullojnë në gjithë shëndetin tonë.
1: Rregullojnë edhe prishin edhe rregullojnë prapë pastaj për ta prishur sërish. Unë them,
0: jemi në jeta. Ma u ngritjeta hormonet tona. Da,
1: dhe unë them hidhemi në muzikë që të përshëndesim një tjetër dëgjuese, në fakt ajo quhet Sonja, do ta ndjekim me Get Your Party On nga Shaggy, ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
1: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
2: Hani.
1: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
2: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje shet.
1: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
3: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që t'i
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Sira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Sira e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Vetëm në Max Optica.

0: qytetet Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 800.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Sport. Sonte në orën 20, kombëtarja shqiptare luan ndeshjen miqësore kundër Izraelit në stadiumin Air Albania. Kjo ndeshje shënon debutimin e trajnerit të ri të Kuqezinjve Rolando Maran. Ky i fundit tha dje se është e vështirë që një ekip të konsolidohet në kaq pak ditë, sidomos në fundin e sezonit, por shtoi se skuadra do të bëjë çmos për të marrë fitoren.
3: Edhe kapiteni i kombëtares shqiptare Berat Gjimshiti tha se ekipi nuk ka pasur shumë kohë për të stërvitur, por gjatë këtyre pak ditëve lojtarët kanë kuptuar filozofinë e lojës së trajnerit të ri italian.
2: Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë ndeshjes Shqipëri-Izrael. Në këto çaste ka nisur bllokimi në disa akse rrugore pranë stadiumit për të lehtësuar qarkullimin dhe menaxhimin e aktivitetit.
3: Tifozëve kërkohet të paraqiten në hyrje duke nisur nga ora 18, ndërsa do të kryen kontrole të imtësishme për të ndaluar futjen e sendeve të rrezikshme dhe lëndëve pirotehnike.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Rama reagoi në rrjetet sociale pas protestës kundër projektit në Zvërnet, duke deklaruar se Shqipëria do të ecë përpara me projektet e saj pavarësisht kundërshtimeve.
3: Në një postim Rama tha se qeveria do të vijojë zbatimin e programit për të cilin ka marrë mandatin nga qytetarët. Reagimi vjen në një kohë kur debati për projektin në Zvërnet dhe kundërshtimet e qytetarëve mbeten në qendër të vëmendjes publike.

0: Sërish sot në orën 18 pritet të zhvillohet protesta e katërt kombëtare kundër projektit në Zvërnec me pjesëmarrjen e qytetarëve, aktivistëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile. Tubimi do të nisë në sheshin Skënderbej dhe më pas do të vijojë me marshim drejt kryeministrisë. Protestuesit kundërshtojnë projektin dhe kanë kërkuar anulimin e tij duke refuzuar dialogun e propozuar me qeverinë.
1: Policia e Vlorës ka arrestuar dy persona të tjerë në lidhje me incidentet gjatë protestës së 30 majit në Zvërnec kundër projektit në zonë. Ata akuzohen se së bashku me një të arrestuar më herët kanë tërhequr me forcë dhe kanë dëmtuar një protestues. Sipas policisë, po vijnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
0: Gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë që shpalli të paligjshëm shkarkimin e Alban Dokushit, duke i hapur rrugë rikthimit të tij përfundimtar në detyrë. Dokushi ishte larguar me urdhër të kryetares së komanduar të Bashkisë së Tiranës Anuel Aristani pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj, me të cilin konsiderohet një bashkëpunëtor i afërt.
1: GKK ka marrë vendimin për procesin me palën në akuzë deputeti Erjon Braçe dhe i dëmtuar Anduel Çekrezi për një çështje gjyqësore që lidhet me shpifjen pas deklaratave publike dhe postimeve në rrjetet sociale të deputetit lidhur me një konflikt pronësie në zonën e Imshtës në Lushnjë. GKK ka shpallur të pafajshëm deputetin socialist Erjon Braçe.
0: Dy persona kanë mbetur të plagosur pas shpërthimit të një bombe të dyshuar të luftës së dytë botërore në fshatin Grabov të Përmetit. Ngjarja ndodhi teksa dy punëtor po kryenin riparime në një banesë të vjetër. Të plagosurit u dërguan në spital ku njëri prej tyre raportohet me lëndime të lehta në dorë. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
1: Prokuroria e posaçme ka paraqitur në GKK pretensën për një pjesë të dosjes së kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj që lidhet me të pandehurit që kanë zgjedhur gjykimin e shkurtuar.
0: SPA kërkoi dënime me burg dhe gjoba për disa prej bashk të pandehurve mes tyre biznesmen dhe zyrtar me ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për disa të pandehur u kërkua pezullim i dënimit me burg dhe kalimin në shërbim prove, ndërsa për subjektet juridike u kërkuan gjoba financiare.
2: Lajme nga bota.
1: Portugalia u përfshi nga greva e dytë e përgjithshme brenda 6 muajsh duke paralizuar transportin dhe shërbimet publike. Trenat u pezulluan, shumë fluturime u anulluan dhe shkollat u mbyllën. Sindikatat protestojnë kundër reformës së punës që sipas tyre rrit pasigurinë në punësim dhe dobëson të drejtat e punëtorëve, ndërsa qeveria thotë se synon rritjen e ekonomisë dhe produktivitetit.
0: Një aksident të zinxhir në Antibes të Francës ka lënë 37 persona të plagosur pasi një kamion humbi kontrollin dhe përplasi 23 automjete. Sipas autoriteteve, shoferi dyshohet se kishte fjetur në timon. Ai u arrestua ndërsa hetimet për shkaqet e aksidentit vijojnë.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu raportohet se janë përplasur gjatë një telefonate për rifillimin e sulmeve izraelite në periferitë jugore të Beirutit.
0: Sipas medjave iraniane, Trump kritikoi ashpër bombardimet duke paralajmëruar se ato po dëmtojnë imazhin e Izraelit. Megjithatë, pretendohet se biseda përfundoi me mirëkuptim mes dy liderëve.
1: Donald Trump ka deklaruar se negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për një marrëveshje paqe dhe kontroll bërthamor po vazhdojnë, duke shtuar se Teherani ka planuar të mos zhvillojë armë bërthamore. Ai tha se kjo çështje është elementi kryesor i bisedimeve dhe la të hapur mundësinë për një marrëveshje apo takim të ardhshëm me drejtues iranian.
0: Qeveria amerikane ka propozuar tarifa të reja mbi importet nga shumica e partnerëve të saj tregtar në kuadër të një hetimi për produkte që dyshohet se prodhohen me punë të detyruar.
1: Sipas planit, do të vendoset tarifë bazë 10% për vende si Kanadaja, Meksika dhe Bashkimi Evropian, ndërsa për ekonomi të mëdha si Kina, India dhe Japonia tarifa do të arrijë në 12.5%.
0: Aeroporti ndërkombëtar i Kuvajtit është goditur nga dron të dyshuar iranian duke shkaktuar të plagosur e dëme materiale. Autoritetet pezulluan me njëherë trafikun aeror dhe aktivizuan planin e emergjensës, ndërsa situata në rajon mbetet e tensionuar pas shkëmbimit të sulmeve mes Iranit e forcave amerikane.
2: Parashikimi i motit.
1: Dita e sotme do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe vranësira kalimtare. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, ndërsa në disa zona do të ketë kalime të herë pas hershme vranësirash. Rreshtet e shiut me intensitet të ulët parashikohen të bëhen prezente pas dite. Temperatura do të luhaten nga 19 deri në 29 gradë Celsius.
0: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
1: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Unë jam Ersilda Doku.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Shia që s'ka kohë.
4: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, wow, dajë rikishe.
5: Mos u shqetë.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, belle in ogni modo.
9: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytjeje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Sapo ndoqëm Wild Side, kjo super bashkëpunim i vitit 2021 nga antarja, ish antarja e grupit Fifth Harmony Normani në bashkëpunim me reperin e mirënjohur Cardi B. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Arielën, ndërkohë më duhet ju them në çelje të pjesës së dytë se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Bukur, faleminderit Vodafone, ndërkohë që rastin ju rikujtoj se jeni ende në kohë që të bëni pjesë e emisionit tonë me preferencat tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në 069 20 47 299 për thirrje direkte ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Dhe mos harroni këto numra, këto forma kontakti mund t'i ruani edhe për quizin tonë, nëpërmjet kësaj pyetje ju mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është shumë interesante dhe shumë e thjeshtë dhe lidhet si gjithmonë patjetër lidhet me një form arti, cili është vendi i origjinës së tangos. Na kontaktoni se s'bën duhet të na kontaktojnë që të bëhen fituesi një kuponi nga Enzo Attini apo jo, Ksenia, duhet të ndodhi patjetër kjo gjë që njerëzit të na kontaktojnë edhe të bëhen patjetër pse jo fitues.
1: Mezi po presim faks që të na telefonojnë edhe të bëhen pjesë e misionit për sot, qoftë edhe të kuicit të pyetjes që ne kemi organizuar për ju, ka lidhje me tangon edhe jam e bindur që do të kemi një përgjigje sot për të shpallur një fitues.
0: Ka një kupon që po pritet të rëmbehet nga dëgjuesit tan, është një kupon i bollshëm në fakt, kemi një katalog shumë të gjerë produktesh nga Enzo Attini, kështu që nxitoni të gjithë dëgjuesit që të telefononi dhe pse jo të merrni një dhuratë këtë ditë të sotme.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Evolution, është përzgjedhja që do t'i takoj kësaj herë Klajdit nga Tirana. Faleminderit shumë për këtë përzgjedhje.

0: jutë, kush është më katare, mërë, kush i ka thyer zemrën e Erditit?
1: Kush ja ka thyer zemrën dhe kush është më katare? A, kjo është një këngë në fakt që mund të votoni si të preferuar në tuaj në topawards.top.vizhchannel.tv. E dikur mendoj unë këse janë që i thyet zemrë atunave në përgjithsi, po marrë një përgjithsim shumë të gjerë.
0: Kur nuk shënon ekipi i zemrës.
1: Kur nuk shënon ekipi i zemrës dhe futbol i shkënjen.
0: Nuk lëndohen nga vajzat, po lëndohen nga
1: Ronaldo, nga Messi, nga Neymar, nga Mbappe, nga Aguero, nga shumë të tjerë. Megjithatë, ngelemi tek futbolli sepse një nga objektet më të rëndësishme të Kupës së Botës do të dalë në ankand më vonë këtë muaj kur fanella që Pele veshi në finalen e vitit 1958 midis Brazilit dhe Suedis do të shitet në ankand me një vlerë prej më shumë se 6 milion dollarësh. Ofertat do të hapen më 29 qershor në fund të këtij muaji dhe do të përfundojnë më 16 korrik, 3 ditë para finales së Kupës së Botës këtë vetë.
0: Kjo vanel do të bëhet objekti më i shtrenjtë i kujtimeve të Peles, i shitur ndonjëherë dhe mund të sfidojë rekordin për fanelën më të shtrenjtë të futbollit të shitur, i cili mbahet nga fanela Dora e Zotit që i takon Diego Maradonës, që u shit për 9.28 milion dollar në vitin 2022. Një Pele 17 vjeçar shënoi 2 herë kundër Suedis në vitin 1958 dhe mbesi lojtari më i ri që u parashit dhe shënoi në një finale të kupës së botës.
1: Me kë jeti në botror, Ksenia? Kush të pëlqen?
0: Unë, mua më pëlqen shumë Gjermania.
1: Gjermania.
0: Po,
1: shpresoj. Nuk më kënaqe me këtë.
0: Ne e di që unë nuk i kënaqesh askënd nuk kënaqesh me këtë përgjigje. Gjithmonë shtrembën fytyrën. Po unë kam qenë e vogël me Gjermaninë dhe mbes me Gjermaninë.
1: Kam përshtypjen se këto tifozërit edhe trashëgohen në fakt, nëse prindrit ose vëllezrit ose motrat ose kushurin, për shkakun që i e rritur e vogël dhe ke patur një farë nostalgjie kur ke parë futboll, kanë qenë tifoz të një ekipi respektiv, detyrimisht do bëhesh edhe ti. Për shkakun unë kam dy vlezër që janë jo fanatik, jo janë fanatik me Real Madridin njerëz se fillim.
0: Okay, okay.
1: Që do të thotë që dhe unë jam patjetër detyrimisht me Real Madridin dhe ata për sa i përket Kupës së Botës janë me Brazilin dhe unë detyrimisht jam me Brazilin se nuk e ndjek shumë.
0: Do të thotë që ti duhet të ndikosh, duhet të kesh mendimin
1: të personal. Jo, po nuk jam, duhet ta kem, ke shumë të drejtë, po nuk jam aq i investuar në sport.
0: Sa të thua, okay, janë këta jam dhe unë.
1: Po, kështu që janë ata jam dhe unë. Brazili është super ekipe, ka vërtetuar për vite që janë.
0: Po, mos të themi që shumë sa shqiptarëve janë me Brazilin.
1: Me Brazilin po.
0: Po të bëjmë një studimin stati, po. Besoj se rezulton Brazilia.
1: Edhe me Hollandën janë shumë, edhe me
0: Spanjën,
1: me Italinë janë shumë.
0: Me Italinë gjithashtu.
1: Franca, Anglia, ka dhe Anglia që janë shumë. Ka lloj lloj tifozërish.
0: Unë mendoj që ku ka edhe shumë shqiptar, besoj se për shembull ka shumë në Angli, ka shumë shqiptar në Angli,
1: po,
0: ka shumë
1: tjetër.
0: Shqiptar në Itali dhe besoj se bazohen edhe këtu.
1: Do donin
0: të ishte edhe Shqipëria pjesë kualifikuese
1: për
0: votrorit, por që
1: për një
0: nuk
1: moment
0: e kishim
1: tjetër,
0: këtë fat.
1: Nuk e kishim këtë fat, ndërkohë hidhemi tek Olly Murs, Heart Skips a Beat, kjo shkon për Grain.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi.

0: kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi, përfitoni projektim faljas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Je një klient pagamarës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Pardon my French.
6: Miri, më i miri është në Pardon my French.
7: Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
8: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
8: Ishte dysha finale.
6: Finale.
9: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
12: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
13: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
14: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
15: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Dyshëm Kabana nga Irama janë këto ritme shumë të bukura që na shoqëruan në këto momente, si një përshëndetje për Markun. Ndërkohë, Ksenia ka një mesazh shumë të veçantë për të gjithë dëgjuesit që vjen. Më dëgjoni
1: me vëmendje.
0: Digital.
1: Pritoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital, regjistroni online faqen zyrtare dhe shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digital, bato shqiptare, ndërkombëtare, si dhe video librarinë më të pasur me mira evente. Abononi tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë.
0: Faleminderit shumë Digital Pshena për ditën me një katalog filma shumë të pasur me mira evente sportive.
1: Ka ndarë edhe disa filma shumë të bukur,
0: shumë të bukur.
1: Besoj se relaksoheni shumë me Digital.
0: Duhet patjetër që të relaksohesh me filma, me muzikë, me çdo gjë artistike, them unë. Qoftë edhe një xhiro për shembull nga liçeni ose një vend i qetë me kufje në vesh, të jep atë qetësinë që ty të duhet për ditën, që të kesh edhe motivimin e duhur për të rikarikuar energjitë, le të themi kështu.
1: Por energjitë ne i marrim edhe gjatë natës, me ndryshimin e hënës, edhe tani në netët verore, hëna bëhet edhe më e bukur në ato mbrëmjet që ju mund të jeni në një qiell të hapur. Moonlight vjen radhës, është përzjedhja që do të shkoj kësa i herë për Agnesën. Leoni, Marcus and Martinus, ne dëgjojmë tani në Top Radio.

0: Albania Radio.
1: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
2: Gzi më hërë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
2: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
5: Shumë është. Elsi.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Iglitare apo Erion Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj
3: sa
5: jote, bro.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhjen prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
6: Ka ik koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
5: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
6: Është i ëmbël pushteti.
5: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
7: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
8: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr falas sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
2: Një këngë për ty.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Paratë? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Shtyhet vendimi për Mario Përlesha, i autori i akuzuar i vrasjes së Martin Canit. Vendimi është shtyrë për shkak se mungonte njëri nga antarët e trupës gjyqësore të apelit, teksa vendimi ishte i pamundur të shpalli. Në dhjetor 2025, gjykata e shkallës së parë ka dënuar me 16 vite burg Mario Përleshën për vrasjen e Martin Canit. Përleshaj u shpall fajtor për vrasjen në rrethana të tjera cilësuese ndaj Martin Canit, si dhe fajtor për vrasjen në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë ndaj Luis Meches. Bashkimi Evropian po përgatit ndryshime të rëndësishme në politikën e azilit me qëllimin të rrisë dhe përshpejtojë kthimin e azil kërkuesve, të cilëve u është refuzuar kërkesa. Përveç rregullave më të rrepta, propozimet e reja parashikojnë edhe mundësinë e transferimit të tyre në vende të treta, ndonse aktualisht mungojnë partnerë të mjaftueshëm për zbatimin e këtij plani. Sipas propozimit, dëbimet do të bëhen më efikase në tre drejtime kryesore. Së pari, vendimet për refuzimin e azilit do të njihen dhe zbatohen nga të gjitha shtetet anëtare të BE-s duke shmangur procedurat të përsëritura. Së dyti, do të kufizohen përfitimet sociale për personat që nuk bashkëpunojnë me autoritetet për largimin e tyre nga territori i Unionit dhe së treti, rruga është politikisht e qartë për krijimin e qendrave të paraburgimit në vende të treta. Donald Trump deklaroi se lideri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei është i përfshirë në bisedime për fundin e luftës dhe u shpreh se do donte ta takonte atë. Khamenei ndërkohë nuk është parë në publik që nga fillimi i konfliktit dhe ka folur vetëm përmes deklaratave me shkrim të lexuara në televizion. Zyrtar amerikan ka ndalë vazhdimisht me pretendime se ai është i paaft për të vepruar apo se po trajtohet për plak të rënda të marra në bombardimet që i kushtuan jetën babait të tij Ali Khamenei.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka ko.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekejqe.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet,

0: dhe garantoni e gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
2: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
7: Ka për ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Gracie Abrams, Hit the Wall.
13: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Best of the day. Una canzone per te. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish mish.
0: Mish. Kur shkon gjua, si është ajo?
1: Nuk e di si është ajo shpreja, po unë di një tjetër shpreje në fakt.
0: Thuje.
1: Jo, nuk e them.
0: Nuk e them dot shpreje,
1: por e di çfarë do themi. Do themi që Tirana, një lajm shumë të bukur në fakt. Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës. Me 11 korrik të këtij viti, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event.
0: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë të papërsëritshme. Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti.
1: Biletat i gjeni online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni që t'ju tregojnë të tjerë si ishte, jetojeni vetë këtë super koncert.
0: Po, dhe e bëjmë shumë shpesh ne kur nuk shkojmë, për shembull, lishëm mërzitemi. Shumë gjallë do thoja unë, kështu që le të shkojmë në këtë super event që tashmë besoj do të elektrizoj Tiranën.
1: Nxitoni të merrni biletat patjetër, ndërkohë ne hidhemi tek Luna Fina. Është një super bashkëpunim nga udhëheqësi i Super Bowl halftime show në fakt të vit, edhe Rosalia, e cila ka pasur një debutim shumë interesant kinematografik në sezonin e ri të Euphorias,
0: do të jetë shumë sensuale.
1: Shumë bukur. Bad Bunny dhe Rosalia na shoqërojnë tani për Dianën.

0: Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
2: Në FM.
1: Digital
2: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Shokë, shoqë, ma nishë një më regulat e reja në rjetët sociale.
10: Hënje.
9: Nësë ekspertë.

0: Vojt luksi bëgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq. U shlë mjekër, do t'hiqet nga puna.
1: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
0: Jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
2: Top Farë, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, t'i Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Sa e bukur kjo kënga.
1: Edhe mua m'pëlqeu shumë.
0: Nuk e pas kam dëgjuar ndonjëherë që nga artistja Zeneida Humbëm Nesh, titulli një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards Pick Top Vision.
1: Mund ta votoj një herë se mua m'pëlqeu shumë si zë
0: dhe ishte shumë e bukur.
1: Më pëlqen edhe shumë që artistët e rinj, të cilët ne nuk i njohim mjaftueshëm, t'i japim një zë, edhe pse jo, t'i suportojmë, t'i votojmë. Ne kemi një playlist të gjatë me 100 këngë shqiptare të cilat janë shumë të bukura dhe në këtë rast se kemi mundësin me një klik të bëjmë një like, një përshim.
0: Të bëjmë një kontribut, pa tjetër pse jo, ishte një përshëndetje kjo që shkoj për Tomin, ndërko flasim pak për A$AP Rocky, sepse si që titulli i këngës sugjeron, edhe A$AP Rocky në fakt ka humbur goxha këto kohë, sepse ka patur një sulm, ai ka reaguar publikisht për incidentin në fakt që përfshiu familjen e tij në fillimin e këtij viti, kur një grua dyshohet se ka qelluar me armë pranë rezidencës ku ai jeton me Rihannën dhe fëmijët e tyre në Beverly Hills.
1: Në një intervistë të fundit për revistën Vibe, reperi amerikan Rrëfeu se ngjarja ka lënë gjurmë të forta tek ai dhe familja e tij, duke cilësuar atë si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar.
0: Kur dikush përpiqet të kërcënojë sigurinë tënde dhe të njerëzve që do, është diçka që të prek thellu, shpreh artisti, duke shtuar se pas incidentit e ka pasur më të vështirë të ndihet i qetë dhe i lirë.
1: Sipas hetimeve, më 8 mars një grua e identifikuar si Ivana Lisette Ortiz dyshohet se mbriti pranë pronës së çiftit dhe hapi zjarr me një armë gjysmë automatike. Për fat mirë, nga të shtënat nuk pati persona të lënduar, por burime pranë familjes kanë bërë të ditur se Rihanna u trondit nga ngjarja, ndërsa autoritetet vazhdojnë hetimet për të zbardhur edhe motivet e mundshme të sulmit.
0: Ndërkohë, Ortiz është përballur me akuza serioze për fshirë këtu tentativë vrasjeje dhe sulm me armë ndaj një banese të banuar. Ajo ka mohuar akuzat në gjykatë dhe mbahet në paraprogrim me një garanci prej 1.875 milion dollarësh.
1: Amerika është e frikshme kur bëhet fjalë për të tilla incidente, edhe shpeshherë bëhen edhe raste të komentueshme në të gjithë botën, si në këtë rast kur sulmohen ndoshta edhe VIP-a, personazhe të njohur të showbizit botëror.
0: Dhe e çuditshme është në fakt që Ivana Lizet Ortiz, pasi doli lajmi që qarkulloi për këtë krim shumë të rëndë që ka bërë, që qarkulloi në të gjithë portalet edhe në rrjetet sociale, fansat e Rihannës u futën tek platformat sociale të Ortiz, ku Ortiz ka pasur video të tëra të dedikuara ku fliste mbi 10 minuta për urrëtjen e saj shumë të thellë për Rihannën si personazh, gjë që mund të ketë çuar në këtë veprim katastrofik.
1: Mirë, ne do të ndryshojmë atmosferë, do të shkojmë pak tani te Capital City, dëgjojmë Safe and Sound. Është një përzgjedhje që do të shkoj kësaj herë për Gracie. Ajo thotë që kjo është kënga e saj e preferuar, dëshiron ta dëgjoj tani në radio. Ajo po kthehet nga puna për në shtëpi, ne shpresojmë që ta shijojë gjithë rrugën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

apo ndoshta bashkëpunimin mes reperes Lato dhe Lukalla tituluar Lottery është një përshëndetje për Borën kjo, ndërkohë lotarinë e fitofsh Bora dhe bëfsh ca pushime shumë të bukura këtë verë me këto temperaturat e larta në fakt dhe këtu do të qëndrojmë sepse gjatë temperaturave të larta të verës kondicionerët bëhen të domosdoshëm, por shumë njerëz janë të shqetësuar për koston e energjisë elektrike kur ata janë vazhdimisht në punë. E megjithatë, me disa zakone të thjeshta është e mundur të reduktohet ndjeshëm konsumi i energjisë elektrike, duke ruajtur një temperaturë të rehatshme në dhomë. Një mënyrë për ta përdorur kondicionerin në mënyrë më efikase është të shmangni ndezjen dhe fiken e vazhdueshme të pajisjes ose mbajtjen e saj në temperatura të ulta gjatë gjithë ditës. Performancë më e mirë dhe konsum më i ulët i energjisë mund të arrihen me funksionin më të shkurtër të kondicionerit në një modalitet më të fortë krahasuar me përdorimin e tij të vazhdueshëm ose funksionimin me fuqi më të ulët. Rregullimi i saktë i temperaturës luan gjithashtu një rol të rëndësishëm në kursimin e energjisë. Një temperaturë prej rreth 26 gradësh konsiderohet optimale pasi arrin një ekuilibër midis ftohjes së rehatshme dhe konsumit më të ulët të energjisë elektrike. Mirëmbajtja e rregullta e kondicionerit gjithashtu kontribuon në konsumin më të ulët. Pastrimi i filtrit dhe servisi pra që i bëjmë pajisjes i mundësojnë ata asaj që të funksionojnë në mënyrë më efikase, ndërsa pjesët e ndyra të pista, le të themi kështu, mund të çojnë në konsum më të lartë energjisë dhe ftohje më të dobët. Kursimi i shtesë mund të arrihen edhe me izolim të mirë të dhomave, sepse në këtë mënyrë parandalohet hyrja e ajrit të ngrohtë nga jashtë dhe humbja e të ftohtit nga dhoma. Jo gjithmonë pra duhet të ndizni kondicionerin, ja se çfarë mund të bëni në verë. Bukur. Hidhemi tek kënga e radhës, vjen nga Xhensila Myrtezaj për Angelën, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, kjo është Gjuma.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimir se du qova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti, deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo ditë.

0: Fighters apo ndonjëm nga Calvin Harris në këtë super bashkëpunim me artistin britanik Sam Smith. Një përshëndetje në fakt që shkon për Dean kjo, ndërkohë kështu si pa e kuptuar kemi mbërritur në fund të një këngë për ty, nuk mund të largohemi pa falendëruar edhe Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë që na ndoqët, e ndërkohë ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, duke ju falënderuar të gjithëve që qëndruat me ne. Ne do dëgjohemi sërish nesër, mos harroni në orën 15 deri në orën 18. Ndërkohë bëni planet bukura dhe shfrytëzoni këtë ditë dhe këtë mbrëmje.
0: Shfrytëzoni, ndërkohë ju lëm në shoqërinë Dai Dai nga Shakira dhe Burna Boy, bashkë miru dëgjofshim deri nesër.

Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Albania Radio.
1: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e

0: obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Ngjarje e rëndë në Bregdetin e Shëngjinit ku dyshohet për dy viktima pasi katër shok që kishin hyrë në det janë përballur me dallgë të forta. Dyshohet se të rinjtë janë rrëmbyer nga rryma dhe dallgët e detit, dy prej tyre kanë humbur jetën dhe dy raportohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Në vend ngjarje kanë mbritur forcat e kërkim shpëtimi dhe policisë për të sqaruar plotësisht situatën.
3: Top Albania Radio.
4: Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar fillimin e negociatave për heqjen e roamingut me shtetet e Ballkanit Perëndimor, është konfirmuar jo zyrtarisht nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Vendimi ka të bëjë me hapjen e negociatave me Kosovën, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malinezi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Komiteti për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian ka miratuar raportin vjetor për Kosovën, në të cilin përsëritet se viti 2025 ishte një vit i humbur për vendin, ndërsa tërhiqet vërejtja se edhe muajt e vitit 2026 po rrezikohen për shkak të krizës politike. Sipas dokumentit ekziston frika se Kosova nuk do të jetë në gjendje të përmbush kriteret e nevojshme dhe do të humbë fondet nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian i rekomandoi vendeve të BE-s të nisin heqjen graduale të kontrolleve të rivendosura në kufit e brendshme të zonës Schengen, edhe pse argumentoi në të njëjtën kohë se këto masa duhet të mbeten vetëm të përkohshme. Brukseli ka vënë në dyshim justifikimet e Berlinit për zgjatjen e kontrolleve në gjithë kufit e vendit dhe thotë se autoritetet gjermane nuk kanë shpjeguar mjaftueshëm pse kërcënimet e sigurisë janë të njëjta në çdo segment kufitar.
3: Sport.
4: Rolando Maran do të debutoj sot si trajneri i Shqipërisë për paramisores kundër Izraelit, e cila do të marrjet në orën 20 në Air Albania. Stafi kuqezi ka mësuar se Myrto Uzuni është gdhirë me temperaturë këtë mëngjes. Pritet që Beratasi ta nis ndeshjen nga stoli, ndërsa nuk prishtojnë surprizat. Uzuni e ka Izraelin prenë preferuar duke i shënuar 2 gola në ndeshjet e luetura.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Kako.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: στο Top 5. Ουράνιος δε τατού. Με Νικόλ Πρόικο.
1: E zjo dhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane.

0: Shqiptare, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Albania Radio. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My Friends. Ja ku jemi edhe këtë të mërkur, një të mërkur të veçantë, sepse këtu ku ndodhemi ne, do të ndodhe edhe një ndër ndeshjet miqësore të kombëtarës tonë dhe më mirë se ai the one and only nuk mund të fliste sot, mirë se vjen në studio Endi Tufa.
1: Mirë se ju gjejmë, mirë se ju gjejmë. Në një periudhë
2: si ka qenë?
1: Po, si që është periudha, po mundohemi, qetësohemi për para botërorit, po me sa duket s'paska qetësi për ne.
0: Ti vazhdojnë me Italina?
1: Po, vazhdojnë për fatë keqët njërë bashkë, po qënë si ka, tifozliku tha dhe gruja nuk ndrojtë.
0: Kë ke të dytën këtu të preferuar, këtu po, të gruja po, tifozliku nuk e di. Se këtu vitë në duket se dhe ndrosh pak, se Italia jo. Në la shëndenë në të dyve.
1: Po aty është e bukur Italisë. Italia është gjithmonë ajo skuadra që më kështu me dorën zemër. Gjithmonë kur edhe kur ka fituar, nuk është se ka qenë ndonjëherë kështu, po na pëlqen sa duhet këto emocionet.
0: Jemi afeksionuar shumë.
1: Ka pas disa ndikur disa lojtarë të cilët na e futën me sa duhet.
0: Nuk do vinë më si ata.
1: Po breza ndryshon, gjithmonë mendojmë që do jetë i fund, do jetë fundit, por në fakt ajo që bën më shumë përshtypje në këtë moment është botrori, ku nuk do vi, mendoj që do vinë më ata si Messi dhe Ronaldo, që kanë botrorin e fundit, janë dy lojtarë që 15 vjet ndan arenën më të madhe e botrorëve të futbollit. Mendohen, domethënë njëri e solli zotin tok për të luajtur futboll dhe tjetri është një mjet pune apo një kafsh pune, mund të themi si Ronaldo, kështu që besoj që do të jetë kjo më ajo humbja e futbollit modern apo e futbollit momentit, por që gjithsesi besoj që do të kemi shansin dhe mundësinë që të shohim edhe më mirë se sa është ndoshta.
0: Tani do kalojmë pak te kombëtaria. Ti Niko je tifoz me ndonjë skuadër, se unë dhe Endi kemi rastisur shpesh në studio televizive kur flasim për
2: sot jam këtu,
0: jam folur për Italinë.
2: Dëgjuesi
0: i. Po me kombëtaren patjetër.
2: Sigurisht, po, normalisht, po.
0: Tani sot kemi kombëtaren me Izraelin, është një ndeshje miqësore në fakt, do të kemi edhe një të shtunën që është me Luksemburgun, por e nisim nga fillimi. Është larguar Endi Silvinho, vjen Maran. Si e peti këtë ndryshim?
1: Po faktisht është një lloj surprize Maran, një trajner të cilin e njohin ata që janë marrë shumë me futbollin, ata që kanë ndjekur shumë Serie A, pra kampionati italian, sepse nuk është ndër ato trajnerë që ka bër ndoshta shumë nga ata trajnerë të cilët shfaqen shpesh nëpër media apo nëpër dhe në fakt ku ka trajnuar ai tash që po mendoj nuk është se ka pasur kaq shumë media sociale. Dhe nuk është një trajner që është i shfaqur, pra mendoj që është një trajner pune, ndryshe nga Silvinho, që ishte një trajner i cili në fakt për thënë vërtetën u bë trajner tek Shqipëria, nuk është se ishte një trajner i Mirfield, sepse ka qenë gjithmonë zëvendës dhe bëhet fjalë për një emër i rëndësishëm i futbollit, kishte luajtur tek Barcelona, Manchester City, ka qenë ndihmës i Titës tek Brazili për 4 vite. Kështu që ishte i pjesë e arenës të madhe të futbollit. Ndërkohë që Maran është ai që punon ke prapa via, mendohet që është njeriu i punës, jo aq shumë i shfaqur, shpresojmë të jetë ashtu. Italian, ndoshta jo nga ata italianët klasik me atë katenaçën e famshme që bëhet fjalë për atë skuadër që nuk pson asnjë gol, por që mendohet që është pak më i evoluar. Çojmë se si do t'ia dalë. Ndoshta nuk është ky momenti për ta kuptuar tamam, sepse
0: sot është ndeshja tjetër me kombëtaren e Shqipërisë.
1: Po vetëm 2 ditë ka patur në dispozicion me këto lojtarë, një pjesë e tyre janë me të dëmtuar, vijnë nga fundi i sezonit me klubet e tyre që janë të lodhur dhe ndoshta në zaurim për sa i përket fuqive, edhe nervave, patjetër sepse do duan dhe ata pushimet. Kështu që nuk është ndoshta momenti i duhur, por që ka shanse për të kuptuar diçka më tepër rreth ambientit, rreth këtyre lojtarëve se çfarë din të bëjnë. Dhe padyshim është një kureshtje e madhe për të kuptuar se si do ta vendosë përfaqësuesin në fushë. Ishim mësuar me Silvinho që kishte një skuadër që sulmonte dhe duke se luante bukur. Shpresojmë të vazhdojë kështu.
0: Ti je për sulm, domethënë. Jo për skuadër që nuk ha gola.
1: Futbolli aty ka të bukur, sepse në fund-fundit është një sport argëtues, edhe pse trajnerët janë pragmatistë, shohin dhe duan fitoren, mjafton një gol dhe mund të mbyllen gjithë mbrapa. Por që nuk është ajo ndeshja, ajo që preferohet nga tifozët, edhe pse thash është ai ka punë, ka profesion. Nuk është se i duhet loja e bukur, i duhet suksesi dhe rezultati, por që shpresojmë që të jetë diçka më ndryshe, mendohet që është ndër ata trajnerët relativisht të rinj që bën një futboll edhe sulmues.
0: Në fakt është folur shumë kur u zgjodh si trajner i kombëtares, por faktin që ai gjithmonë ka drejtuar ekipe që nuk kanë qenë në kategori të parë, le të themi, ka drejtuar ekipe që ndoshta i përkasin kategorinë jo elitare dhe a jemi ne skuadra fatësjellëse siç ndodhi me Silvinën që ti po thoje që ka qenë dhe zëvendësues dhe pastaj u bë ndoshta njeriu më i dashur për shqiptarët e çoj kombëtaren tonë në Eurovision. Në European, edhe për pak për një fije të hollë dhe shkuam edhe në botror. Shpreson që mund ndodhë edhe kjo me Maran?
1: Po, në fakt, edhe po të ashore Shqipëria nuk është i skuadrë elitare, pra pavarësisht e skuadra jonë përfajsuese, nuk betë fjerë për një skuadrë të madhe. Kemi shkuar vërtet dyre në European, ju afruam shumë botrorit me play-offin në këtë kohë të fundit, në këtë eliminatore të fundit, po që për thënë vërtetë nuk është se jemi skuadër elitare dhe jemi një skuadër në cilën duhet punojmë dhe duhet japim gjithmonë kur thon më shumë se sa 100% që të marrim diçka të mirë. Pra nuk është se jemi një skuadër që varemi nga 1, 2 apo 3 lojtarë, jemi një skuadër që duhet të luajmë si skuadër. Në momentin që dikush tenton të bëjë vetëm vetë, atëherë fillojmë të tregojmë problemet tona. Është një trajner deri diku është rigoroz, është nuk është edhe ai që qet me lojtarët, kështu që shpresojmë që të jetë.
0: Domethënë ke marrë informacione edhe pse kishte vetëm 2 ditë.
1: Sigurisht.
0: Cili nga futbollistët të spionojë?
1: Spioni nuk tregon asgjë.
0: Burimi nuk tregohet. E dim që në fakultet këtë
1: endi. Shumë që në këmë bërëdhe me listë të një.
0: Pa, nuk i zbulojmë burimet. Ti është optimiste situatën?
1: Po pa tjetër, është një ndeshje miqësore dhe gjithë ajo që diskutohet në këtë periudhë është që luajmë Izraelin. Do shtarë skuadra të cilën nuk e do asnjëri, mund ta themi kështu, sepse për shkak të politikës, jo thjesht për këtë djem që kanë ardhur për të luajtur futboll dhe bën një lloj zhurmë me ky fakt. Ne kemi atë këndvështrimin tonë që kemi trajnerin e parë, kemi trajnerin që do të bëjë debutimin në këtë ndeshje. Kanë atë tjetër izraelika dhe etjen që s'ka luajtur kaq kohë dhe do t'i duhet
0: që të japi maksimumin
1: tashmë edhe konferenca e ditshme për shtypje pyetëm trajnerin nëse në këtë ndeshje do t'rregoj veten se pra që duhet fitoria apo do t'rregoj se si mund të luaj skuadra. Dhe ai deklaroi që nëse vinë të dyja edhe suksesi pra në bazë të një pune apo një loje të mirë skuadra, sigurisht që do të ishte më e mirë mundshme. Me Izraelin nuk është se kemi ndonjë bilanc shumë pozitiv nga 6 ndeshjet që kemi luajtur me ta, gjitha zyrtare. Kemi vetëm 2 fitore ne dhe 4 ata. Nuk kemi luajtur asnjëherë ndeshje miqësore. Shqojmë se si të shkojnë në këtë ndeshje miqësore.
0: Nuk e kam kuptuar kur, edhe pse e pyes shpesh bashkëshortin, dhe më thënë, ndeshjet miqësore janë për të paraprirë një ndeshje më të madhe, pra kanë një lloj vlere, le të themi, në sensin për kualifikime, apo është thjesht një prezantim e dy skuadrave?
1: Jo, ajo është një test për trajnerin, për të kuptuar se si mund të bëjë disa eksperimente, gjë që nuk mund ta bëjë ndeshjet zyrtare, sepse ndeshjet zyrtare duhet të jesh pra në nivelet që luajmë ne tashmë, gabimi më i vogël të kushton shumë. Kështu që në një ndeshje miqësore ka shansi për të provuar diçka. Gjithmonë zgjidhet një kundërshtar që tjetri nivelit tënd. Në rastin ton tashmë ne nuk kemi diçka përpara, por zgjidhet një skuadër që ka karakteristika të ngjashme me skuadrën që ti do të luash në ndeshjen zyrtare.
0: Okay.
1: Pra, në këtë rast tash ne kemi ndeshje zyrtare më mbas, ndeshjet tona zyrtare fillojnë në shtator, kështu që kemi kohë deri në shtator.
0: Me Luksemburgun si është situata?
1: Po.
0: Apo aty jemi.
1: Ne jemi mësuar fakt të neutralizojmë skuadrat e tjera. Luksemburgu bëhet fjalë për një shtet shumë të vogël dhe që sigurisht nuk është se ka një futboll të madh, por që ka filluar tani ngadalë duke tashmë me këtë lëvizjen e lirë të lojtarëve që apo naturalizimin e tyre pas raportit huaj kanë dhënë ata lojtarët huaj dhe deri diku kanë filluar ta ndryshojnë ato mentalitetin. Pra nuk është më ai Luksemburgu që rregullon golin avarazhin tjetër, duke shënuar nga 7 apo nga 8 gole, po sigurisht që jo ne. Ato mund të bëhet në Gjermani apo Spanjë dhe skuadrat të këtij niveli.
0: Megjithëse mirë do ishte.
1: Po, gjithmonë mirë është, po se si do të arrijë
0: atje? Unë mendoj që do kemi shanse, do kemi. Jemi në pak publicitet në këto momente dhe do rikthehemi sërish me Endin për të vijuar bisedën, jo vetëm për kombëtaren dhe ndeshjen sot dhe të shtunën, por edhe detajet e tjera të votës. Kleq që vetëm Endi i di. Top Radio. What's next?
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rrëmë të fikët.
3: Gjdo të djel, ora 10, labirint në tru.
8: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron, bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50,000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1,000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
9: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
10: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dalë për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
11: Spot

0: Kushe zi.
1: Ue.
0: Ue. Endi, është një soj emocioni, pra si miqësore, si...
2: Pa sigurisht të
0: që... Kur luan gëmtarja, se nuk e di, po në mishi kokën në
2: bojnë. Kur ka dhe një motiv më tepër sportiv, sigurisht e shumë i madhë, por që besoj që kur luan gëmtarja, gjithmonë mjafton ai himni momentin e parë, që për të karikuar gjithë tifozërinë dhe për të qenë aty, por padyshim që nuk është e njëjta gjë kur ka një objektiv sportiv dhe një qëllim, patjetër që skuadra është kërkon më tepër motivim, tifozët janë bën atë rolin e tyre të lojtarit të 12 kur thon. Ndërkohë që nuk mund të themi të njëjtën gjë për ndeshje miqësore. Për fat keq ne jemi dhe pak tifoz me skuadrën kundërshtare her pas here. Nëse luan Anglia, vim shpesh për të parë Anglinë më shumë ndaj jer.
0: Ua, e di çka kam bituar sot.
2: Spanja me radh.
0: Se kemi diskutuar edhe një herë bashk. Luante Niko, Shqipëri dhe Ukrainë. Dhe ishte periudha e artë Shevchenkos që luante tek Milani. Dhe unë isha në stadium, edhe gjithë stadiumi ishte Shevchenko, Shevchenko, vazhdimin e dini. Edhe, po lëre një motor shkretin, se nuk po bëjmë gjë. Unë dhe pak isha me Ukrainën. Ka qenë ndeshje shumë e bukur në fakt. E ke përjetuar me Italinë? Apo jo?
2: Ka përjetuar me Italinë, ka përjetuar në fakt më shumë nga të gjitha ndeshjen që kemi patur për të parën Europian me Zvicrën. Sepse ajo ishte shumë emocionuese për të parë Shqipëri atje në një stadium me 80.000 veta ku një pjesa më e madhe ishin prap shqiptar.
0: Po.
2: Ishte shumë emocionuese sepse bëj fjalë për një skuadër debutonte, gjithmonë ishte tek ne, luanim, ishim në të njëjtin grup me organizatorët e Europianit që ishte Franca. Pra kishim shumë vëmendje dhe ajo ishte kam përshtypjen ndoshta një nga ndeshjet që kam përjetuar më shumë.
0: Ka emocionuar më shumë.
2: Po sigurisht ka emocionuar shumë goli i Manit në Serbi.
0: Oh.
2: Këto gjëra më kanë emocionuar, ka patur shumë për fat të mirë, domethënë kur thonë ndonjëherë duhet ta kur çellon puna ajo që do.
0: Po, duket se punon fare.
2: E kalon dhe shumë më thjesht.
0: Imanajt në këto eliminatore, por në fakt ka pasur edhe ndeshje të tensionuara, edhe ti ke qenë gjithmonë prezent, u bën sa vite? 20 gati? Po, 20. Edhe besoj ke pasur edhe ke përjetuar shumë emocione.
2: Po, ndër ato që mbat mend është ajo Beogradit 2014-s, ku aty aty më duket të mua vetja si futbollistët kur erdhëm në aeroport që mbani dhe mua kapën veç futbollistët. Por që ato janë ndeshje të cilat apo janë raste shumë specifike dhe shumë veçanta, por që siç e kemi mësuar në shkollë, lajmi keq është lajmi mirë për gazetarët. Dhe mua pëlqen gjithmonë të jem në situata të tilla, pasi janë deri diku dhe të rrezikshme, por që besoj që
0: e ke marrë këtë risk për
2: sipër. Patjetër që kam marrë dhe besoj që shumë është edhe duket më tepër puna, është shumë e bukur puna, rezultati është shumë i madh patjetër. Por që ndodhi pak për fat mirë sepse situata si ajo e Serbisë është shumë e rrezikshme, por që kemi pasur rastin e Francës të Europianit, Europiani i Gjermanisë tani 24-ën. Por që ajo e para e Francës ishte shumë e bukur, se tashmë gjithmonë ajo era e parë mbahet mend sepse në Europianin e Gjermanisë ishim një skuadër një ndër tjera dhe paktën na njihnin, ndërkohë që kishte shumë bënde shumë kuriozitet dhe kishte shumë vëmendje në Europianin e parë 2016-s, ku ishte çdo gjë e veçantë, pra çdo gjë dukej domethënë sikur nuk do të ndodhte më.
0: Na dukej se një ëndër që nuk do të realizohej ndonjëherë, po ja dolëm.
2: Dhe ato emocione nuk i përjetova më në Gjermani, pra nuk kishte më ajo, pavarësisht se luajtëm me Italinë, luajtëm me Kroacinë, patëm ndeshje relativisht të rëndësishme, por që prap Ajo e Spanjës ishte, ajo e Francës ishte gjë shumë
0: e bukur. Emocion.
1: Të do pyes, çfarë mungon ende ekipit për të arritur nivelin e skuadrave më të forta në Europë? Europiane, skuadrat europiane.
2: Po, gjë e parë, kur thon lënda parë, e futbollistët.
0: A ke dieni që mund të kemi prurje të mira?
1: Ndonjë.
2: Tani është shumë e vështirë të parashikosh gjëra të tilla. Ne për shembull në këtë grumbullim ka ardhur për të parë në grumbullimin e kombëtares Luis Hasa, është lojtar i cili ka lindur me origjinë shqiptare, patjetër është nga Rrogozhina madje. Dhe ka lindur në Itali, është lojtari më i mirë i Europianit të U21 kur kombëtari i Italisë u shpall kampion Evrope.
0: Okay.
2: Pra lojtari më i mirë i gjithë turneut, jo vetëm i lojtari i Italisë, lojtari i Juventusit. Dhe është bërë një punë shumë e madhe Binse nga kryeministri deri poshtë për ta marrë, dhe ai për të parë vjen në grumbullimin ton, vjen në këtë ndeshje, do të jetë edhe në këtë ndeshje sotme, nuk besoj të jetë formacion, por që gjithsesi sepse është i vogël.
0: Po.
2: Por që gjithsesi është një ndërprurje më të mëdha dhe
0: super talent.
2: Super talent, po kur shohim për shembull Italinë që është gjenit disa milion, 7 milion banor që nuk ka lojtar dhe nuk gjen lojtar, është shumë vështirë që të pashë shikosh një brez mirë, por duhet thonë që brezi që kemi është shumë i mirë, sepse janë edhe të rinjë në mosh, kanë shansi që të përmisohen, po futbolit do dhe pak fatë, pashtu si që kishte Silvinja.
1: A do të shikojmë ndryshime taktike në ndeshjet e ardhshme?
2: Besoj se po, çdo trajner ka qëllimin e tij, ka mënyrën e lojës të tij, ka pavarësisht asaj aty formacioni, asaj pamje grafike që shihet se ku vendoset një lojtar apo një tjetër, janë ato këshilla që ai jep atyre lojtarëve që ndryshojnë her pas here në momente sulmi apo mbrojtje apo në momente të caktuara ndeshjes.
0: Cilat janë pikat më të forta Endi dhe më të dobta ndoshta te ekipi ton?
2: E forca e jonë është pika që jemi skuadër. E përmenda edhe pak më parë që ne nëse nuk luajmë si skuadër nuk mund të bëjmë asgjë. Po qoftë edhe kundër Luksemburgut. Dhe këtë kemi patur problem relativisht në ndeshjet e tilla sepse ne e kemi këtë që i nënvlerësojmë pak tjetë, dhe me sot dashojmë emrin dhe e nënvlerësojmë dhe nuk e kemi atë seriozitetin që përgjithsisht e kanë në skuadrë profesioniste dhe nivel profesionist të lojtarëve. Dalë nga dalë uroj që ta përmisojmë këtë gjë dhe kjo do të ishte gjëja më e mirë, por e mira është pra që jemi skuadrë dhe keqja është që nënvlerësojmë pas here.
0: Ti ke përjetuar epokën e Debiazit, Silvinjos dhe tashmë do përjetosh edhe epokën e Maran që shpresojmë të jetë artë, shumë artë për kombëtarën tonë. Mi rendit pak si pas pëlqyeshmërisë tënde personale të trupit tënd, po, misterat tanë të dashur.
2: Po, punë e trajnerve për fat mirë apo për fat keq vendoset nga shifrat, nga statistikat. Debiazi është patjetër i pari, që është ai që na çoi në European, është ai që theu tabun. Ishte një lojtar, një trajner psikolog, sepse trajneri i kombëtarës nuk mund bëj asgjë për 10 ditë që i mban këto lojtar apo 5 ditë, aq më pak Marani që i ka vetëm 2 ditë. Pra nuk mundi ndryshoj asgjë. Thjesht fakti që Debiazi për shembull ishte një trajner që dinte ti merrte maksimumin lojtarëve, dinte ti karikonte, arriti ti marr maksimumin një brezi që është shumë larg këtij brezi që kemi sot. Pra ai brez atje nuk kishte me këtë nivel që kemi ne sot. Ndërkohë që trajnerët e tjerë më pas nuk është se kanë bërë diçka të ngjashme. Silvinho patjetër bëri një punë shumë mirë. Patjetër që kishte shumë fat. kur thoshte trajneri përpara tij reja, më thoshte duke qeshur, Silvinho ka lindur me xhup, thaj jo me këmish. se tentuam kaq vite, tha dhe nuk e bëm një gjë të tillë. Jo me reja, më që më shkoi mendja. Ndoshta nuk mund të them që patjetër që s'mund ta gjykoj një trajner që ka 1100 ndeshje në pankin, por që ndoshta nëse nuk ka qenë më i miri me rezultate me kombëtarët shqiptarë, patjetër që ka qenë njëri më i mirë që ka ardhur në Shqipëri. Mjafton të kujtoj vetëm për tërmetin atëherë dha tre rroga dhe u mërzit shumë kur e nxorën lajmin, sepse tha unë bëj për bamirësi dhe nuk dua fare. Dhe ishte i vetmi trajner që ka kthyer premiot për fitore me San Marino dhe Andorën. Sa nuk janë skuadra këto që mund të marr premio ose fituam. Pra, një njeri ndoshta si ai nuk kemi për të patur
0: më shumë. Ka qenë modest.
2: Shumë modest, patjetër ai njihet shumë njerëzor, një njeri që vjen këtu të lexojë historinë e Skënderbeut dhe vjen akoma bashkëortën për të parë kalanën e Skënderbeut Krujës. Rallë ndodh që të ketë të lloj afeksioni me Shqipërinë.
0: Ne e kemi lidhje të veçantë me trajnerë të cilët ndoshta duka i madhi janë
2: duka i shtat.
0: I FSHP-s ndoshta i përzjedh trajnerë të cilët tifozeria ndoshta nuk ka pritshmëri të larta, por kur marrin pastaj atë suksesin ju tregon me punë që ka bërë zgjedhjen e dur. Si e shet ti?
2: Po, e përmenda si 100 lojtarë dhe me sa duket e kemi si karakter, si popull që në vlesojmë njerëzit që ka emri. Për shumë Maranin nuk e di se sa veta mund ta kenë kritikuar, ende pa bërë asgjë. Dhe duke menduar sepse që nuk është trajneri i dur, por në radhë parë sot futbolli është biznes. Pra që të marrësh një trajner të mirë kushton shumë. Trajnerët e nivelit ton janë të një niveli nën mesatar, duhet thënë, sepse ashtu është edhe mundësia financiare, paguash trajnerët e nivelit të lartë kushtojnë shumë dhe në fakt edhe janë deri diku të pranueshëm për nivelin ton, sepse nuk mund të pranojmë nëse edhe Guardiola sigurt di këtu nuk është se mund bëjë diçka ndryshe me këta lojtarë që janë, sepse aq është mundësia. Pra është një kombinim shumë i vështirë mes financave, mes të dhënave tekniko-taktike që kanë lojtarët, brumi që kanë, formimi që kanë, kështu që është shumë kompleks futbolli, por që për të arritur atë rezultat duhet kaluar shumë dhe nuk ndodh gjithmonë që ajo puna që ti bën për të shpërblet ashtu siç e pret.
0: Kemi sërish pak publicitet, mbaje mend Niko. Më fal ose. Kemi sërish publicitet dhe rikthehemi në studio. All day, all night.
3: Radio.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
9: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: O Vital,
11: cilësi në katër stinë.

0: Kishit me Shakira, nuk është kjo kënga e Botrorit. Është një tjetër këngë, po Niko, duke qenë se është dhe më i përfshirë te pjesa e showbizit Andy, po thoshte që ata janë bërë follow pra.
1: Shakira me
0: Instagram.
2: E sot ka qenë rrjeti më i ndezur sa kur.
1: Po si ka vënë Instagram?
2: Nuk e di, por të gjithë ishin të alarmuar që po bëhen follow back me njëri tjetër. Nuk e di ç'po ndodh, por ja lajmi.
0: Kuele.
2: Atëherë, cili lojtar po bën diferencën më të madhe sot?
1: Po nuk kemi ne lojtarë të cilët bëjnë diferencën për fat keq. Kemi lojtarë nga ata që janë me kokën ulur, për shembull Ramadani, i cili luan në Serie A, doli lojtari që ka vrapuar më shumë se në gjithë Serie A, pra me gjithë lojtarët krahasuar. Pra kemi lojtarë që janë me kokën ulur, dhe ata që janë me kokën ulur, që janë të gjithë për fat mirë, për fat keq, që janë dashur si duhet ishin, janë më të mirë. Sot kemi mund veçoj kapitenin Jim Shiti, që është një nga lojtarët më serioz dhe më përfaqësues, mund të them, për përfaqësues sezon. Lojtarët e tjerë më pas janë me ulje ngritje. Nuk janë ata lojtarë të cilët duhet ishin. Sigurisht që kanë momentet e tyre të caktuara, ishte Broja dikur lojtari i Chelsea-t, por që për fat keq, sepse në momente të tilla lojtarët kaq të rinj dhe që arrin maja kaq larta, duhen menaxhuar shumë mirë, duhen menaxherët janë ata që ndikojnë, por ne kemi akoma menaxher mami dhe babin. Dhe kjo është problem shumë i madh.
0: Po, në
1: dhe
0: fakt.
1: Nuk sepse nuk ecin, ka Gjerdan Shaqiri kishte vllajin që ishte DJ. Si mund ta menaxhoja një lojtar që kushtonte 56 milionë euro. Dhe përfundoi luaj prap aty ku luan.
2: Po presion nga fansat e kombëtares. Ndjeni për rezultate më të mëdha.
0: Po ne kur raportoni, sidomos.
1: Për gazetarët thua apo për lojtarët? Presioni ndaj gazetarëve.
2: Nga gazetarëve.
1: Po nuk ka ndonjë presion tek fansat mes gazetarëve. Presioni është vetëm në situata që nuk kanë lidhje me sportin, siç ishte rasti i Serbisë ku ke një lloj presioni që ndjen nga gjithë ambienti, vetëm se je shqiptar. Por në përgjithësi nuk kanë ndonjë lloj presioni. As lojtarët nuk kanë një lloj presioni nga tifozeria, sepse tifozeria për kombëtarin bën gjithmonë shumë më shumë. Edhe në gazetarët, me thënë drejtën, e mbyllim sy edhe një vesh për kombëtarin, thjesht për të mos tensionuar situatën.
0: Po.
1: Çfarë?
0: Të vjen instinktive. Nuk e çfarë bën, mjafton që është.
1: Nuk e themi dot gjithë, nëse është jo e mirë, pastaj kur është ose edhe të mirë, ne shtojmë pak më shumë.
2: Po presioni mediatik a ndikon tek performanca?
1: Sigurisht ndikon, bëhet fjalë për ndjem që janë 27-28 vjeç. Mesatarisht kemi një kombëtar mesatar rreth 26 vjeç aktualisht dhe sigurisht ndikohen. Sot rrjetet sociale kanë sjellë një problem shumë të madh me menaxhimin e jetës private të këtyre lojtarëve. Mund të kujtoj rastin që bëri më shumë buj kohë të fundit që ishte Lamine Yamal i Barcelonës dhe Spanjës, ishte 18 vjeç dhe filloi ta përdorte Instagramin sikur flisë me shokët e tij, ndërkohë që ka klauzul 1 miliard euro. Derisa e mori klubi pasportin dhe i tha tani do ta menaxhoj ne. Ndërkohë që lojtarët kanë sigurisht nuk janë në këto nivele, por që gjithsesi me nivelin që janë kanë një lloj presioni që vjen, ndikohen shpesh nëse futen në dhomën e zhveshjes pas pjesës parë që tashmë disa trajnerë.
0: Çfarë ndodh aty? Ke qenë ndonjëherë prezant?
1: Prezant nuk lejohet, si thyesh aty, është vetëm trajneri që flet me lojtarët, por nëse ka patur dikur momente.
0: Pas ndeshjes, po.
1: Ka pasur momente që mund të hapësh celularin dhe shohësh se çka komenti të kanë bërë për gjithë pjesën e parë që ke bërë apo për një gabim që ke bërë, sigurisht ndikohesh, por që sigurisht në këto momente trajneri nuk e lejon më që dikush të marrë celularin, ndoshta për lojtarët që janë rezervë. Mm-hmm. Por që nëse bën një gabim, siç ishte rasti i Hysajt në ndeshje me Italinë që uli pa kokën,
0: dhe
1: për shembull për shumë kohë, sigurisht ndikohesh shumë për të patur një vështirësi,
0: Mori një sulm në rjet.
1: Po ai po, Mana i humbi penaltin me Serbin këtu, na humbi, te diku na humbi ndeshjen dhe ndonjëherë pas herë mendoj që e meriton një lloj kritike të tillë.
0: Duhet ti shkundesh ndonjëherë, ëh?
1: Po jo, problemi që shohim te kjo kombëtare sot është pak që është e shkëputur nga Shqipëria, sepse kanë lindur një pjesë jashtë, një pjesa më e madhe e kanë të treguar nga prindrit apo nga gjyshit se kush është Shqipëria, se çfarë përfaqëson kjo fanell që ne patjetër që çdo kom ka fanellën e tij, por që ne besojmë dhe mendojmë që kemi një lloj krenarie shumë të madhe dhe kur veshim ato fanellë është shumë e rëndësishme. Po jo të gjithë e kuptojnë ashtu, jo të gjithë kanë lidhje me ambientin aktual, vijnë nga mentalitete ndryshme. Njëri ka lindur në Angli, tjetri ka lindur në Itali, shoqëria është krejt tjetër.
0: Kështu që kanë ndër tjetër.
1: Pastaj na krijon një lloj problematike sepse mendojnë që luajnë si me klubet, ndërkohë që me kombëtar nuk është.
2: A ka kombëtarja ndonjë problem me menaxhimin e talenteve të reja?
1: Po, nuk është se i menaxhon kombëtarja. Problemi këtu është janë menaxherët. Lojtarët cilët lindin jashtë kanë menaxherët e huaj. Federata Shqiptare e Futbollit
2: ka menaxherin e secilit.
1: Po ka menaxherin e tij, secili dhe tashmë gjuhën apo shihen lojtarët që në moshat 9-15 vjeç. Pra, më njëherë aty fillon menaxhimi dhe në rastin e shqiptarëve, kryesisht me origjinë nga Kosova, janë lojtarët që ndërhyjnë prindrit shumë dhe her pas herë është bëhet e vështirë sepse nëse është në moshë mm-hmm. jo majorene, duhet të jetë prindja që duhet firmosi, sepse nuk s'ka se si tjetë ndryshe, kështu që mendohet që të kërkohen. Kemi për shembull rastin e Luis Hasës, i cili priti Italinë deri në fund. Nëse mund ta merrte, kemi është Brian Gruda që luan me Gjermaninë. Mm-hmm. Po e kërkojmë shumë atë në fakt. Por shpresoj që do të ishte në listën e botërorit, por nuk është në listën e botërorit. Dhe prap nuk pranon për të ardhur tek Shqipëria. Kështu që nuk është thjesht menaxhimi nga Federata Shqiptare e Futbollit, por është menaxhimi nga menaxherët dhe deri diku ku e mendon
0: edhe se si e shohin vetë ardhmën e tij si futbollist.
1: Ndryshe ti je lojtar i Gjermanisë, ndryshe ti je lojtar i Shqipërisë për vlerën e tregut që kanë secili lojtar.
0: Endi, si ka ndryshuar raportimi i sportit sa i përket këtyre 20 viteve të tuat?
1: Thjeshtuar. Nëse deri dje nuk kishim telefona, nuk kishim WhatsApp. Pra, nuk është se u ka filluar në 90-të që s'kishim asgjë, por gjithsesi nuk kishim këto lloj lehtësisë.
0: Komoditetesh, po.
1: Do të shkoje, ta takoje dikë, nuk kishe mundësi që të flisin telefon kaq kollaj sa që sot. Dhe është bërë shumë e vështirë, por ka një lloj rivaliteti, besoj që jo të gjithë si në çdo fush.
0: Pa.
1: Jo të gjithë e shohin gazetarin si një lloj profesioni, si duhet ta shohin. Të kenë atë lloj rivaliteti mes kolegëve. Është vështirë tashmë nga ana tjetër për arsye sepse ka shumë interesa në mes.
0: Mm-hmm.
1: Pra nëse vjen një moment kur ata duan ta thonë vetë një lajm, se ashtu si e duan ata. Dhe fakti që nuk kanë apo ka shumë gazetar të ri dhe shumë nuk e kanë atë eksperiencë e dhura dhe përdoren her pas here.
0: Mm-hmm. Po fakti që ka shumë goca në gazetarin e sportit, si është? Bonus? Pros apo cons?
2: Ditët e sotshme ka shumë.
0: Po, janë shumë goca.
1: Janë goca, po flisim për gazetare.
0: Po.
1: Ndoshta
0: edhe moderatore, se po, jo të gjitha janë ato që raportojnë. Tash,
1: duke patur parasysh që sot çdo gjë është bërë deri diku fasad, pra her pas here përdoren gjërat më të bukura për dalë në kanë dhe ata që punojnë janë prapa. Apo janë tek ajo kufje, ajo ka shumë madhe sa e keni. Është ajo kufje që i bën ato të flasin her pas here aq mirë. Po sigurisht që ka edhe goca të cilat i përkushtohen kësaj pune, por përgjithsisht thash rrjetet sociale kanë prishur pak këtë punë. Dhe përgjithsisht e shohin stadiumin sot po ta shohësh në ndeshje të rëndësishme, shaja shumë vajza të bukura nëpër tribuna dhe thjesht mm-hmm. për të bërë ato foton sesa për të parë ndeshjen apo kush është X lojtar apo tjetër.
2: Po vërtet, ju garantoj unë shumë personazhe dhe VIP-a
0: që nuk njohin lojtarët po thua. Nuk e di a ka dal formacioni që do të luaj sot me Izraelin, sepse e ndjer gjithkohës duke u updateuar dhe duke parë edhe cilët lojtar ka zgjedhur trajneri i ri i kombëtarës Maran për ndeshjen e sotme me Izraelin.
1: Formacion për sa i përket formacionit sotëm, për presa ku ta konfirmoj për të qenë për formacionin zyrtar, por për sa i përket formacionit sotëm ka patur shumë vështirësi trajneri për të krijuar një formacion të caktuar për shkak të lojtarëve që
0: janë dhe të vrarë.
1: Të dëmtuar, sot Muzuni për shkak ishte zgjuar me 39 temperaturë, kështu që ndoshta nëse do të ishte menduar që do të luante formacion, nuk do të luaj. Por që do të presim vetëm pak çase për të gjetur formacionin.
0: Mm-hmm. Kështu që deri në fund të kësaj pjese të parë, që ne po flasim për kombëtaren, futbollin dhe ndeshjen e sotme që do të jetë pas pak në stadium, pikërisht këtu ku ndodhemi ne, edi si fillojnë ulërimet në orën 8, tundet studioja. Kemi një lajmë të fundit, po më njëftojnë nga regjia, duhet shkëputemi edhe rikthemi për shumë pak.
3: Është vetëm një radio. Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Lajmi i fundit në Top Albania Radio.
1: Dëgjeron në dhunë protesta e katërt kundër resortit luksoz në Zvërnetës. Protestuesit janë përleshur me policin pranish hotel Dajtit, ku ishin vendosur dy kordona me forca policore. Pësohet se është hedhur gaz lociellës, sepse ka pranit të fëmijëve të mitur në tre protestat e kaluara. Itinerari ka nisur nga Sheshi Skënderbej për tek Kryeministria, por sot rruga është bllokuar për shkak të ndeshjes me Izraelin. Ishëm e i zhvillim të minutës së fundit, për më shumë në ndishtin në edicionin vijim, unë jam Erbi Nikola.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Ose artiqurë,
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, aty nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Dhe për pak minuta në këtë pjesë të parë ju dëgjuat lajmin e fundit përcjell nga gazetarët e Top Albani Radios, redaksisë së lajmeve. Me sa duket edhe protesta po zhvillohet në anën tjetër përveç ndeshjes që po bëhet pikërisht që do të zhvillohet pas pak minutash dhe ekipi po bëhet gati. Ne e kemi formacionin dhe Endi do ta ndaj tani me ne.
1: Po formacioni pak a shumë Maran ka lënë një skem të ngjashme me ato të Silvinos me një 4-3-3 relativisht sulmuese ku përse përket formacionit, kemi Alen Sheri në port, Mitaj, Gjimshiti, Ajeti, Hysaj, në mbrojtje, Laçi, Aslani, Ramadani, në mes fush, dhe do të debutoj Hoxha dhe Mehmeti, dhe në qëndër të sulmi do jetë Broja. Pra, do kemi dy lojtarë krau, që është Mehmeti dhe Hoxha, cilët nuk kanë qënë Hoxha, vetëm në një ndeshjet fundit, më sa kujtoj, ka qënë në formacion me Silvinjon, ka luet, sigurisht, në disa ndeshjet, ndërkohë që Mehmeti erdi para 2 vjetës gati, shumë orë më 2 vjetë, dhe tani është rikthyer, por që është lojtari ndoshta me vlerë më të lartë të kampionatit tonë, pasi bëhet fjalë që luan në Championship në kategorinë e dytë angleze, por që gjithsesi kategoria e dytë angleze nuk është aq pak.
0: Është shumë mirë.
1: Ka shënuar 24 gola, pra është në një formë shumë të mirë.
0: Është shumë i mirë. Si e sheh këtë formacion?
1: Po, mendoj që për shtreguar deri diku pragmatizëm nuk ka ndryshuar asgjë. Pra, në fund
0: ka dashur sigurt.
1: Ka lënë për të kuptuar, nuk është se ka patur shumë kohë indikuar nga mungesat e lojtarëve për shkak të dëmtimeve, kështu që nuk ka menduar të bëj shumë eksperimente sepse Izraeli ndryshe nga Luksemburgu nuk është se toleron më shumë. Pra, thash ne edhe historiku ne kemi patur negativ me ata, 4 fitore ata vetëm 2 ne. Kështu që mendohet çojmë pastaj se si do të reagojnë gjatë ndeshjes. Ajo është më e vështirë për t'u menaxhuar. Dhe jo gjithë trajnerët kanë aftësi për ta lexuar ndeshjen se kur duhet ndërhyrë dhe në çfarë momenti ndërhyrët. Silvinjo
0: si shohim se si do të shkojë sot. Megjithatë, përpara se ta mbyllim, ke diçka për të thënë?
2: Suksese çuna vetë ditoja.
0: Do doja të dija dhe lojtarin më të vështirë për të dhënë intervista ose për të komunikuar me mediat.
1: Fakt, lojtarët e sotëm janë të gjithë
0: mezi kape, no?
1: Kjo është problem i madh, sepse thash nuk kanë transilloj feeling, nuk kanë asnjë ndjesje me ne. Nuk janë rritur me ne si një pjesë e lojtarëve që ishin deri në brezin e lojtarëve që u larguan. Kështu që kanë shumë vështirë dhe kur kanë me detyrime kanë vështirë për ta bërë të gjë. Kështu që kjo është një mangësi shumë e madhe, por që her pas here nëse të qellon dhe trajneri që nuk i do mediat, siç ishte Silvinjo, bën edhe më vështirë.
0: Ishte pak
1: Po kjo kanë në fakt një pjesë e tyre nuk dinë në shqip. Një pjesë e tyre nuk dinë edhe po dinë shqip, nuk kanë shumë fjalë. Kështu që e kanë deri diku të justifikuar atë mungesën e intervistës.
2: Dhe e fundit, cili lojtar po bën diferencën më të madhe sot? E fundit.
1: Në shqiptarët?
2: Po.
1: S'kemi asnjë që ta mbajmë të veçantë, thash, nëse flasim për Gjimshitin që është mbrojtës, ne jemi mësuar që ai që bën diferencën do të jetë ai sulmuesi që bën gola. Dhe bënte deri diku me teori, në fakt teorikisht Broja, por që për fat keq nuk është më ai lojtari që duhet ishte, se edhe nuk ka patur fatë, është dëmtuar. Shpresojmë që të rikthehet, për momentin është vetëm fakt, nëse mund ta përmendim, është Ernest Muçi, i cili është duke bërë shumë mirë në Turqi, një lojtar i cili po u rikthyem me dhunë, po ta themi kështu, kombëtare, sepse nuk është se donte shumë Silvinjo, por që nuk është në këtë ndeshje për shkak dëmtimi, por që gjithsesi është ndër lojtarët kryesorë të formacionit tashëm të marrë.
0: Pra edhe trajnerët ecin me kështu me
1: patjetër që po.
0: Preferenca.
1: Një ndër botat më të pista publike, ndoshta Niko mendoj që është moda, po është futbolli.
0: Oh!
2: E unë më dash obizi në përgjithësi, po
1: futbolli është më keq se kaq.
2: Okej.
0: Endi shumë faleminderit. Ti tani do të shkosh në stadion për jo vetëm për të ndjekur ndeshjen, por edhe për ta raportuar siç duhet, ashtu sikurse ke bërë në këto 20 vite, edhe dhe me që jemi te këto 20 vite të tua, media a favorizon me tifozllok për ta mbyllur deri në fund? Komentarja
1: thash, te komentarja ndoshta bëhet një syqor dhe një veshur,
0: po
1: kështu ndodh gjithë botën, nuk është se bën
0: ne. Po me futbollistët, pra.
1: Me futbollistët nuk besoj. Nuk besoj që bëjnë,
0: sepse
1: nëse fillon të bëhesh ashtu pastaj, nuk jemi gazetar.
0: Edhe ti e ke vërtetuar që je dhe një nga më të mirët mezi të kemi. Faleminderit shumë. Endi ishte me ne. Ne do të shkëputemi për pak për të rikthyer në pjesën e dytë të Pardon My French. What's next? Top Albania Radio.

0: temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4 i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i gjitho dite.
4: TV. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Degenerojnë në dhunë protesta e 4 kundër resortit luksoz në Zvërnec. Protestuesit u përleshën me policin pranish hotel Dajtit, ku ishin vendosur dy kordone me forca të rendit. Në protest ka pranit të madhe të fëmijëve të mitur. Policia ka hedhur fillimisht ujë në drejtim të protestuesve, të cilët gjithsesi kanë këmbgulur të vendosen përpara kryeministrisë. Protestuesit nuk kanë hedhur asnjë mjet pirotehnik apo sende të forta në drejtim të forcave të rendit. Blutë si dhe autobotët me ujë për momentin qëndrojnë në pritje të urdhrave. Në tre protestat e kaluara, itinerari ka nisur nga sheshi Skënderbej, ku bëhet grumbullimi në drejtim të kryeministrisë, por për shkak të ndeshjes miqësore Shqipëri-Izrael që mbahet në stadiumin Erol Benia, rruga drejt kryeministrit Edi Rama është e bllokuar. Edhe sot thirrjet në kor janë Narta është e jona, mos ma prekni Nartën, si dhe kundër qeverisë Rama, të cilit i kërkohet dorëheqja. Kujtojmë që në këto momente kombëtarja e Izraelit është planifikuar të mbërrijë në stadiumin Erol Benia për ndeshjen me kombëtaren shqiptare. Protesta apo detyron forcat e rendit të ndërrojnë planet sa i takon masave të shtuara të sigurisë për ndeshjen.
1: Top Albania Radio.
2: Tragjedia në Lezhë me dy viktima, reagon policia. Ngjarja është regjistruar rreth orës 16:30 në zonën turistike të Ranës së Hedhun në Shëngjin. Dy të rinj nga Kosova kanë humbur jetën si pasojë mbytyjes në det, ndërsa tre të tjerë ndodhen në spital. Raportohet se ata ishin një grup shoqëror që kishin ardhur me autobus nga Kosova. Pesë turistët, pavarësisht detit të trazuar, kanë hyrë për të larë. Dy prej tyre i mori rryma dhe ndruan jetë tragjikisht, teksa tre të tjerat arritën të mbijetonin pas mjekimit të marrë në spital.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: O, mirë se vjen!
8: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi!
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për

0: deal. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Rikthehemi në pjesën e dytë të programit. Në këtë pjesë të dytë sigurisht që do të flasim për disa gjëra, për komente që na duhen dhe s'na duhen. Kam parë një postim në rrjet edhe natyroj që vëmendjet njëri nga komentet, por pak më vonë do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Kosova La Fazani, një super artist i cili ka publikuar këngën, por jo vetëm, është pjesë e një EP-je e cila po vjen për publiku në shumë i veçantë si artist. Mm-hmm. Por sidomos kjo kënga e din ti kush jam unë, është bërë super virale dhe do të kemi një bisedë pak minuta më vonë me të. Ndërkohë do doja t'ju kujtoja të gjithë ju që mezi po prisni eventet artistike Shqipëria, po Tirana kryesisht është kthyer. Po.
1: Ne ndollëm këtë.
0: Po, e kemi thënë ne në studio që doli si thashë them në fang dhe pastaj u konfirmuan që do të ishte e vërtet. Është një natë, një skenë, një moment historik në 11 korrik. Yes zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium, nga hitet legjendare tek produksioni i klasit botror. Gjithçka është e menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon për tej muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.yelbenia.com, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë. Unë po shija përpara se të hynim në studio video edhe postime të miqve tanë të cilët kanë shijuar koncertin e Kanye West ose Ye tashmë në Stamboll. Dhe ishte një kryevepër.
1: Dhe kur dëgjoj njerëz që më thonë je çmendur që do harxosh aq shumë lek për ta parë, them, ej, është një eksperiencë kjo gjë.
0: Nuk është se janë shumë biletat.
1: Okej, unë do marr atë që duhet të jem pak më komod, kupton? Por ideja është që është eksperiencë për mua. Nuk është se po vjen një këngëtar momental, është Kenny West, ka një histori mbrapa, ka skandale mbrapa, pra vetëm si prezencë e tij në stadium vlen shumë. Vlen fotot, vlen videot, po për te sa ai është arti ti që është muzika dhe tani mbase të rinjt nuk e njohin kaq sa e njohim ne të dy dhe ja dim hitet që nga Gold Digger edhe pafund hitet të tjera me Christina, jo me Christina Aguilera, nuk ka bërë me Madonna, por nuk e di, mezi po pres.
0: Është një super show ai që do të ndodhë në Tiranë në 11 korrik, kështu që nxitoni për të bërë biletën tuajën, që pastaj të mos thoni si mbetëm pa parë je.
1: Neve na pëlqen dhe këto të shikojmë ishat e këtyre njerëzve që adhurojmë, ishin e Kim Kardashian.
0: Oh, mama. Dalim prap të showbizi. Kanye West, në fakt, është një ndër artistët më kontrovers, ka bërë deklarata, por ka bërë edhe ironi në rrjet, deklaratat fuqishme, po ashtu edhe kohë të fundit është edhe në qendër të vëmendjes për mënyrën se si i do koncertet. Kështu që prandaj po thoja ajo që un pash nga miqtë të tan që kanë postuar në koncertin e tij në Stamboll, jam e majgjepsur. Kështu që fantastic. Një show i vërtet, ajo skenografia e mrekullueshme dhe jam shumë kurioze dhe entuziaste që do ta shoh edhe në Shqipëri. Do të ndalemi tani pak tek muzika edhe do t'ju përshëndesim pa tjetër me të, sepse Father vjen nga Kanye West dhe Travis Scott.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
4: Po.
3: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
4: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
3: Okej.
4: Okay. Derën.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Don, Ocean Drive nga Duke Dumont në Top Albani Radio. Do ndalemi tani tek një postim në rrjetet sociale, me të cilin qesha shumë. Janë këto kërkesat e fëmijëve dhe mamat që kërkojnë ndihmë për t'i dhënë zgjidhje këtyre problemeve me fëmijët e tyre adoleshent. Dhe ishte një postim që do doja të më ndihmoni në çunat të shfaqej në LED dhe thuhet: vajza ime 10 vjeçare ka qarë me orë të tëra sepse do iPhone 17 Pro Max. Çfarë do të bënit ju në vendin tim? Ka kërkuar mendim dhe sigurisht ajo që tërhoqi vëmendjen ishte komenti. Ishte pikërisht ky koment që thot: janë ato shapkat klasike të kauçukut.
1: Kur rizi me di ai një këto të mandash.
0: Unë me thëm drejtën nuk i kam shijuar.
1: Unë i kam shijuar. Në çdo shi edhe ngjyrë.
0: Edhe ngjyrë, kishte edhe blu dhe rozët.
1: Po ekziston edhe një palë si ngjyrë pjeshka kështu si pjepri, ngjani si të vjetra, por në vetvete ishte thjesht një ngjyrë e konsumuar.
0: Po, dhe thuhet nuk e di a ka në një version Pro Max këto shapkat. Dhe ky koment ka marrë vëmendjen e rrjetit, ka plot 1644 like.
1: Është, këto shapkat janë ikonike, ëh? Të gjithë fëmijët e viteve 90 i dinë.
0: Kur dilje me këto shapkat, kapni në gur që futej brenda dhe zhurma pastaj që bëj kreacion
1: si me to.
0: Ishte e tëmërshme. Domethënë natyrisht vëmendjen ky komenti, përveç se është fani, sigurisht jemi kundër dhunës, por ndoshta për t'i ulur pak fëmijët edhe kërkesat e adoleshentëve, në këtë rast është fëmijë, se është vetëm 10 vjeç, po adoleshentët kryesisht kërkesat e tyre pak me këmbë në tokë.
1: Ekzistojnë këto shapkat akoma?
0: Po, ka njerëz që i kanë ruajtur.
1: Jo, ekzistojnë, shiten. Janë
0: kanë ridal.
1: Nuk kanë ikur kur nga moda. Janë tek tregu
0: dhe mund të quhen si armë ftohtë madje.
1: Absolutisht. Janë tek tregu dhe tani më i gjeni dhe në ngjyra të tjera, mendoj.
0: Dhe më shihemi tek kjo për te shakave. Mban mend që ke pasur në ndonjë kërkesë të çuditshme kundrejt prindërve të tu?
1: Jo. Kam qenë i mbar, të betohem, kam qenë shumë i mbar.
0: Nuk ishe kështu ekstremitet.
1: Jo, edhe nëse doja diçka dhe s'më blinë, no, dorën të gjepi unë merë diçka.
0: Merë!
1: Tani zemra, kam mandë, të gjithë e kemi bërë, kalamajt,
0: jo,
1: kur dorën.
0: Jo, nuk
1: tani,
0: e kam bërë.
1: E për kur doja kulore dhe kisha nga gjatë të redoja një të katërt, të kur s'mi jepni nuk me gjeja më njërën tim.
0: Nuk arrije do t'i bindje, duhet fusje dorën gjep?
1: Isha një fëmijë i shëndosh dhe mëri, me si mund të më blini një akullore të katër, tu në thjesht nuk e kuptoja.
0: Ti ke qenë i shëndosh?
1: Kam qenë shumë i shëndosh.
0: I shëndet që mbuçko?
1: Kam qenë mega buçko. Deri në një fazë adoleshente, pastaj hormonet e mia punuan për mirë dhe
0: çfarë ndodhi me ty?
1: Asgjë, thjesht u dobsova. Nuk e di a kam rënë ndonjëherë viktim bulizimi apo të jem ndier i bulizuar kaq shumë sa ta ti kem thirrur mendjes si që dobsova unë. Jo, you know, ka shumë natyrshëm. Nuk pas edhe më kanë bulizuar di njerëz si më thonë i shumë shëndosh ngjan si darkuse, thonë po un jam seksi. Zëra kam gjë 14 vjet. Po un jam seksi.
0: Edhe nuk e kam patur këtë gjë. Vetbesimet që nuk i ke përjetuar këto.
1: Fare, të betoj, nuk e kam. Edhe kur shoh njerëz të bulizuar nga shëndeti, thon seriozisht, e kuptoj. Po nga që nuk e kam ndjer vet, edhe pse e kam parë që ma bënin, mendoj që është diçka që të kalohet, thjesht do fuqi, do. Po janë gjithë njerëzit njësoj.
0: Është ndryshme mënyra se si përballen kundrejt fjalëve apo.
1: Po kshu jam mirë atë gjërat që doja.
0: Okej. Okay. Shumë i keq.
1: Me dhunë.
0: Kurse unë si një peshore paqësorë që jam, ja Dilja me manipulim edhe me mirësjelljen time që më karakterizonte, ti bindja që më duhej. Jetësisht ajo gjëja që po kërkoja, do më thënë e kisha të nevojshme, ja. Nuk mundesha të jetoja pa të edhe i bindja.
1: Unë kam patur, nga që janë fëmijë vetëm, kam patur dhe atë epitetin që fëmijë vetëm i lasuar, dhe nga që nuk e doja si gjë, asë nuk kërkoja gjë nga prindrit e mija. Do më thënë, ti mahmin ti me një, mund të pyesësh kur të duash, do të thotë jo, kam qenë shumë i mbarë në këtë pjetë. Do më thënë, këto gjërat jo.
0: Bë vetëm fusje dorë në gjemë,
1: do më thënë. Merja vetë, pra, të kërkoj.
0: Po dëgjon Ela në këto momente? Po.
1: Mami, mami na shef, nuk na dëgjon
0: më, na shef në
1: digital.
0: Mhm, në kanalin 10. Edhe ju të gjithë. Nëse jeni pranë ekranit, jemi në kanalin 10.
1: Themi bërtë të bukur, jo për gjë.
0: Live në Top Albania Radio. Kjo ishte njëra dhe më pëlqen shumë, ju e kam thënë shumë shpesh që në çdo postim, ndoshta edhe kur pyetet për një hall, unë futem dhe lexoj komentet. Domethënë, nuk e dija është vesh kjo gjë, po jam shumë kurioze të lexoj komentet.
1: Ka disa njerëz kreativ në Shqipëri, ka disa që janë shumë komente degraduese,
0: denigruese,
1: por jashtë shtetit, domethënë mendoj që më shumë gjenerata Gen Z janë shumë kreativ. Domethënë shikoj edhe stikera dhe foto që vënë për situata apo përdorin shprehje që s'kan lidhje, po ka edhe kanë lidhje dhe kënaqe, më pëlqejnë komentet. Po më shumë tek fotot e tyre.
0: Pjesa ironisë dhe humorit më
1: shumë,
0: më pëlqen
1: TikTok,
0: shumë.
1: Hakte,
0: pra në gjuhën e TikTokut ose të adoleshentëve është
1: shumë,
0: bravo.
1: Ose clock-it.
0: Clock-it. Bravo, më kam mësuar vajza ime. Kalojmë sërish në muzikë. Ej, jam bërë shumë kështu, shumë Gen Z ndoshta.
1: Shëshyr zemër. Sepse ne duhet të flakemi kur.
0: Ose updatohem gjatë gjithë kohës që të jem in.
1: Jo se të mdhjeta.
0: Kalojmë tani tek Lokito në Top Albania Radio.
2: Lokito. Cooking Soul.

0: Goditje në lëvizje, në rrug, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Vajzat që shihni në sken, nuk janë njësoj.

0: στο Top 5. Οράνιες δε τατού. Με Νικόλ Πρόικο.
1: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa. Me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos. Vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Aman mërë Niko sa komente kemi marë. Tek pyetja që të bëra herën e kaluar, është ndarë Mateo me Brikena.
1: Tani nuk të ju them, tani nuk duat të flasmë.
0: Nuk flitet fare për këtë tem, por jo, është konfirmuar. Një fakt është që Mateo do tjetë gjithmon tek juria.
1: Absolutisht. Kjo konfirmuar. Una, me Mateo tani kam kontaktet, se ju të dini që ne jemi, disa episode jemi pak në avantë, dhe jemi miqë dhe unë nuk mund të flasmë të shpreh opinionet e mia
0: lart.
1: Nuk nxjerr më sekrete shokëve, unë tani e bëra shokun atë.
0: Si ka shkuar? Mirë.
1: Ka shkuar, të të them që më ka befasuar për mirë. Jo, me idenë që nuk dija, po mendova se mund të unë mund të gritë me Mateo, në kupton që ti them për eksperjenca, për gjëra, por në të vërtetë opinionet e ti janë shumë përbashkëta me të mia, si dhe të Franceskës, po shkojmë shumë mirë, ka një energji shumë të mirë,
0: edhe pse kjo është e rëndësishme.
1: Një energji në të vërtetë shumë të mirë njerëzve, dhe nuk e dini se sa fan jemi ne të tre, se duke qenë unë Franceska dy episodet e para jemi pak më strikt. Mateo sikur e thye në akulli. Është një cik ai
0: i mirë. Po është pak më easy going. Dhe jo pa qëllim të përmendash sezon topin, se kemi një video e cila në fakt ka qarkulluar në rrjet nga programi, njëra nga vajzat me sa duket është bërë meme në fakt. Me sa duket është komentuar gjatë, me ty pati një përplasje, videoja ka qarkulluar, por në fakt sot do të kemi një tjetër video e cila po ashtu ka qarkulluar edhe jep konkurrenten në fjalë me një vetbesim që është komentuar gjatë. Ta shohim pak.
2: Oma, si me dosht me bo drama, bëjt drama nërëshe. Nuk bëjt këta loj dramash. E përse nishtë shumë ishte edhe ma e rritu, Nadin, edhe ishte shumë manipulus.
3: Ka manipuluar...
2: Po ten edhe si narcist. Qdo gjosja të...
3: Sa ti i ke mërdhe me familje?
2: Sa ti ka mirë, Nadin, si kon kalu ku, edhe ja mirë, Nadin. Po ma përpara, Nadin, nuk ishin edhe fartë të besushme. Si nga që alone nuk frisja, thosha gjithmonë ja mirë, edhe... Kur u bë bomba atëherë.
3: Sa kohë nuk ke pasur komunikim me babin?
2: Kam pas godi një vit.
3: Një vit?
2: Po.
3: Kontaktin e parë kush e bëri mes jush?
2: Kontakt...
3: Atë hapin e parë të pajtimit.
2: Ko kanë kështu vetë vetë jo.
3: Gjonilda po drivet. Niko Gjonilda po drivet, pëse ma mërzit më shumë.
2: E Niko janë është të spesën, se thot jam dramatike,
4: Gjona.
2: Por one, Niko, ma dosht me 3 orë, edhe i kam gjerë ton kameraman kjosh, sa për info. Nuk bajt drama, si me dosht me bo drama, bajt drama.
1: O, Gjonilda, o drama.
0: Është për plasja me ty. Historia e Gjonildës, ty nuk të duk e besueshme. Edhe
1: vazhdoj të them jo, e di, më kanë bërë telef, më kanë masakruar që gjithë fundjavës, dhe vazhdoj të them jo, nuk e besoj. Nuk e besoj. Tani aty ka vërtetësi, ka vërtetësi, por ka një dozë drame të shtuar për vëmendje. Nuk ka asgjë të keqe, as edhe një gjë të keqe, por
0: ti mendon se çaloj tek interpretimi, jo tek historia.
1: Pra, unë kam patur, më kanë kontaktuar disa mikeshat e mia që jam psikologe, pra që kuptojnë gjuhën e trupit, dhe kishin kapur të njëjtën gjë që kapa dhe unë. Pra, ishin disa gjeste që ose i bie nuk je mirë, duke e thënë me shumë edukat, ose tipo aktron për një arsye specifike, dhe e kuptoj. Mund të, e di që nuk kuptova vajzën e tretë, Suhin, që u përfshi, duke më thënë që unë po mundohem të merja vëmendje nga historia e Gjonildës, ndërko vetë Suhi po mundohet të merte vëmendje nga mua dhe Gjonilda. Nëse nuk ndërhynë të Suhi, do ishte totalisht okej gjëja, sepse opinioni im duke ndërhyrë, u bë shumë e madhe, filluan vajzat e tjera, duke emocionuar, është, e di si duat, të them unë diçka, është nëse unë tani të them që në mëngjes unë pash tonin duke rrahur dikë në rrugë dhe e kishe gjakosur, dhe ti më thua mua, Niko, është e drejta ime, mos të besoj. Tani çaj bie, je negativ apo je njëri i keq, apo je njëri kund pro dhunës? Jo.
0: Jo, se duke njohur tonin, nuk është se rre. Kështu që prandaj nuk do të besoj.
1: Kupton, të mos besuari diçka njerëz është, ajo nuk më tha dhe diçka aq dramatike sa u bë, sa donte ta bënte.
0: Është diskutuar shumë në rrjet, ka pasur pro dhe kundër në lidhje me këtë debatuajn, por po ashtu ka pro dhe kundër sa i përket vetbesimit që Gjonilda ka shfaqur, që thotë jam më e bukura.
1: Ekziston me kjo video?
0: Mund ta fitoj, jo nuk e kemi nxjerr dhe që thotë jam më e klikuar dhe ndaj jam më e mira. Ma shpjego pak diferencën mes më të klikuarës dhe ndoshta asaj që
1: atëherë më i klikuar
0: se kemi
1: për
0: shumë pak minuta Lafazanin e kemi në linj.
1: Perfekt.
0: Atëherë më
1: i preferuari është personi që pra çfarë do që bën me jetën e tij, në daljet e tij bën për bën lajm, për bën është esencial në moment. Të jesh viral kanë totalisht një konotacion tjetër, sepse un këtu ta them, sepse tek Season Top është prerë mbase kjo gjë. Un me miqtë e mi dërgoj personazhe virale të momentit në TikTok dhe qeshim me to.
0: Okay.
1: Kjo nuk do të thotë që ato janë preferuar, sepse një moment një personazh viral mund të bëhet edhe për një budallëk që ka
0: thënë. Kupton,
1: kurse
0: kjo është diferenca. Kemi tashmë në linj atë Lafazani, një super artist, një
1: Hello.
0: Super djal. Mirë se vjen në Top Albania Radio. Është shumë kënaqësi që të kemi sot.
4: Faleminderit shumë për festën.
0: Është shumë qejf gjithmonë që të komentojmë dhe të flasim bashkë sa i përket muzikës tënde, e cila kësaj radhe vjen si ekstrovert. Dhe në nëntor do na vi si introvert. Ka publikuar një super këngë e cila jo vetëm që të mbetet në mendje, por është bërë edhe shumë virale. A e din ti kush jam unë? E ke bërë, e ke thënë dhe vetë, edhe mënyra se si i xhiron videot edhe e ke treguar historinë e kësaj këngë është fiks ajo fraza që thon më shumë shqiptarët.
4: Është shumë e vërtet, nuk e di sa është e vërtet për Shqipëri, është shumë intereson, me di, është prace dhe Shqipëri, dhe në fakt ego, ku edhe Shqipëra dhe në Shqipëri, për në Kosovë, është një term që me më ndekoa dhe në Shqipëri, në Gjithonë, është një termë, të në kush e mojnë, dhe të ndekoj një të pojtë. Edhe, farmire përvesë, në është të tonga, provon pak me në këtë fenomen që e kemi, po gjitha prove ljunë pak me kështë fenomen. Edhe dhe që po shërben shumë si mu përra shumë keqi që për të përseri të rje për të një të mendje.
0: është shumë e vërtet. Edhe në fakt është kënga e parë e i pisë të ndi që del tani në qërshor dhe tjetërën e presim në nëntor.
1: Në nëntor, introvert. Ti personalisht, çfarë je më shumë? Ku e gjen veten, introvert apo ekstrovert?
0: I ka të dyja. Po thelbi është që të mos mbetemi vetëm këtu, ha? Ma shpjego pak?
4: Exactly. Bashkura e kompetitja e introvert e ekstrovert, ku se pyte që është shumë atë në tjenë në konsumë, në gjëtë ndim në ndërishëm, në moment në nga shumë ekstrovert, në jetë më një nga shumë introvert, dhe të shumë sa në njëtë, mëjë me thonë se jo që të vjenë, se për të me që ka vështë unë me njësë dhe dhe të dhe. Të më thonë identiteti që ka unë e njësë identitet nuk me duke, të është ajo që ka nga e vjetë në punë. Dhe asë të më të në hape. Edhe që të provën edhe album me eksploru, të u me ekstremat në ndryshme, edhe me ndime që të shumë kontradiktore një me tjetën, që më kongë, nëse të thotë në përqenë që nga e tajtë të konga të të në thunë veç në gjyra e funqe, dhe që ashto, dhe do më thunë momenti që të mund e në poshë atë në ndimin e këtë funë, se që ka mundel për vjetë të tune, dhe në të që e të tune, të një dhe për vjetia, ishtë një hapje të nëkës, një hapje të zamër, për ali, që prishirës
0: nuk më definon kush La Fazan, si e kupton idenë e bashkimit të kundërtave tek vetja jote? Edhe simbolet që ke zgjedhur në fakt janë shumë interesante. Është Wing Yang, që përdoret në fakt si metaforë, dy të kundërta që plotësojnë njëra tjetrën edhe krijojnë këtë ekuilibrin. A ka të bëjë kjo me vajtjen tënde në Azi, sepse di që është vendi i preferuar?
4: Është vërtet që në Azia është një nga vendet e preferuara. Po, po, definitivisht është një nga shumë e preferuara edhe atë kontë propertinat e IP-ave. Të interes pra, do e një përmbana dhe të kesën të, dhe të kesën përmbana dhe të një të, do së sensa të duhë nuk është veç mirë për të veç kesi, ko këmi të shumë ato edhe shumë e shumë shtreca tjera së veç këtimi të vetë në fënë. Në është të të të të vila kemi zhëtë bashkë në dotërën të të vila tonë. Edhe tjeshtë, kjo vjene edhe me shumë anë tjera, kërë unë edhe kam një farë krizë e identiteti, a vjenë për i skenës e të natura, a vjenë për i undergroundit, dhe në farë muzikë që të të vëllë ka njerë edhe ka mainstreamin. Me dhe gjithë mora kam përshkyrë me gjithë vetën me një kërën të aktume, me një dronë të aktume, me një qëtë aktume, edhe tjeshtë po du një qipë të tajeshtë e shkërimit eksperimentave të gjitha të nësajnave dhe me thonë se unë nuk unë dikun aty, a jam në mes, a në përdoj të gjitha, a ndoshka edhe për një qërë poshtë të eksperim, më kohë të kam për lidi, për më dhe
1: nështë. Qëfar me ndonë për idejnë që shoqëria trajton njëri unë si një produkt?
4: Shoqëria trajton njeriu si një produkt, jo është dispas që më shumë po vjen pak ta ku do fundit me rrjete shoqërore ku ndoshta si person ku jem presion me e vu vetën si produkt në mënyrë që me pas ma shumë në shumë ma relevant. Po është diçka që dikujt i këtëm pështati, po shumë njerës ashtu e bitë e nuk po kalujnë një të sistem, është të rësia në shumë i mafë që me këtë qëshinë të vetëm. Për këtë, jo vesh për në artista, po në dhe për një mindi që e vesh për është një interesun për akun, është të bo që ashtu qëshinja që e vjenë për cilën me poslën, sa për shumë lajtë, po në shumë followers. Po di,
0: po, ishe shumë i qartë.
1: Unë doja të pyesja edhe diçka tjetër. Në një, faktikisht të gjitha klipet e tua janë tepër të bukura, janë tepër ke kënaqësi ti shohës, janë shumë ndryshe nga çdo gjë tjetër që
0: shkarkova. Je shumë kreativ.
1: Tani, në një botë që po komercializohet kaq shumë dhe ne po pëlqejm gjën fast food, a është e vështirë për ty të sjellësh gjithmonë ide ndryshe nga këto që njerëzit konsumojnë apo pëlqejnë kaq shumë? Pra, për shembull, klipi i fundit mund duk tepër argëtues, tepër kreativ, domethënë gjithë vajzat me maska në fytyrë, gjithë gjatë që dilin me rob dishan në rrugë, po domethënë nga ku inspirohesh për të sjellë gjithmonë diçka ndryshe për ty nga projekti jot i kaluar, po diçka ndryshe edhe nga tregu, ë?
4: Po, është me pasfide me se do të them mënyra që shpunojmë na, kryesisht tipet i kena me buxhet shumë të ulët. Kjo është edhe koncepti edhe për muzikën që e punoj, është krejt DIY do it yourself, e punoj vetë në studio, shumë pa kam asistencë nga njës për të shumë të këtë produksionit, në të zhiti, qka dhe tjetër. Një punojnë edhe në video, po për e merë një kësë të qastje, atër për me e kompenzu, ndo shta atë verën e gjarë të produksionit që zakonisht është shumë para në tjetë. Nuk mundet me funksioni përveç nëse ki ideja kreative dhe ki mënyra të shprehurit që njështë një me ndër një me të ufri dhe pashtu që vinë sy pa provu shumë po veç për që një kreativ. Prafë se prafë që i të një nuk është se nga vitë që po bëtë që ofte jam në fërë të në sene kjerë pa jemi të ufri pa pra që me një konin në bërë të avë në një konin të jetë në vetën. të buhën gare të më përgjën të qitë të jatë. Kumë e që buhë të ashtë të nashëm, a e dhëmë të përshë më në mos me dojnë esla të vonë në fatë, po është kontradikë të më të rëtonë të i me tonë atë të në të të fatë. A të po me qenë vështë në për të tim, co të fajtë për orë, që në kena në shumë e po timë në gjejë, të tonë për më kërë, në të
0: Po, e kanë filluar ta bëjnë edhe personazhe të njohur këngën, ë? Ta improvizojnë në rrjetet e tyre sociale, do ta kesh edhe pas pak tek ne, sepse është një këngë që të mbetet në mendje. La Fazan mendon se në fakt kontradiktat brenda njeriu janë dobësi apo forcë?
4: Kontradiktat brenda njeriu janë forcë, nëse njeriu është i aftë me një procesu, me i analizu, me i pranu, e pa me në lëbri i fëmë nako.
0: Super! A ka ndikuar për qënë më kreativ fakti që tash më je një baba, po edhe i përkushtuar madje, shumë?
4: Definitivisht, po, për vetë më kreativ, kësha më tonë më...
0: Më i frimzuar, ndoshta?
4: Si do mos më i sistemuar. Kam qenë shumë, një ditë jam zhjuar në orat 2, një ditë jam zhjuar në orat 6, një ditë jam zhjuar në orat 9:30. Tash e kam një sistem shumë më stërgjit. Krejt kjo fundimon që në fund jesh me qenë ma konsistent si njëri, e dhe me qenë ma kosto ma i përndu, ma jesh me qenë njëri, ma për ofën.
0: Nice!
1: A ke pasur ndonjëherë ndjesinë që nuk përshtatesh plotësisht me një grup apo me një kategori?
4: Kryesisht e kam atë problem me asnjë kategori.
0: Je tek pull. Vetëm nuk të kategorizojmë dot. Pra, nuk të kategorizojmë dot as ekstrovert, as introvert, sepse ti e the dhe e ke zgjedhur për të shprehur nëpërmjet albumit tënd që njeriu duhet të ketë të dyja këto. Edhe pyetja ime fundit, duke qenë se po drejtohemi drejt fundit të programit, ka të bëj pikërisht me IP-n tjetër që po pritet të dalë në nëntor. A do të ketë të tjera qasje të tuat, pra nuk do jesh kaq që le të themi jo vetëm në muzikë kaq që
1: happy
0: edhe viral, more pse jo, se jo pa qëllim është bërë ajo e diti kush jam unë.
1: Në TikTok po bëhet nami, kaq që
0: po bëhet nami. Kështu që do jetë çfarë stili do të zgjedhësh në IP-n tënd të dytë?
4: Po është definitivisht introverti, është pak më slow,
0: pak më i zymt, jo, nuk dua të jesh kështu.
4: Pak më i zymt, jo shumë më i zymt. Ka janë disa këngë që janë më zymta, por nuk është se është të prejme në qi, se kjo është më happy edhe ajo është më sad apo kështu. Generally, në nivel kështu generalizus, shkon në drejtim, por kure dëgjën si të nësi, kjo i pia pas, o me dojë shumë shpinë, ka kuptim të ekstroverti, o vaja ka kuptim e dyta që të ekstroverti. Është shumë direkte, është më shumë në nuansa në njërë të
0: sirë. Okej. E kuptoj të gjithën, po ideja është që edhe pse ti po thua kjo është më happy, edhe ka një frazë shumë keqe që njerëzit e kanë fiksuar dhe e këndojnë gjithë kohës, prap ka goxha ironia aty brenda.
4: Dhe sa se, anë se mund të vjen të pamundshme për një mashtrim.
0: Por lajmi është që ne jemi njësoj, pra e kemi dhe ne këtë në Shqipëri, jo vetëm ju shqiptarët të Kosovës. Diti me këpo flet apo jo? E diti kush jam unë? E di apo nuk e di kush jam unë? E kemi edhe ne. Ne na vjen shumë mirë që në fakt artistë si ti prodhojnë gjithmonë muzikë të mirë edhe pa e vrarë mendjen nëse do jenë viral apo jo. Nëse kjo ndodh është një bonus, por ti bën e ke vërtetuar gjithmonë që bën muzikë për qejf të shpirtit tënd edhe faza në cilën po kalon është edhe më frymëzuese për ty. Kështu që un uroj dhe shpresoj që edhe i pia që do të, se në fakt ke edhe këngë të tjera për të publikuar, deri në daljen e albumit, e ke një datë?
4: Super.
0: Na vjen shumë mirë që dëgjojmë lajme të tilla, por në prezantimin tjetër të duam në studio.
1: Po, ta prezantojmë këtu live.
0: Do vish në Tiranë.
4: Po, bestoj. Jemi në kontakt, bestoj të bashkë me punë për vizitia mund të jam në veç për shërë.
0: Super, super, super. Faleminderit shumë, të urojmë shumë suksese. Ma pus familjen tënde të bukur, se jeni vërtet shumë të këndshëm, edhe na kënaqë edhe sy duke ju parë në rrjetet sociale. Nuk më kishte shkuar kur ndërmend që ti do ishe kaq i përkushtuar, me thënë të drejtën. Edhe më besoj që kënaqesh shumë kur të shoh që kujdesesh aq shumë për
1: Instagrami ti është tani më
0: është vërtet
1: ka ndryshuar.
0: Është shumë ekspresiv, edhe shumë frymëzues Instagrami yt së fundmi. Të falenderoj shumë.
1: Thank you. Vazhdo
0: këngë. Lafazan, shumë suksese me albumet e tua dhe vazhdo prodho këngë të cilat mbeten në mendje.
1: Edhe në zemër.
0: Edhe në zemër gjithashtu. Faleminderit shumë që ishe me ne, ishim me një super artist, një super djalë. Arbër Saliu është një ndër artistët më të veçantë që kemi, edhe
1: sa më shumë artistë këtu shtohen, ju lutem.
0: Ka shumë stil. Kështu që ne mbritëm në fund, Niko, si pa e kuptuar, mbritëm në fund. Jemi në fund të pardon, ne do dëgjohemi dhe shihemi në Digital në kanalin 10 të mërkurën që vjen me të tjerë të ftuar, me të tjera tema, me të tjera lajme. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur. Ciao.
1: Pardon.

0: janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Shme, një profesori imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Çi të kemi sa më pak rezatin.
1: Vitality
0: Zatin.
1: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.
3: Sport.
4: Ka nisur të luhet në këto çaste me historia e Shqipëri-Izrael në stadiumin e Albania. Formacioni i kuqezimve përbëhet nga Sherri, Mitaj, Ajeti, Gjimshiti, Hysaj, Ramadani, Aslani, Laçi, Mehmeti, Broja dhe Hoxha. Maran ka surprizuar me zgjedhjet në ndeshjen e debutimit si trajner. Anis Mehmeti, që nuk është preferuar nga Silvinho, e nisi titullar. Po ashtu Julian Shehu është ulur në stol, ndërsa rikthehet Ulber Ramadani si titullar. Uzuni mungon për arsye shëndetësore. Tifozët në stadium janë të pakt krahasuar me duelet e tjera të kuqezimve.
3: Top Albania Radio.
4: Protesta e katërt në mbrojtje të Zvernecit solli sërish qytetarët para kryeministrisë për të katërtën ditë radhazi. As përplasja me policinë gjatë marshimit, as autobusët e ujit kundër turmës dhe as rreshtjet e shiut nuk e kanë ndalur tubimin. Spikat fakti që shumë prindër kanë marrë me vete në proteste dhe fëmijët e tyre të mitur, mes thirrjeve kundër projektit, protestuesit kërkuan ndërhiqjen e Edi Ramës, madje pati brohurima për revolucion. Nuk munguan edhe thirrjet kundër opozitës që sipas qytetarëve është shitur. Teksa protesta vijon para ndërtesës së qeverisë, qytetarët paralajmëruan për shkallëzim të reagimit nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi zhvilloi një vizitë në Itali, ku u mikprit nga ministri i Mbrojtjes së Italisë Guido Crosetto. Gjatë takimit të dyja palët rikonfirmuan angazhimin e përbashkët për forcimin e mbështetshëm të marrëdhënieve strategjike dhe bashkëpunimit dy palësh në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ministri Nufi vuri theksin të rëndësia e partneritetit të ngushtë me Italinë, veçanërisht në adresimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë në hapësirën atletike uniane, në Ballkanin Perëndimor dhe në Europën Juglindore, rajone ku vendi ynë vijon të kontribuojë aktivisht në mbrojtjen kolektive të aleancës.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Eww, çfarë bisliku.
5: Wow, diarrhea kitchen.
6: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendagja. A, moj euromegac më bëre.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimo, ha, tu prish prape?
3: Leo, bur ma hoqit trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
4: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit?

0: Shqipërisë, Kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti menjëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: from around the globe.
1: And you're listening to
2: Lunch.
3: Hello,
4: I'm
0: new hits now on Lunch.
5: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Lancho, në destinacionin tuaj më të kërkuar për përditësimet më të reja sa i takon muzikës globale. Unë jam Erma dhe së bashku do të jemi deri në orën 22 pikërisht për të komentuar ngjarjet më të bujshme apo si më thën arritjet, ndodhit dhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me këtë peizazh kaq larmishëm të muzikës globale. Ne u tani më një herë me këngën e parë për sonte, për zgjedhur nga DJ Kedos, është Kative Abitudini nga Mei, Salmo dhe Kolapeshe. Mirë se erdhët në Lancho.

0: bëhet fjalë për vesën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: The best new hits. Lanjo.
12: Hey, it's me. Just checking in. I know there's a lot going on right now. So, how you feeling?

Ocean Big For Me nga Lily Allen, këngëtare e mirënjohur britanike në bashkëpunim me Jay Thirlwall, e cila ka qenë pjesë e Little Mix. Për të ndalur tashmë dhe për të bërë një parantezë të temave që do të diskutojmë për sonte, por para se të flasim për të, do të flasim tashmë për një mesazh që dua të ndaj me ju. Ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori. Më 11 korrik Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri. Mira Fanca, një superproduksion dhe një artist që ka formuar kulturën globale për më shumë se 20 vite. Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini biletat tani në www.pikealbania.al ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Numri i eventeve është i kufizuar. Sigurojeni tuajin sot. Mirë, për të folur pak shkurtimisht për disa nga temat që do të kemi në fokus sonte, do të nisim me Taylor Swift, e cila në fakt nuk i ka kursyer e lojet për Sir Paul McCartney, i cili në fakt ka publikuar edhe albumin e tij më të fundit muajin e kaluar. Nga ana tjetër, do të flasim pak për disa nga albumet më të shumë pritura që do të pushtojnë në 2026, duke e nisur nga BTS deri tek Madonna. Nga ana tjetër, kemi një lajm jo fort të këndshëm nga Sabrina Carpenter, e cila ka marrë një urdhër mbrojtje ndaj një ndjeksi të dyshuar. Gracie Abrams, të cilën ne kemi edhe pjesë të playlistës sonë këtu në Lancho, është rikthyer me albumin e saj të ri Daughter from Hell dhe ne do të ndajmë detajet që dimë deri tani rreth këtij albumi me ju. Ndërsa tema e fundit ku do të fokusohemi sonte ka të bëjë me Ellie Goulding, e cila është rikthyer me albumin I Know Too Much, i cili pritet të publikohet më datën 4 shtator të këtij viti. Mirë, këtu do ta kemi fokusin për sonte, për tu hedhur tashmë më njëherë tek Hugel, i cili vjen në bashkëpunim me Imail Angel dhe Ultra Nate. Kjo është Moving to the Sun.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

Kishim knajsin të dëgjonim Is It Over Now, kënga më e re nga DJ i mirë njohur britanik i rrymës elektronike Elder Brook, për të kaluar tashmë më një herë tek Taylor Swift, e cila i ka dhënë një vlerësim entuziast të Sir Paul McCartney, duke e quajtur një nga artistët më frymëzues të gjitha kohërave. Këngëtari ndau një postim në story në Instagram ku promovonte albumin e ri solo të legjendës britanike The Boys of Dungeon Lane dhe e shoqëroi me një mesazh plot admirim. Swift shkroi: "Asnjëherë nuk kam qenë që të mos jem inspiruar nga ky artist kaq i veçantë, duke theksuar respektin e saj të vazhdueshëm për ish-antarin e The Beatles." Komenti i saj u interpretua si një tjetër moment që lidh dy nga emrat më të mëdhenj të muzikës pop dhe rock në histori. Albumi i ri i McCartneyt u publikua në fund të majit dhe është bashkëprodhuar me Andrew Watt. Projekti përfshin këtu këngë si Days We Left Behind dhe Home to Us, një duet me Ringo Starr, duke sjellë një bashkëpunim të rrallë mes dy ish-Beatles. McCartney nuk ka reaguar ende publikisht në vlerësimin të Swift, por në një intervistë më herët për BBC Sounds ai ka folur me admirim për suksesin e saj global, duke krahasuar famën e saj me atë të epokës së Beatlemania. Ai ka theksuar se Swift nuk ka nevojë për këshilla, por ka shprehur gjithashtu pëlqim për artistë të tjerë të rinj si Olivia Rodrigo, Billie Eilish dhe Sabrina Carpenter, duke treguar se vazhdon të jetë i lidhur me skenën moderne të muzikës pop. Dhe në fakt ky është një moment shumë i veçantë që lidh dy artistë shumë të njohur por të brezave të ndryshëm, sepse secili prej tyre ka patur ndikimin e vet tek secili brez që i ka ndjekur, dhe është shumë e bukur kur ata lidhen në këtë formë. Mirë, do të hidhemi te kënga e radhës tashmë, Hater I Made You Love Me, një ndër këngët e para publikuar nga albumi më i ri Petal i Ariana Grande, që do të publikohet së shpejti në korrik të këtij viti. Ne ndjekim.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesori im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Musica më e re. Sancho.

dëgjuam So Good, bashkëpunimi më të fundit nga Camel Fat, Josh Gigante dhe Kuda, për të folur tashmë për një tjetër temë shumë interesante. Viti 2026 po rezulton një nga më të pasurit për muzikën e re, me emra Gigante industrisë që po rikthehen me projekte të reja. Nga rryma pop te rock dhe K-pop, fansat kanë plot arsye për të numëruar ditët deri në publikimet e ardhshme. Një nga rikthimet më të mëdha të vitit ishte ai i BTS me albumin Arirang, projekti i parë i grupit pas përfundimit të shërbimit ushtarak të anëtarëve. Albumi jo vetëm që dominoi klasifikimet ndërkombëtare, por shënoi edhe një kapitull të ri për grupin më të madh të rrymës K-pop. Po aq për folur ishte edhe rikthimi i Madonnës me Confessions 2, vazhdimi i shumë pritur i albumit të saj ikonik Confessions of a Dance Floor, dhe fansat presin të shohin nëse mbretëresha e popit do të rikthejë energjinë dance që e bëri albumin original një fenomen global. Ndërkohë, Ariana Grande po përgatitet të publikojë Petal, ndërsa Olivia Rodrigo vjen me albumin You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, një nga projektet më të diskutuara të brezit të ri të rrymës pop. Edhe skena britanike ka surprizat e saj, pasi Harry Styles është rikthyer me Kiss All the Time, Disco Occasionally, ndërsa Niall Horan, ish antari i One Direction, po përgatitet të publikojë Dinner Party, një album që përfshin edhe një këngë dedikuar mikut të tij të ndjerë të bandës, Liam Payne. Në anën tjetër të spektrit muzikor, legjendat e The Rolling Stones rikthehen me Foreign Tongues, ndërsa Paul McCartney sapo ka sjell albumin e tij të ri, The Boys of Dungeon Lane, duke dëshmuar se ikonat e muzikës vazhdojnë të mbeten po aq aktiv sa brezat e ri. Dhe sigurisht fansat presin më shumë kuriozitet edhe projektet e reja nga Charlie XCX, Blackpink, Dua Lipa dhe Drake, duke e bërë 2026-ën një vit ku playlistat nuk do të mbeten bosh për asnjë moment. Mirë, kemi radhën tashmë të DJ-it kroat San Pacho me këngën e tij të fundit Butej.

0: një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, ne ishim të fejuar, mos gaboj.
5: Po, kemi qenë të fejuar, pothuajse se të martuam, okay. Se
4: kemo kontakte?
5: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
4: Pse jeni nda?
5: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
4: Ka ditë karma të çunin?
5: Po.

0: Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Sot përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, autoriteteve shtetërore, shoqërisë civile dhe partnerëve ndërkombëtar diskutuan performancën e institucioneve të specializuara të Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, gjatë fjalës së tij, tha se lufta kundër

0: Imin se mafia shqiptare po pushton botën për shkak të lehtësisë me të cilën i pastron parat në Shqipëri. Në artikull shkruhet se drejtësia belge ka arritur për herë të parë konfiskimin e disa milionë eurove të aseteve kriminale në Shqipëri, falë një bashkëpunimi të paprecedent mes autoriteteve të dy vendeve. Në investigim theksohet se investimet në pasuri të palueshme në Shqipëri bëhen zakonisht në emër të anëtarëve të familjes që nuk janë aktiv në organizatat kriminale. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka deklaruar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara. Gjatë një seance dëgjimore në Kongres, Rubio tha se samiti i ardhshëm në Turqi mund të jetë një nga më të rëndësishmet në historinë e aliancës për shkak të çështjeve që sipas tij kërkojnë sqarim dhe zgjidhje.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Pardon my French.
4: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
6: Mbledh dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
7: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: The best. Lancho.

në këtë pjesë të dytë të Lancho për të ndalur tashmë të klasifikimi i mbrëmjes i cili i takon Radio Italia. Në vendin e 5 kemi një këngë e cila vjen si një frymë lirë, si një këngë që të çon drejt verës pa u menduar fare. Buon Vento qëndron në këtë pozicion nga Jovanotti dhe Alfa.

Një këngë që sjell atmosferë verore, emocione dhe shumë identitet italian në tingullin e saj. Në vendin e tretë për këtë javë kemi Serena Brancale, Levante dhe Delia me Al mio paese.

shtati që nukleari, banda e mirënjohur italiane, vjen në vendin e dytë me një këngë e cila është ironike dhe lozonjare tipike e stilit të tyre. Ajo është Sorry Scusa Lo Siento.

Dhe në vend të parë, duke mbretëruar klasifikimin e kësaj jave, është një këngë me një vibe të ngrohtë dhe të qetë si një mëngjes i së dielës që nuk të kërkon asgjë për të përveç se që të jesh mirë. Është Buona Domenica nga Safe.

0: Albania Radio.
1: Pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po honda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

nga artisti Drake, shkëputur nga albumi Iceman, i cili është vlerësuar goxha mirë dhe ka mbretëruar klasifikimet botërore. Mirë po, tashmë do të hidhemi tek Sabrina Carpenter, e cila ka siguruar një urdhër të përkohshëm mbrojtje e gjykatës në Los Angeles, pasi pretendon se është përballur me një seri incidente shqetësuese nga një përndjekës i dyshuar, të cilat e kanë bërë të ndihet e friksuar për sigurinë e saj. Sipas dokumenteve gjyqësore, William Applegate është paraqitur disa herë pranë banesës së këngëtares gjatë javës së fundit, duke pretenduar se e njihte personalisht dhe se ishte i mirëpritur në shtëpinë e saj. Carpenter thosë se një nga incidentet më alarmante ndodhi më 23 maj, ku ai dyshohet se hyri në pronjën fqinje për të shmangur masat e sigurisë, ju afrua derës së saj dhe tentoi ta hapte me forcë. Këngëtarja deklaroi se burri refuzoi të largohej dhe pasi dera rezultoi e mbyllur, duke qëndruar aty derisa policia mbërriti dhe arrestoi. Sipas saj, ai u rikthye sërish më pak se 24 orë më vonë dhe më pas kaloi orë të tëra jashtë banesës së saj, duke vëzhguar lëvizjet e këngëtarit. Në kërkesën drejtuar gjykatës, Sabrina Carpenter e përshkoi sjelljen e tij si një obsesion të rrezikshëm dhe të paarsyeshëm, duke shtuar se ngjarjet i kanë shkaktuar stres emocional dhe frikë të vazhdueshme. Urdhri i përkohshëm e detyron Applegate të qëndrojë të paktën 100 metra larg këngëtares, shtëpisë së saj, automjetit, vendit të punës dhe personave që jetojnë me të. Ndërkohë, një seancë tjetër gjyqësore është planifikuar për 17 qershor, ku do të shqyrtohet mundësia e zgjatjes së urdhrit mbrojtës. Sipas hetuesve të policisë së Los Angeles, sjellja e të dyshuarit përputhet me modele të njohura të ndjekjes obsesive, të cilat mund të përbëjnë rrezik serioz për sigurinë e viktimës. Ne shpresojmë që Sabrina ta ketë menaxhuar këtë situatë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ashtu po duket, dhe për ta lezetuar pak tonin e kësaj situate do të hidhemi më një herë tek House Tour, shkëputur nga Mass Best Friend.

vince il dolore, torna la gioia che fonda il dolore.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Ose arti çuri.
7: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
8: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Daigo dhe Dan Tajminski me këngën e tyre më të fundit Heaven on Your Mind, për të kaluar tashmë tek Gracie Abrams, e cila po përgatitet për një kapitull të ri në karrierën e saj. Këngëtarja dhe kantautore e 26 vjeçare ka konfirmuar se albumi i saj i tretë në studio Daughter from Hell do të publikohet më 17 korrik. Pas suksesit të albumeve Good Riddance dhe The Secret of Us, Gracie thotë se ky projekt është muzika me të cilën dihet më e lidhur deri më sot. Në një intervistë më parashme ajo e përshkroi albumin si një pasqyrim shumë personal të jetës së saj aktuale, duke shtuar se shpreson që fansat ta bëjnë pjesë të historive të tyre sapo të publikohet. Kënga e parë nga albumi Hit the Wall u publikua në maj dhe shërben si hyrja emocionale në këtë epokë të re. Sipas Gracie, ajo e shkroi këngën në New York pas përfundimit të turneut The Secret of Us, në një periudhë kur ndjeje e shkëputur nga miqdheta e saj e zakonshme. Një rol kyç në realizimin e albumit ka patur sërish producenti i njohur Aaron Dessner, bashkëpunëtori i saj afatgjat. Ai ka deklaruar se Daughter from Hell përmban disa nga tekstet dhe performancat më të fuqishme që kanë krijuar ndonjëherë së bashku, duke premtuar një evolucion të dukshëm në tingullin e artistes. Ndërkohë Gracie po përgatitet edhe për turneun e ri botror The Look at My Life Tour, i cili nis në 10 tetor dhe do ta çojë në disa nga arenat më të mëdha të karrierës së saj. Me vetëm pak javë që na ndaj nga publikimi, Daughter from Hell renditet mes albumeve më të pritura të verës së këtij viti. Ne jemi shumë të lumtur për Gracie Abrams dhe fakti që Hit the Wall është pjesë e playlistës sonë të përditshme, për të hedhur tashmë më njëherë tek Nothing But Thieves, të cilët na kanë servuar me këngën e tyre më të re. Kjo është Evolution, e rikthehemi vetëm pas pak.

ndoqëm himnin zyrtar të Kupës së Botës për këtë vit, Dai Dai nga Shakira dhe Burna Boy, ndërsa tema e fundit për këtë mbrëmje ka të bëjë me Ellie Goulding, e cila ka njoftuar rikthimin e saj në muzikë me albumin e ri I Know Too Much, i cili do të publikohet më 4 shtator, duke shënuar vazhdimin e projektit të saj pas albumit të vitit 2023 Higher Than Heaven. Albumi vjen pas publikimit të singullit kryesor Black Prada Dress, të cilin ajo e performoi për herë të parë në BBC Radio 1's Big Weekend. Kënga do të publikohet zyrtarisht më 5 qershor dhe përshkruhet si një reflektim mbi zërin e brendshëm kritik dhe vetë dyshimin që shoqëron shpesh procesin personal. Ellie ka treguar se projekti është zhvilluar për disa vite së bashku me producentin Jack Rochen, i cili e zbuloi në TikTok kur ai ishte ende i panjohur. Ajo thotë se ata kanë regjistruar qindra këngë, duke e trajtuar procesin si një formë ditari muzikor ku emocionet janë shkruar në kohë reale. Në intervista, këngëtarja ka pranuar se albumi është ndikuar nga periudha e ndarjes së saj nga ish-bashkëshorti Casper Joplin në vitin 2024, një periudhë që ajo e përshkruan si emocionale dhe transformuese. Ajo thekson se nuk ishte planifikuar të bënte një album divorci siç e ka quajtur, por këngët natyrshëm e çuan aty. Megjithatë, projekti pasqyron edhe një periudhë ndryshimi në jetën e saj personale, duke përfshirë këtu lindjen e fëmijës së saj të dytë. Sipas Ellie, albumi kalon nga ndjenja të errta dhe të zemëruara drejt reflektimit, humorit dhe më pas optimizmit, duke treguar një evolucion emocional të plot, të mbuluar 360 gradë. Ne jemi shumë të lumtur për këtë hap të ri të Ellie Goulding, duke hapur gjithashtu edhe një kapitull të ri në karrierën e saj muzikore, për t'u hedhur tashmë me një herë tek Sad Girls, një super bashkëpunim energjik mes Bebe Rexha dhe David Guetta. Ne ndjekim dhe rikthehemi pas pak për mbylljen e programit.

dëgjuam Sad Girls nga Bebe Rexha dhe David Guetta, kënga e cila na shoqëron drejt përmbylljes së këtij programi, së këtij episodi të jashtëzakonshëm ku ne kemi ndarë shumë me ju. Folëm për Taylor Swift, për Paul McCartney, folëm për Ellie Goulding, për kë folëm tjetër nëse harrova. Memoria ime afatshkurtër është jashtëzakonisht shumë e keqe, por ne do të rikthehemi me një emision në ditën e nesërme prej orës 20. Ne do të lëmë në shoqërinë LA Nice nga Trap Dicky. Mos harroni që të qëndroni valët e tu Albana Radio apo ta shkarkoni aplikacionin App Store dhe Play Store për të qenë sa më pranë nesh. Unë uroj që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
0: Rrimir se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
1: Okay. Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra, varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Nisi me përplasje me forcat e rendit, protesta e 4-të kundër resortit luksoz në Zvërnec. Protestuesit u përballën me policinë pranish hotel Dajtit, ku ishin vendosur dy kordone, sepse bulevardi, pjesë e itinerarit tre-ditor të protestuesve, ishte bllokuar për shkak të ndeshjes miqësore Shqipëri-Izrael. Edhe pse kishte pranë të madhe të fëmijëve të mitur, policia ka hedhur ujë në drejtim të protestuesve, të cilët arritën të vendosen përpara kryeministrisë pas prapjes së forcave të rendit. Mes thirrjeve kundër projektit, protestuesit kërkuan sërish dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, madje pati thirrje për revolucion dhe kundër opozitës, që sipas qytetarëve është shitur. Protesta e sotme zgjati mbi 4 orë. Më herët gjatë ditës kryeministri Rama reagoi në rrjetet sociale pas protestave kundër

0: Të shënuar pas ditën e kësaj të mërkurë në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin, ku dy të rinj nga Kosova kanë humbur jetën pasi u rrëmbyen nga dallgët e forta të detit. Viktimat janë identifikuar si Leonid Alia nga Fush Kosova dhe Edmir Çopa nga Prishtina. Ata ndodheshin në plazh së bashku me disa persona të tjerë, kur për shkak të erës së fortë dhe dallgëve të mëdha u gjendën në vështirësinë ujë. Falëndryrje së shpejtë, disa qytetarëve me jet ski në bashkëpunim me forcat e policisë u bë mundur nxjerrja nga deti e 5 shtetasve nga Kosova, të cilët u transportuan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Lezhës. Tre persona të tjerë vijojnë të marrin ndihmë mjekësore.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
0: Prokuroria e posaçme ka paraqitur në GJKO pretendën për një pjesë të dosjes së kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj, që lidhet me të pandehurit që kanë zgjedhur gjykimin e shkurtuar. SPA kërkoi dënime me burg dhe gjoba për disa prej bashkëpandehurve, mes tyre biznesmen dhe zyrtar, me ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për disa të pandehur u kërkua pezullimi dënimit me burg dhe kalimi në shërbim prove, ndërsa për subjektet juridike u kërkuan gjoba financiare. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë që shpalli të palishëm shkarkimin e Alban Dokushit, duke i hapur rrugën riksimit të tij përfundimtar në detyrë. Dokushi ishte larguar me urdhër të kryetares së komanduar të bashkisë së Tiranës Anuel Aristani pas arrestimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj, me të cilin konsiderohet një bashkëpunëtor i afërt.
1: Lajme nga bota.
0: Portugalia u përfshin nga greva e dytë e përgjithshme brenda 6 muajsh, duke paralizuar transportin dhe shërbimet publike. Trenat u pezulluan, shumë fluturime u anuluan dhe shkollat u mbyllën. Sindikatat protestojnë kundër reformës së punës, që sipas tyre rrit pasigurinë në punësim dhe dobëson të drejtat e punëtorëve, ndërsa qeveria thotë se synon rritjen e ekonomisë dhe produktivitetit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu raportohet se janë përplasur gjatë një telefonate për rifillimin e sulmeve izraelite në periferitë jugore të Beirutit. Sipas mediave iraniane, Trump kritikoi ashpër bombardimet, duke paralajmëruar se ato po dëmtojnë imazhin e Izraelit. Megjithatë, pretendohet se biseda përfundoi me mirëkuptim mes dy liderëve. Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Shtetet Bashkuara dhe Iranit për një marrëveshje paqe dhe kontrolli bërthamor po vazhdojnë, duke shtuar se Teherani ka pranuar të mos zhvillojë armë bërthamore. Ai tha se kjo çështje është elementi kryesor i bisedimeve dhe lat hapur mundësinë për një marrëveshje apo takim të ardhshëm me drejtues iranian. Bashkimi Evropian po përgatit ndryshime të rëndësishme në politikën e azilit me qëllimin për të rritur dhe për shpejtuar kthimin e azil kërkuesve, të cilëve u është refuzuar kërkesa. Përveç rregullave më të rrepta, propozimet e reja parashikojnë edhe mundësinë e transferimit të tyre në vende të treta, ndonse aktualisht mungojnë partnerë të mjaftueshëm për zbatimin e këtij plani.
1: Sport.
0: E nisi me humbje aventurën në stolin kuqezi, trajneri Rolando Maran, Shqipëria u mund 0-1 nga Izraeli në stadiumin Air Albania. Goli vetëm u shnua në minutën e 65 nga Oscar Glock. Pas 3 ditësh kuqezin luajnë kundër Luksemburgut, sërish një ndeshje miqësore. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervini Kolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Vesa Kokdima.
1: Dani kam frikë marr me festival si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja do më vinte shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Mirë se vini në Shëndet me Almën. Sot do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme. Turizmi dentar në Shqipëri është në kulmin e vet. Të huajt italianët sidomos po na preferojnë shumë për shkak të çmimeve të ulta, por apo dëmton kjo tregun vendas? Për të folur për disa çështje shumë të rëndësishme, un kam të ftuar presidentin e Urdhrit të Stomatologëve, doktor Almiro Gurakuqin. Sot e Gurakuqi, mirë se erdhat në Shëndet me Almën.
1: Mirësi u qet, Alma.
0: Por në fakt jemi në kulmin e turizmit dentar. Shumë të huaj në çdo klinikë stomatologjike gjen radhë me të huaj për të marrë shërbim për dhëmbët.
1: Është shumë e vërtetë, më një herë pas kohës Covidit, pas viteve 2021-2022, turizmi dentar ndjeu një ndryshim drastik. Pra mund të themi që ka një rritje dyshifrore çdo vit. Ky ndryshim për vetë dhe zhvillimin e vetë turizmit në Shqipëri, dhe pjesë integrale e këtij turizmi është dhe turizmi dentar. Kjo padyshim i fjalë lidhur dhe me kontributin shumë të kolegëve tanë nderuar, të cilët kanë investuar shumë në strukturat e klinikave tyre dentare, dhe kjo dhe në influencën që ka bërë për te kufive në përmjet të rjetëve tyre sociale për të thithur sa më shumë i fjalë pacient që kanë nevojë të trajtimin dentar.
0: Por ashtë si është marketing, apo të gjitha klinikat kanë këtë standard, pra kanë investuar në këtë formë që thoni ju?
1: Duhet të themi që në rallë parë është padyshim, Shqipëria ka një standard vërtet evropian. Kjo nuk është për të mohuar. Por ajo që është, do të themi me rezerva, është që ka një zhvillim shumë të shpejt. Dhe shpeshherë këto zhvillime të shpejta janë të kthehen dhe në bumerang. Pra mund të kthehet dhe një fluks sapuni e cila mund të eci për sa vite dhe pastaj me fjalë mund të çojë edhe në një opinion negativ të shërbimit dentar në Shqipëri. Pra mund të digjet si themi dhe i njohemi me thatin.
0: Ne na preferojnë shumë për çmimet e ulta që kanë klinikat tona stomatologjike. Italianët sidomos vinë sepse këtu mund të kryen disa shërbimet stomatologjike me një çmim shumë disa herë më lirë se sa mund ta marrin ata në Itali. Por a justifikon cilësin?
1: Ky është një nga problemet më kryesore që do thoshim që duhet ishtë të cekim në këtë emision. Duhet themi që turizmin dentar nuk e shpiku Shqipëria, nuk e shpiku Stambolli, por në Evropë po flasim, këtu ku pretendojmë të integrohemi dhe ne, ka nisë kryesisht në Hungari, pastaj në Kroaci, dhe janë pikërisht këto vende që kanë qenë pionerë që thithën më së pari evropianët, pasi dije që standardi evropian, pra mundësia e pagesës tyre është më e lartë pasi nga shtetet e tjera. Dhe po të shikosh datat, pra të dhënat e tyre, turizmet në këto vende mi fjalë kanë një rënje goxha të ndjeshme. Dhe në një takim të fundit që kishim dhe në Kroaci, pikërisht kjo u diskutua dhe rënja e numrit të turizmit dentar në këto vende që kanë qenë pionerët e turizmit dentar në Europë.
0: Po, apo e zëvendësojmë ne, po kthehet Shqipëria si Turqia e Ballkanit?
1: Ne po kthehemi dhe pikërisht po ti referohemi asaj shqetësimin që ju thot për sa i përket çmimeve. Ky është problemi më mallor që ka tregu shqiptar sot. Janë çmime totalisht të pa justifikueshme.
0: Janë të lira.
1: Janë shumë të lira dhe këto çmime nuk i japin mundësi, jo vetëm që ti të investosh akoma më shumë në këtë sektor, por ajo që është shumë e rëndësishme është marrëdhënia që kemi me pacientët. Dhe çmimet të tilla të lira sjellin një negativitet në rast insuksesesh, pasi insukseset në mjekësi janë absolutisht të panumërta. Duhet të themi që nga profesionistët më të mirë, më shumë dhe në të sapo diplomuarit. Dhe janë pikërisht këto standarde çmimesh të cilën e mbajnë pacientin lidhur, ku mjeku profesionist arrit që të ripunoj, të bëj punime, të marrë një garanci pacientit në fjalë e gjitha me radhë. Pra është një zinxhir problematikash të cilën ti me çmime shumë të ulta e sjell pacientin nga një mik tëndin në momentin e parë kur të vjen klinika apo në momentin kur ti prezanton punimin dhe vendos të kthehet në një armik në një kohë të shkurtër ku nisin problematikat shëndetësore me punime që klinikat kanë bërë me këto kosto.
0: Në fakt, nuk kanë qenë të pak të rastet kur mediat italiane, qoftë dhe një incident i vogël, i kanë bërë bujë të madhe, sepse u kemi marrë tregun, apo jo. Por, ju po thoni që jo të gjitha klinikat respektojnë regullat e lojës një loj?
1: Është shumë e drejtë që jo të gjitha klinikat respektojnë rregullat.
0: Por çfarë duhet bërë për ti futur në sit të gjitha këto klinika?
1: Është shumë e rëndësishëm ky fakt dhe duhet theksojmë që një nga problematikat më të mëdha janë që sot klinikat dentare nuk kanë drejtues teknik. Drejtuesi teknik është aja dirigjenti i një klinike dentare. Drejtuesi teknik është edhe një marrëdhënie që ne kemi tash së fundit me drejtuesit e ÇKB-s dhe ÇKL-s, të cilët për të hapur një klinikë dentare duhet jetë se s'bën kjo licencë drejtuesi teknik. Në të jesh drejtues teknik do të thotë që të kesh të paktën mbi 10 vjet përvojë pune. Mbi 10 vjet përvojë pune dhe përveç të tjerë edhe standardet e klinikës dhe gjitha me rall. Të gjitha këto standarde dhe këtë licencë sot në 99% të klinikave nuk kanë drejtues teknik.
0: Në fakt, zoti Kurakuqi, ju që prej një viti, me sa mbaj mend, jeni edhe në krye të urdhrit të stomatologëve. Por si erdhët, si u bët president pasi pati ka patur zhurmë në atë kohë?
1: Normalisht në atë kohë nuk ka pasur zhurmë, të themi drejtën. Zgjedhja ime si president i përgjithshëm kombëtar i urdhrit stomatologut erdhi një rrjell natyrshëm pasi urdhri stomatologut ka 7 çarqe. Pra Alnio Gurakuqi nuk është një personazh në urdhrin stomatologut, po janë 7 çarqe të cilët bëjnë zgjedhje të veçanta autonome. Dhe janë shumatorja e të 7 çarqeve të cilët formojnë në fund asamblen kombëtare. Kjo asamble zgjedh këshillin kombëtar dhe në fund zgjedh edhe presidenti. Por në urdhrin stomatologut përtej atyre bambameve të mediatike që Almio Gurakuqi ka hyrë me dhunë. Almio Gurakuqi ka qenë që në 2016 president i urdhit Tiranës, ku kam luftuar me forcë për të drejtat e profesionit dhe të profesionistëve në dentistri. Dhe kanë qenë vendimet e formës sper, të cilat i keni dhënë në
0: mbulimet. Vendimet që jemi duke parë, vendime gjykate.
1: Vendime gjykatës, formës sper, të cilat vendimet e shkarkimit tim në kohën që në 2016, pasi kam qenë dhe jam dhe do ngelem një opozitar i lindur, janë vënë në zbatim nga zyrat prambarimore.
0: Oj, pra, kanë datën 23/9/2016.
1: Është vendimi i formës sper, pasaj që varjon në 2020, dhe në përmjet zyrave prambarimore, unë kam hyrë në zyrat e mija në 2022. Pra, janë vendimet e cilat janë dorëzuar dokumentacioni vullën pra një të inspektorëve të policisë e gjithë me rallë. Pra, e gjithë ajo bambami i futjes me forcë, me dhunë, është thjesht një mediatizim, një hiperbolizim, një fjalë pa lidhje për të cënuar integritetin e stafit Këshillit Kombëtar që unë përfaqësoj dhe Asamblesë Kombëtare që unë përfaqësoj.
0: Në fakt, si gazetare, unë mbaj mend edhe arrestimin e paraardhësit tuaj dhe më pas pati problematik pasi vulas, ajo çështja e vulës bëri bujë të madhe.
1: Çështja e vulës është diçka shumë e bukur, nëse do ketë mundësi mi fjalë regjia të kaloj. Pjesa e vulës duhet kemi parasysh diçka. Në momentin kur mbaruan zgjedhjet,
0: kjo është vendimi i prillit, kur ju keni ardhur në krye.
1: Po, kur ne po vim, kur ne po vim krye, kishim mbledhjen e madhe të Këshillit Kombëtar, ku me vulat dhe këtu nuk është një vulë sa për dieni. Urdhri stomatologut ka 8 vula. Janë 7 vulat e çarqeve të cilët japin licenca dhe vulosen në vulat e çarkut dhe vula e Këshillit Kombëtar e cila shërben për marrëdhëniet me institucionet dhe për zbardhjen e vendimeve të Këshillit.
0: Pra ky është dokumenti kur Këshilli u mbledh dhe vendosi president Almiro Gurakuqi.
1: Po, për tek kësaj dhe autorizimin dhe Almiro Gurakuqit për të ndjekur procedurën e vulës në Ministrinë e Brendshme.
0: Tani kjo çështja e vulës i rikthem se kjo ka bër burgu.
1: Kjo çështja e vulës, po të rikthemi, po të kaloj regjia, përsëri kemi vendimin e Ministrisë së Brendshme. Ky është pala pa ditëse për vulën, le të themi.
0: Po pra, jeni pa ditur, ta qartësojmë pak, për ata që na dëgjojnë. Pra, ju pa ditët se keni aplikuar për një vulë, kur ndërkohë vula që ekzistonte nuk ndodhej në zyra, apo jo?
1: Paradoksalisht, vërtet nuk ndodhte. Unë kam shoqëruar këtu dhe vendimin e masës arrestit me burg të ish presidentit, i cili nuk ka vetëm një dënim, po ka 4 vepra penale, të cilat ndodhen sot në gjykatën e apelit të Tiranës, që nga mosbatimi i vendimit gjyqësorit, vjedhje, shpërdorim detyre, vjedhje në bashkëpunim. Pra, janë 4 vepra penale të tij, me fjalë të cilët në kohën kur urdhri stomatologut kishte mbaruar mandatin e tij të dytë dhe bëri zgjedhjet e tij, e kishte të detyrueshme të kishte vulën. Dhe ndërkohë personi që mbante vulën ishte në kërkim policor për zbatim të vendimit gjyqësorit
0: pasi ishte me arrest në burg.
1: Absolutisht po. Pra kishte 2 muaj përpara që personi nuk gjendej dhe personi është paraqit në zyrat e policisë së shtetit për zbatimin e vendimit gjyqësorit në fund të majit. Pra, në 4 muaj vula ishte zhdukur me gjithë personin. Dhe personat në fjalë mundohen që ta mbulojnë, mos gjetjen e vulës, pasi me ligjin që ka Ministria e Brendshme, vula për të riprodhuar ka dy element, o kur vula del jashtë përdorimit që duhet shkatërrohet, ose kur vula është e humur. Momentin kur vula është e humur dhe ishte vërtetuar se kishte humur dhe personi i cili mbante vulën, atëherë Ministria e Brendshme, duke vërtetuar dhe vendimet e gjyqësorit, duke vërtetuar dhe që personi ishte në kërkim policor, nxori lejen për institucionin ton për pajisjen me vulë. Dhe procedura e marrjes së vulës është me datën 18 prill, ndërkohë që Almir Gurakuqi është pall nga Këshilli Kombëtar president me 15 prill. Dhe 3 ditë më pas Almiro i autorizuar po nga Këshilli Kombëtar dhe Asamblea Kombëtare tërheq vulën. Pra, është thjesht ky element që personin fjalë u rizgjua, doli në sken dhe tha un kam përsëri vulën në dorë. Pra i takon institucioneve juridike gjysorit për të nxjerrë jashtë përdorimit vulën e parë pasi vula e dytë tashmë është në funksion.
0: Atëherë si nisi kalvari i gjatë i proceseve gjyqësore? Pikërisht pas vulës ju jeni ende në procese gjyqësore apo jo?
1: Absolutisht që jemi në procese gjyqësore dhe duke qenë se kisha vite pasi dyert e gjykatave nuk e kisha njohur me fjalë vetëm nëpërmjet urdhës stomatologut, por fatmirësisht me fjalë më dha një armë të dytë, pjesën juridike me fjalë të cilën mundohem me fjalë ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme për të qenë sa më mirë dhe në rregull me ligjin dhe me çdo gjë me fjalë të cilët sjellin një konformitet punës së urdhrit stomatologut. Menjëherë pasi pala e ashtu quajtur pretendonte për të qenë presidenti i urdhrit stomatologut, ju drejtova gjykatës administrative. Kjo është një gjysh të cilin e kemi fituar, një gjysh të cilin e fituam në gjykatën civile, ku paradoksalisht urdhri stomatologut është urdhër i formuar me ligj të veçantë të parlamentit, ligji 127/2014. Pala e zgjellur president
0: pretendon
1: arrin të bëj marrëzinë të shkojnë gjykatë civile dhe të regjistroj urdhin e stomatologut, një end publik i cili është formuar me ligjë veçant, mundohet të regjistroj në gjykatë si kur të ishte një shoqat gjyëtarë.
0: Ka që thjesht është të regjistrosh urdhin?
1: Nuk është thjesht absolutisht, pasi me një herë gjyqtari, pasi mori vesh me një herë konfliktin dhe mori vesh edhe një herë se për çfarë bëj fjalë, pezulloj direkt dhe ky vendim mori trajtën e formës. Pra kjo ishte një goditje e dytë apo e tretë që mori pala që pretendon për të qenë në krye të urdhrit stomatologut. Por ajo që do thoshim më kryesorja është një vendim më përpara. Po, ky është një vendim akoma dhe më i fortë. Ky vendim u dha, le të themi, dy javë më përpara, pasi i referohet kësaj treshe gjyqtarësh që janë në gjykatën e apelit Tiranë për të legjitimuar veten që a më jepni mua të drejtën që të bëj zgjedhje, të maj mandatin dhe një vit më shumë se ç'duhet dhe të rizgjidhem un pasaj presidenti i urdhrit stomatologut. Dhe po njëta gjyqtare të cilët kjo teshe gjyqtare të cilën këto i kërkojnë interpretimin për të pas të gjitha të drejtat për të mbajt një mandat më të gjatë se 5 vjet si që parashikon ligji dhe për të bërë zgjedhje gjitha me radhë me fjalë i rrëzohet dhe kërkesa e tyre nga gjykata administrative e apelit. Dhe do thosha ishte vendimi i parë, është i datës 20 janar 2026, ku ne si enti publik legjitim, pasi njifemi padyshim nga Ministria e Financave, pasi kemi NIPT-in, njifemi nga AKEP-i i cili të jep komplet domenet e një faqe zyrtare, dhe nga Ministria e Shëndetësisë, të cilët kemi komplet bashkëpunimin për komisionet e edukimit
0: vazhdim.
1: Pasi kemi komisionet e provime gjitha me radhë me fjalë ku kërkojnë dhe ne dërgojmë përfaqësuesit tonë me fjalë që është një ndërlidhje shumë organike mes nesh. Dhe me datë 20/1/2026 i drejtohemi gjykatës administrative i cili jep masën e sigurimit padis për çdo veprim që kanë bërë pala tjetër në lidhje me këtë zgjedhje farsë të që organizuan në nëntor dhjetor të vitit të një viti më përpara.
0: Dhe si përfundim pas gjithë këtyre orvatjeve në përdyert e gjykatave, tashmë jeni zgjedhur zyrtarisht dhe juridikisht presidenti urdhrit të stomatologëve apo jo?
1: Normalisht un kam qenë që nga data 15 prill e vitit kaluar, pasi ato zgjedhje që të hillen poshtë, sistemi juridik shqiptar ka një proces që ti mund kontestosh një palë zgjedhje. Dhe si të tilla ato zgjedhje të cilën po mbarojnë një vit mandat, nuk janë kontestuar asnjëherë dhe kanë miratimin e të gjithë brezit stomatologë.
0: A ju ka pranuar tashmë pala paditse apo jo?
1: Pala paditse, nuk e kuptoj pse qysh tek bën këto lvizje, ndërkohë që vet i biri i palës paditse, që është edhe këtu në vërtetimin që kemi fjalë, në 10 të vitit kaluar, paraqitet tek zyrat e urdhit që përfaqësohet nga ana ime, pra si unë si president, ku jep provimin e vapit, që është provimi me gojë, pasi diplomohet, dhe pastaj pasi merr provimin tek ne, paraqitet te QSHA-ja për të dhënë provimin e shtetit. Dhe është ky vërtetim i vullosur dhe firmosur me vulën që unë sa zotëroj dhe nuk është
0: as firmosur dhe as
1: vullosur, po me atë
0: që vulën e kishte babai.
1: Po, ndërkohë që babai që pretendon që kam vulën origjinale, pse nuk e firmosi dhe vullosi dhe t'ja jepte birit si provimin dhe t'a dërgonte në QSHA. Pra me këtë dokument i biri i nderuar koleg është paraqitur në institucionin tjetër nëpërmjet kësaj vule që zotërohet nga ana ime sot. Pra ky është, nuk i di se çfarë emër ti vëmë më tepër mi fjalë atij debati, atij diskutimi, por që le të shohim në emision përpara, le të diskutojmë vërtet problemet e sotme.
0: Le t'i urojmë suksese zotërisë, por në fakt ishim duke folur për çmimet e lira dhe ju thoni që vërtet janë të lira, por a janë të përballueshme për tregun vendas, për shqiptarët që jetojnë këtu?
1: Do të kemi parasysh që diçka. Tregu shqiptar nuk është le të themi pasi ka disa kategori punimesh në gojën e një pacienti. Dhe ajo çfarë është frika ime më e madhe, dhe vërtet e them që është frika ime më e madhe, është ajo që ne mundohemi të mëshojm përball pacientëve tan, t'i japim gjën më të shtrenjtë. Kjo është pjesa më e gabuar që t'i ofrojmë pacientit gjën më të shtrenjtë. Jo çdo gjë e shtrenjtë është ajo çfarë vërtet i duhet pacientit. Pra më kuptoni atë që po them.
0: Mund
1: të them konkretisht. E gjithë lufta sot mediatike bëhet me fjalë për beautiful smile, pra për buzëqeshjen e bukur, dhe e kemi nxjerrë në plan të dytë pjesën mjekësore. Pra duhet kuptojmë edhe një herë, jemi mjek stomatolog. Estetist bëhemi pjesë e rrugës, pasi duke rregulluar funksionin, mirëqenien e pacientit rregullojmë dhe estetikën. Absolutisht estetika ka një vlerë të jashtëzakonshme për çdo pacient, por mbi të gjitha është funksioni dhe shëndeti brenda në gojën e pacientit. Dhe po të shikosh e gjithë fushata mediatike e sponsorizuar përballë pacientëve është fasetat dentare, klëfët e zirkoniumit dhe implantet dentare.
0: Në fakt këtë kërkojnë dhe të huajt më shumë implanti.
1: E keqja është këtu e nderuar Alma. Pasi mundohemi ta bëjmë diagnozën e çdo pacienti vetëm mbi bazë implantesh dhe klëf zirkoni mbi to. Kjo është ndoshta marrëzia më e madhe e dentistrisë sot në Shqipëri. Është për të ardhur keq, pasi të gjitha klinikat dentare mundohen një pjesë e këtyre, këto që bëjnë të tilla reklama, mundohen të nxjerrin dhe intervistat e pacientëve të cilët i kanë gjatë në pritje, në sallë pritje për të hyrë në trajtimet, dhe të dëgjosh që 5 pacientë rallazi të thonë do bëj 12 implante, 24 dhëmb, 12 implante, 24 dhëmb, 12 implante, kjo është turpi më i madh dhe paradoksi më i madh. Dentistria ka vlerë pasi është punë dore, dhe atë diagnozë që ka një person nuk mund ta ketë i dyti dhe i treti. Janë raste shumë të ralla që ti të gjesh personazhe që të bëjnë të njëjtën diagnozë 10 persona vesh. Persona me dhëm në gojë, pra ne po humbim nocionin që të trajtojmë mirë dhëmin që është në gojën e pacientit, ta ruajmë atë deri në ditën e fundit, deri kur të themi pra që i kemi bërë an bën sën, dhe në fund të çojmë det e stacionit pra heqjes këtij dhëmbi dhe zonësimin me implant.
0: Po, por Almiro, je në krye të urdhrit të stomatologëve. Cilat janë planet e tua për ta futur në ulli tregun stomatologjik?
1: Tregu stomatologjik është një pyetje shumë e vlerë. Vetëm në harkun e një viti, kemi një kartel e miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, të cilën ne e bëm të detyrueshme për të gjitha klinikat dentare.
0: Që do thot, çfarë bën kjo kartel?
1: Që do thot, kjo kartel merr anamnezën e plotë të çdo pacienti.
0: Si e bëjt tashmë sot atë.
1: Absolutisht që duhet ta bëj, ne e kemi nxjerrë me detyrim. E kemi nxjerrë me detyrim pasi po të përmend dhe pjesë të tjera të detyrueshme që do ketë pacienti dhe ka pacienti, dhe nesër në komisione disiplinore, të cilat janë po tek urdhë stomatologut, që ka në dy nivele dhe qarqet kanë detyrën dhe komisioni i madh kombëtar, i cili vlerëson çdo ankesë të pacientëve dhe të marrëdhënies me mjekun me to, atëherë ti si doktor, nëse ti nuk e respektuar mirë kartelen, nuk sot e kësaj dite është për të ardhur keq konsenti me pacientin. Konsentin me pacientin e kanë shumë pak klinika.
0: Nuk e kanë pothuajse.
1: Nuk e kanë pothuajse fare, por është gjëja më thelpsore që të shmangësh të gjithë problematikat me pacientët. Pasi ti duhet ta kesh sqaruar që nga një pasim ngurzash efektet anësore, dhe pastaj në terapitë thjeshta, në ortopedit, në kirurgjit, e gjitha me rrallë. Dhe në trajtimet ortodontike që janë ndajtimi i dhëmbëve. Pra, në një konsent mund të jetë me 5 firma, mund të jetë me 10 firma, në çdo procedurë që duhet bëj pacienti, duhet të jetë i mirë informuar për pasojat që do ketë dhe për rezultatin që do marrë në fund.
0: Mund përmendet pak më herët edhe drejtuesin teknik që duhet kanë klinikat stomatologjike që nuk e kanë gjithë apo jo, ose një drejtues teknik për disa, si e kemi situatën?
1: Është gjëja ndoshta më thelbësore që mund që i duhet stomatologjisë sot. Në vendimin jo të mbledhës fundit të këshillit kombëtar, pasi këshillit kombëtar mbledhet një herë në 3-4 muj, 6 muj sipas rëndësisë dhe nevojës për të zbardhur vendime dhe për të miratuar vendime, miratuam dhe një herë me forcë dhe fuqishëm drejtuesin teknik. Drejtuesi teknik duhet të ketë të paktën 10 vite përvojë
0: experience
1: pune. Kemi bërë një favorizim për zonat rurale, për të pas mundësi që stomatologët e ri të diplomuar me eksperiencë le të themi pak më të ulët deri në 5 vite të kenë mundësi që për te vijave të verdha të ushtojnë aktivitet për të ardhur në zonën rurale ndihmë dhe për të stimuluar më fjalë këtë zonë. Pra e kemi bërë këtë lloj stimul, por që drejtuesi teknik është shumë i rëndësishëm. Kjo dhe për faktin tjetër, kemi vetëm në harkun e një viti 32 shkresa nga Prokuroria Tiranë për problematika që kanë klinika dentare. Problematika që kanë klinika dentare sot, ja ta shohet ai problem mjekut i cili është fut në punë para 2 muajsh apo para 6 muajsh dhe ai mjek penalizohet, ai mjek del nga ajo klinikë, merr penalitetin të urdhit stomatologut, ndërkohë që klinika e cila ka mbartur dhe mban përgjegjësinë për të pas këtë pacient dhe për të ndjekë në vazhdimësi, nuk penalizohet. Pse? Vetëm se nuk ka drejtuesin teknik. Pasi nëse është drejtuesi teknik, këto mjek të ri, të cilët vërtet duhet të futen në tek, por të futen në tek si pas hapit të specialitetit që ato mund të arrin të bëjnë. Pra nuk mund të fluturojmë direkt të shkojmë nga A-ja të Z-ja. Pra e gjithë përvoja jonë, ashtu si që është imja 30 vjeqare, që vit pas viti kemi vën të një gur në përvojën tonë personale dhe ky brezëri duhet ta vërë këtë themel
0: të ngjisë shkallën
1: mbi vëzhgimin të një drejtuesi teknik që duhet të ketë klinika. Madje klinika dentare të cilat ka sot dhe me mbi 10 mjek duhet të kenë për një numër më të madh drejtuesi teknik, ku një drejtues teknik do ketë deri në 4 deri në 5 mjek nën mbikëqyrje.
0: Ne do të shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi pas pak. Shëndet me

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po, ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para aty ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Nëse jeti pra radioje

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Shëndet me Alman, me mjekët më profesionist në Shqipëri, në Top Albania Radio.
2: Po përsa i përket dentistëve të rinj, pra stomatologëve të rinj që dalin, sa prodhon Shqipëria, sepse klinika kemi pa fund, apo jo?
3: Më ke ka problemin më nevralgjik. Është problemi më akut që ka stomatologjia dhe shërbimi dentar sot. Po të kthejmë në retrospektiv, jam brez, kam kaluar 50 vite me fjalë dhe jam brez i e themi i diktaturës. Dhe në vitet tona kishim grupe me 50 vet. Pra stomatologjia nxirrte gjithsej 50 kuadër në vit. Dhe normal që ekonomia tregut e kërkon një shërbim më të mirë dhe sot kemi 8 institucione pra
2: që nxjerrin,
3: të cilat nxjerrin stomatolog. Dhe janë 8 institucione që prodhojnë mbi 500 dhe 600 stomatolog. Është e katërta shkresë që unë i shkruaj të gjithëve institucioneve, pasi dua mirë të informohemi mbi numrin e mjekëve të studentëve të cilët regjistrohen dhe ato që përfundojnë të studime. Pasi numri të cilët regjistrohen është 3 herë akoma më i madh se numri që dalin stomatolog. Por, po të hymë prap në evidencat ku ne jemi sot. Evropa ka një mesatare mjekësht 1200 dhe 1500, një doktor për 1200-1500 banor.
2: Po ne?
3: Ne kemi thyrë çdo lloj rekordi. Sot që po flasim, kemi një mjek për 400 banor dhe në harkun e 6-7 viteve me këtë ritëm prodhimi të mjekve stomatolog do arrish do thysh rekordet e pa imaginushme të botës që do jenë 1/200 banor. Dhe 1/200 banor do jetë vërtet një katastrofë për shërbimin stomatologjik shqiptar. Sot, urdhë stomatologut ka të regjistruar 5500 stomatolog. 5500 stomatolog që janë legalisht në shërbim stomatologjik. Por, paradoksalisht, në treg janë mbi 3500, pasi kemi bërë...
2: Si funksionojnë pa licencë?
3: Janë mbi 3500 klinika, ku sot nuk ka klinik dentare me minimumi 2 mjek në klinik. Dhe po ju them, po ju garantoj, që mbi 25% të shërbimi stomatologjik sot në Tiranë dhe në rrethe janë pa licencë të urdhit të stomatologut.
2: Kjo është e frikshme.
3: Është e frikshme dhe kjo i referohemi komplet të dhënave se sa dentist janë prodhuar nga fakultetet sot në Shqipëri. Janë 8 institucione që prodhojnë stomatolog. Dhe ajo që është më shumë për të vajtuar është cilësia e stomatologëve që po dalin nga institucione.
2: Do të pyes jam fakt, sepse ka qenë shumë normal prekje cilësia.
3: Është e dyta herë pasi në procesin e licencimit të një stomatologu, urdhë stomatologut ka një provim paraprak, i cili shoqërohet me një provim në QSHA, që është provim shteti edhe ky, dhe pastaj ky stomatolog pas një viti praktike merr licencën për herë të parë tek ne.
2: Dhe mund të ushtrojë profesionin në klinikë dentare private.
3: Ishte hera e parë që në provimin e VAP-it, se provimi i VAP-it quhet provimi me gojë pranë institucionit ton, ngelën 50% të studentëve, të cilët kishin mbaruar, jo studentëve jo, po dentistë të sapo diplomuar. Pra dentistë 50% ngelën.
2: Çfarë ndodh me ta?
3: Kanë të drejtë të futen 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, kanë pa limit futje në provime dhe pas nesh vazhduan po ky kontingjent që kaloi në provimin që QSHA-s dhe aty ngelen 22% tjerë. Pra dhe ato që kaluan te ne ngelen te provimi i dytë. Pra kuptoni se sa numra të frikshëm dentistësh po nxjerrin dhe cilësinë e këtyre dentistëve të cilët do s'do hyjnë në treg pasi investimi për dikë është edhe diku i kollajshëm për të bërë klinika super moderne, i shohim çdo ditë në treg, por që cilësia e personit brenda edhe këtyre të sapo diplomuarve është kjo që po diskutojmë sot.
2: Po kush e mban përgjegjësinë e prishjes së imazhit të Shqipërisë në këtë rast, sepse një dentist jo i kualifikuar sigurisht do na çojë në prishjet e imazhit. Ne vërtet jemi në lulzimin e turizmit dentar, por nëse prodhojmë dentistë të tillë.
3: Alma, përgjegjësinë kemi gjithë. E para, përgjithësia është e Jona, si urdhë stomatologu. Pse Jona? Ne akoma nuk kishim bërë, në 10 vite e histori të urdhë stomatologut, nuk kishim bërë një evidencë të qartë. Ne duhet kuptojmë mirë dhe konfliktin e interese që kemi me palën tjetër dhe duhet të jemi ball hapur dhe të mos kemi frikë nga drejtimi i mikrofonit në gojën tonë për të thënë vërtetën e realitetit shqiptar ku jemi.
2: Pra po esim pa busull.
3: Po esim totalisht pa busull. Normalisht do themi ka fajin qeveria, do themi kanë fajin fakultetet. Qeveria dhe fakultetet kanë interes që brezi i ri të integrohet sa më shumë në përshkolla private dhe të kualifikohet. Është absolutisht interesi tyre.
2: Nuk ka faj qeveria nëse nuk mësojnë studentët.
3: Pikërisht, këtë po them. Por është kompetenca jon, autoriteti jon, zëri jon, nëpërmjet shkresave, nëpërmjet evidencave, nëpërmjet marrëdhënieve ndërkombëtare, që t'ia bëjmë dije qeverisë që ky tek ka nevojë për këtë cilësi dhe për këtë numër. Jo më shumë, jo më pak.
2: Nga pikpamja ekonomike, nga përfitimi ekonomik, sa kemi përfituar nga zhvillimi i turizmit dentar?
3: Janë shifra që nuk mund t'i nxjerrim dot. E di pse Alma, pasi aktivitetet të ndryshme dentare janë të ndërtuara dhe me aktivitete tjera hoteliere. Për hir të vërtetës. Dhe nuk arrim dot të kuptojmë pasi një pjesë e mirë e këtyre klinikave dentare e kanë aktivitetin all in me fjalë dhe atë të transportet dhe të paketave turistike në për Shqipëri dhe hotelerisë ku i mbajnë biletat të avionit gjitha me rallë. Kështu që është pak një shifër do të ishte pa qartë me fjalë dhe pa diagnostikueshme le të themi, shifra të ardhurë. Është një ardhur e mirë absolutisht, por që duhet jemi shumë të kujdesshëm në trajtimin e gjithë, jo se italianët janë të huaj dhe janë italian, duhet i konsiderojmë të gjithë si çënje njerëzore. Pacient për të cilën dhe përgjësia për të gjithë është njësoj si e qytetarit shqiptar, ashtu dhe e qytetarit huaj. Madje, duhet një respekt akoma më i madh për qytetarin që vjen nga jashtë kufit, pasi ai po sakrifikon, ka lënë atë dentistin e familjes ti për të ardhur për të marrë shërbimin dhe të besojë në duart e tua me fjalë shëndetin e gojës ti.
2: Po në fakt Almiro, unë ju kam ndjekur edhe në aktivitetet ndërkombëtare në Kroaci ku ishit së fundmi.
3: Po,
2: keni ju plane për binjakzime, le të themi ose për fitime?
3: Ishte një takim jashtëzakonisht i fryqëm. Jashtë nuk ishte i fryqëm, kishim një ftesë personale nga presidenti i urdhit stomatologut kroat dhe ai na rezervoi edhe një takim shumë miqësor me ministren e shëndetësisë së Kroacisë, një zonjë nderuar, një zonjë shumë e thjeshtë, dhe shpalosëm gjithë objektivat tonë dhe fatmirësisht nuk ishim vetëm me përfaqësuesin kryesisë i cili ishte vendi mikpritës, por ishte edhe përfaqësuesi Slovenisë. Më bëri çudi pasi Slovenia shpeshherë mundohet ta nashkaloj Ballkanin, por dhe ato ishin pjesë e bordit të bisedimit dhe të Maqedonisë së Veriut, Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Më habiti edhe fakti i bashkimit Serbisë në këtë marrëveshje, pasi serbi për herë me fjalë si serbi dhe sloveni kanë qenë sitas njësuar nga
2: kjo
3: marrëveshje më njënuar. Por kishim të gjithë të njëjtin objektiv. Të gjithë objektivi ishte se si të implementojmë kuadrin ligjor evropian dhe fal të dy shteteve si Slovenia dhe Kroacia që na premtuan dhe biles kemi edhe një marrëveshje që shpejti do ta nënshkruajmë në Shqipëri me ngulmimin tonë për të sjellë në Shqipëri me dëshirën e madhe të gjitha palëve dhe me kënaqësinë për të qenë prezent në Tiranë për të shkruar këtë marrëveshje dhe e gjithë problematika është pak a shumë e njëjtë. Në të gjithë rajonin kemi të njëjtën problematikë. Por fal kolegëve tanë kroat dhe sloven, do mundohemi që të bëjmë ndryshimet ligjore që janë shumë të domosdoshme dhe në aktet ligjore të cilat ne jemi si urdhë stomatologët për të rritë kompetencat tona. Pasi nuk mund të them që është bërë me qëllim vendimet e parlamentit, ligjet e parlamentit ndaj nesh, pasi ishte koha por është prap koha për të hecur me hapin e kohës dhe integrimin e Evropë e bën të detyrueshëm, jo vetëm të urdhë personali i stomatologut, por dhe në bashkëbisedime me urdhat e personal si farmacistit dhe i infermierit, i mjekut, po ashtu që janë 6 urdhë personal, ndryshimet ligjore për të qenë avangard në prag të hyrjes në Bashkimin Evropian janë më së domosdoshme dhe Kroacia është garanti, gjetëm një misi të plot, një bashkëpunim dhe një mirëkuptim të jashtëzakonshëm për të, jo vetëm për të integruar Shqipërinë në Evropë, por dhe ajo që ishte shumë e rëndësishme dhe nga ministra u cek dhe pjesa e investimeve, thithjes fondeve për sektorin e shërbimit mjekësor dhe veçanërisht dhe atë stomatologjik dentar në Shqipëri.
2: Ky që ka një lajm shumë i mirë, por unë do të ndalesha sërish tek cilësia sepse atë e kemi si thembrën e akilit, le të themi në zhvillimin e turizmit, sepse her pas here edhe në lajmet tona janë pasqyruar klinika, le të themi fantazma ose klinika që përdorin materiale jo cilësore. Ju besoj i keni mësuar dhe këto lajme, për materialet që përdorin qoftë të skaduara ka pasur.
3: Jemi për herë të parët të cilët bëjmë syt hapur dhe veshët ngritur në të tilla lajme. Mundohemi të jemi për herë pranë mbi gjitha, nuk du të ulposh kolegët tanë, pra jemi urdhë i stomatologut dhe si të tillë duhet jemi edhe mbrojtës.
2: Patjetër, ne kemi klinika shumë të mirë dhe stomatolog shumë të mirë.
3: Është pikërisht kjo mbrojtje që duhet i bëjmë stomatologut për të nxjerrë veçmas
2: këto raste sporadike,
3: në fjalë sporadike të cilët janë në tregun shqiptar. Biles në ishte edhe një rast shumë i rënd, dy të raste pasi kam në periudhën janar shkurt kemi pas një fushat ku rreth 60 subjekte janë penalizuar për sa i përket reklamave, ofertave, gjitha me rall, dhe ku në rezultuan 4 klinika të cilat nuk ishin asë një loj licence. Pra paradoksalisht nuk ishin në Tiran, ishin në Kamës dhe në Tiran në Rrethina, po që ka qyteti Tiranës, që nuk ishin, publiciteti tyre ishte on top dhe grupi punës që shkoi për të verifikuar klinikën dhe për t'i lënë proces verbalin për shkelën që kishin bërë me fjalë tek pjesa reklamave i rezultuan pa licencë. Por fatmirësisht kemi edhe një marrëdhënie tash me profesorësit e ISHS-s, e cila është
2: Inspektorati Shëndetësor Shtetëror.
3: Shëndetësor Shtetëror, ku kemi emailet e fundit tash për një bashkëpunim akoma dhe më të frytshëm, ku ato kërkojnë nga ne me fjalë që të jemi shumë aktiv në pasqyrimin e personave dhe mjekëve të cilët nuk kanë licencë aktive. Dhe do të them për herë të parë, më falë se ishte një nga rritjet tona dhe që është më kërësore e stomatologjisë shqiptare dhe urdhë stomatologut, ne bëm faqen digitale. Pra para dy javësh me fjalë, biles në këtë ditë ne sponsorizojmë, po bëm faqen digitale ku të gjithë mjekët në gjithë Republikën e Shqipërisë kanë mundësi të fusin dhe të updateohen me faqen, të uploadohen në to, dhe çdo marrëdhënie që ka mjeku në mënyrë digitale na del direkt evidenca e çdo mjeku, kur është licencu, kur i marron skadenca, si është me pagesat, me detyrimet, penalitetet që kanë pasur gjitha me rall. Pra faqja digjitale ishte në arritjet më të mëdha dhe pas një pune shumë të frytshme që bëri stafi me kompaninë e cila mori përsipër këtë, themi që kjo do të jetë një hap shumë i mirë për evidentimin e gjitha klinikave kudo që ndodhen. Por pa licencë, thosha, dhe akoma më rëndësishme ishte ajo që ceka pak më përpara, takimi me përfaqësuesit e ÇKB-s dhe ÇKL-s, të cilët pasi sot për të hapë një biznes është shumë e kollajt
2: për ta për një klinikë stomatologjike
3: dhe një klinikë dhe kur nuk e ke licencën ose thjesht dhe me një licencë
2: të se konsiderohet hapja një biznesi.
3: Që nuk konsiderohet. Pra, ÇKB-ja dhe ÇKL-ja të hapin një numër nipti, shumë kollaj, me fjalë vetëm me një dokument shumë bazik. Tashim me rregullat e reja dhe me marrëveshjet e reja që jemi në tatim, duhet falenderojmë dhe zëvendës ministrin e Ministrisë Financave që na mundsoi dhe na ulin tavolinë me përfaqësuesit e ÇKB-s dhe ÇKL-s që të vëmë pikat mbi i një herë për gjithmonë që shërbimi stomatologjik të ketë vërtet standardin evropian që duhet ketë dhe ne të krenohemi dhe të kemi sa më pak problematika në lidhje me pacientët.
2: Dhe kështu nxjerrim jashtë loje ato klinikat pa liçenë, stomatologët pa licencë apo jo?
3: Absolutisht, ajo është qëllimi. Ajo është qëllimi i urdhit stomatologut për të qenë avokati i të gjithë stomatologëve të ndershëm, të përgatitur dhe që punojnë vërtet me mundë e me djersë në këtë profesion.
2: Po përsa i përket çmimeve që në folëm pak më herët, ka urdhri një regulator pra që dikush mos abuzoj me çmime shumë të larta?
3: Është
2: ka një regulator që e bën këtë? Ne jemi është ekonomia e tregut të lirë.
3: Është shumë e drejtë, është shumë e drejtë.
2: Por nuk e di sa mund ndërtohet.
3: Tentuan vite përpara, para disa vitesh tentuan të bënin çmime të dysheme. Çmimi dysheme normalisht është shumë domosdoshmëri. Çmimi dysheme është shumë domosdoshmëri. Në mbledhjen e fundit para të
2: ajo. Po duhet të ketë tavan apo jo, sepse është shërbim shëndetësor.
3: Të kuptojmë që tavanit i shmangën njerëzit me fjalë që ai që ka tavanin do zdoshko ai që e pranon tavanin. Rëndësishme është dyshemeja.
2: Mos të ketë më të ulët, çmimi më të ulët.
3: Mos të ketë më të ulët.
2: Sepse të cënon cilësinë.
3: Absolutisht po. Absolutisht po. Në mbledhjen e fundit saktuam një grup pune ku janë fut të gjithë përfaqësuesit e gjitha shoqatave, të ortodontit, të kirurgut, të terapeutit, shoqata dentare dhe nga fakultetet, do merren përfaqësuesit që për të caktuar edhe një herë njërën të mirë pune për sa i përket çmimeve, dysheme dhe protokolleve që duhet ketë shërbimi dentar në Shqipëri. Është një grup pune që u miratu para 2-3 javësh kur kishim mbledhjen e fundit dhe do merret intensivisht në këto muaj për të vënë, pasi kjo do të ishte guri akoma dhe më fort i themelit në shërbimin stomatologjik shqiptar.
2: Pra protokolle mjekësore të njëjta në klinikat stomatologjike.
3: Absolutisht po.
2: Zoti Gurakuqi, unë ju falenderoj shumë në këtë intervistë kaq të vlefshme në Shëndet me Almën. Faleminderit të gjithë ju që na ndoqët në Top News. Mos harroni na ndiqni në kanalin zyrtar në YouTube të Top Channel, në Instagram, Facebook, TikTok dhe ritransmetim në digital.
1: Shëndet me Almën në Top Albania Radio.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hane, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

Radio. Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.